0: uzeo mito od 450 tisuća eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to, Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40 tisuća eura te vratiti 450 tisuća eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Мирци моји, још је рано, тек је прошло три.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

nećeš sresti tu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko

glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi Grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Jesu li se otvorile oči zajubljene? Znam da ih nije lako otvoriti ovako rano ujutro, ali u ovom momentu su vam potrebne samo uši. Da čujete malo što vas čeka kad izađete iz svog brloga. A čekaju vas već jako visoke temperature. U 6 uri u Dalmaciji već dosta toplo. Ploče 18, Hvar, Knin i Šibenik 20, Split 23, Lastovo 25, u Dubrovniku 26 stupnjeva.
1: 26?
0: Tako.
1: Bome. Evo i danas nas čeka sunčan i vruć dan. Umjerena bura će pripomoći da uhvatimo malo više zraka. Temperature će i danas skakat do 32. Najbolje od svega, more nam se zagrijava. U Šibeniku i Zadru je jučer bilo na 19, dok je na Firulama izmjereno 18, a sigurno će do vikenda i te brojke porast.
0: O, to me baš razveselilo. Znači da ću sigurno oko 26. ići se baciti u more. Odlično.
1: Odlično.
0: 26. nisi čuo što
1: ne.
0: Ti si otvorila sezonu? A sve nešto, sve neka obećanja, sve nešto
1: ne, ali planirala sam prvoga. Nemoj me zezati, bilo je ladno, bilo je ladno. Ali danas planiran.
0: Dobro.
1: Vjerovao ili ne, danas planiran.
0: Svjedoci ste, sutra ćemo vidjeti izvještaj.
1: Je.
0: Careless Whisper za nastavak.

0: Nina Badrić, nek ti bude kao meni, guštamo u glazbi. Naravno da smo malo čirnili kako je stanje na cestama, nema još nekih velikih gužvi lokalno, tamo malo iz Strožanca put grada, jedan pritisak vozila, a kad odemo malo još tamo dalje put Omiša, vidim da i tamo ima nešto malo gužvice, a javili ste nam se iz Omiša i na naš WhatsApp broj, pa kaže: dobro jutro Radio Split, u Omišu se izvode radovi frezanja glavne ceste od općine prema Fošalu, pa ko može neka zaobiđe. Dobija sam i sliku, savjetovao bi vam da zaobiđe.
1: Ugodno izgleda.
0: Pa mislim, ono nije, sigurno neće biti ugodno za voziti, a i zapećete 100%, tako da hvala vam na informaciji i pripazite.
1: Da, hvala na dojavi i dobro jutro. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zbog autobusa u kvaru na dionici Jadronske magistrale Zaton Trsteno u mjestu Orašac vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Dalje vidimo da u pomorskom prometu nema poteškoća, ali je došlo do izmjene u redu plovidbe, to jest preko sutra u četvrtak Jadrolinija nam uvodi dodatno putovanje na liniji Split-Vela Luka s polaskom iz Luke Split u 18.30. To bi bilo to za ovu uru. Sve vaše dojave WhatsApp Radio Splita 091 634 8974. Dobro jutro ljudi.

0: dirnima vala. Ono žalića nima, ribara stara.
1: Izašli smo malo na more uz jednu lipu dalmatinsku pismu, ali ćemo ipak nakratko samo odletiti do Pariza, gdje je krenuo na jedan veliki, veliki Grand Slam. Naravno, Roland Garros se igra. Naši su danas poprilično aktivni. Samo bih napomenuo da je jučer, nažalost, u prvom kolu najbolje rangirana hrvatska tenisačica, trenutno Petra Marčinko, ispala, ali danas su na redu Marin Čilić, Dona Vekić i Antonija Ružić. Marin Čilić od 11 sati protiv doma mačeg tenisača Koamea. Dona Vekić također, Tubelo također domaća tenisačica iz Francuske, i onda nakon toga Antonija Ružić igra prvo kolo protiv Amerikanke Kruger. Tako da želimo im puno sreće i naravno pratimo naše u Parizu. A malo prije smo dobili jedan poziv.
2: Tako je, prije koju minutu nas je nazvala jedna slušateljica s upitom oko besplatnog pregleda madeža. Rekli smo istražiti i istražili, naravno. Svi vi ostali koji niste znali, u tijeku je javno zdravstvena inicijativa Save Your Skin, tako da imate priliku u Splitu besplatno pregledati svoju kožu u francuskoj Alijansi Split na adresi Marmontova ulica 3 od danas do četvrtka od 10:30 do 18:30. Znači, francuska Alijansa Split, Marmontova ulica 3. Iskoristite ovo već kad je besplatno, pogledajte svoju kožu, pripremite je sad za ove velike vrućine koje dolaze i za zrake koje će
1: tako
2: nas...
1: I odmah šta prije kupite ove faktore, namažite se, čak i ako sjedete, tako je, čak i ako sjedete prošetati ili negdje sist na kavu, možete završiti na suncu i to vam isto kada ležite na plaži, tako da nemojte se zezat, sunce nas grije, to nas i veseli, ali se moramo i paziti. Mi smo tu da vas nekad ovako malo i držimo za ruku, kao što kaže Lady Gaga, Hold My Hand za nas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom HNK-u večeras premijera predstave susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će
5: to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle, za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: Saborski će zastupnici početi ovotjedno zasjedanje raspravom odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojim se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, jer odlazi na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zato će se morati imenovati novi guverner, a postupak je takav da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da još nije dogovoreno tko će naslijediti Vujčića, ali će biti uskoro.
5: Mi naravno o tome vodimo konzultacije, budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: U Zagrebu će se održati konferencija za novinare u povodu predstavljanja središnjeg registra stanovništva, na kojoj će sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleža, te državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Sudionici konferencije predstavit će ključne informacije o uspostavi i funkcionalnostima središnjeg registra stanovništva, te o njegovoj ulozi u poboljšanju učinkovitosti javne uprave i kvalitete službenih evidencija.
2: Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Jelena Maštruk.
9: Iako je veliki broj hrvatskih tvrtki prisutan na tržištu Sjeverne Makedonije već desetljećima, cilj posjeta je uz političku potporu i jačanje trgovinske razmjene i uklanjanje administrativnih barijera za ulaganja. Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Sjeverne Makedonije stabilno se kreće na razini od oko 220 do 250 milijuna eura godišnje s trendom stalnog rasta. Na sjevernomakedonskom tržištu najzastupljenije su hrvatske farmaceutske i prehrambene tvrtke, te one iz područja strojarstva i energetike. Na poslovnom će forumu sudjelovati i predstavnici Podravke, Atlanti grupe Končara, ali i tvrtke iz sektora vojne proizvodnje. Središnji događaj posjeta biće potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Što se tiče makedonskog pristupnog procesa Europskoj uniji, očekuje se da će se još jednom potvrditi čvrsta potpora Zagreba makedonskom europskom putu, te raspraviti razmjena hrvatskih iskustava iz pregovaračkog procesa.
1: Svijet.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjega vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Sve se događa nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će biti usmjereni na lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te središta za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkauf.
10: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima je Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
11: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzej izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
10: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
12: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
10: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
12: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
10: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijev u kojima su poginule 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja.
0: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju pregovore o mogućem sporazumu, dok Washington zadržava pomorsku blokadu i upozorava da dogovor još nije blizu. Istodobno Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima se koristila i balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu, iz Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno pooštrava odnose u regiji. O tim vanjsko-političkim temama bit će riječi u Mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu te poručio da Izrael neće stati dok, kako kaže, ne slomi prijetnju na sjevernoj granici zemlje. Odlučeno je to unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja, ali koje se posljednjih tjedana sve češće krši raketnim i napadima bespilotnim letjelicama. Izraelska je vojska već izvela nove zračne udare na položaje Hezbollaha na jugu Libanona, a stanovnici dijelova Bejruta ponovno strahuju od širenja sukoba. Istodobno, Washington pokušava održati pregovore između Izraela, Libanona i Irana kako bi se spriječili novi veliki sukobi na Bliskom istoku.
0: Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je sjever Čilea blizu grada Kalame, objavio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje se dogodilo duboko ispod pustinje Atakame, a osjetilo se u nekoliko regija na sjeveru zemlje. Čileanske vlasti za sad ne izvještavaju o žrtvama i većoj šteti. Opasnosti od tsunamija nema.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredila ga je Matea Ištuk. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
13: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
2: O donorstvu govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Poslušajte nakon vijesti u 8, urednica i voditeljica je Sandra Erak.
0: Na sceni 55 Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu u 20 sati je premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Trpimir Jurkić i Stipe Jelaska, a iz splitskoga HNK ističu kako je riječ o dijelu koji publiku uvodi u vrlo osoban i emotivan prostor.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetimo na važnije teme.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Počele pripreme nogometaša za svjetsko prvenstvo. Beljo, najbolji igrač HNL-a, Marčinko ispala na startu Roland Garrosa. Košarkaš iz Zadra u finalu prvenstva Hrvatske, Cibona i Split igraće treću utakmicu. To su najvažnije sportske vijesti. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se ostali okupiti do petka. U planu su dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša kadetska U17 nogometna reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
15: Dion Drena Beljo, najbolji je igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
16: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
15: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
14: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0, bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Danas će na terene Roland Garrosa troje naših. U prvom kolu u 11 sati Marin Čilić protiv Francuza Kuamea i Dona Vekić protiv Francuskinje Tubelo, te nešto kasnije Antonija Ružić protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama bio bolji od Cibone 83-78, čime je izjednačio omjer na 1-1. Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
17: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
20: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
21: Idemo u Čatež.
22: Brzo, odmah.
23: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme i danas utječe stabilna jaka anticiklona uz pritjecanje toplog zraka u takvim okolnostima. Jutros je posvuda vedro, tek nešto malo da umjerene na oblake ima u gorskim predjelima. Vrijednosti temperature zraka izmjerenimo u nekim mjestima u 6 sati, od Otočac najsvježiji sa 10 celzijevih stupnjeva. Gospić 12, Benja, Parkraj, Čabra i Zavižan 13, Daruvar 14, Ogulin, Osijek, Pazin, Plitvička jezera, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 15, Gradište, Županje, Karlovac, Krapina, Križevci i Sisak 16, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krajnove Gradište i Kutjevo 17, Ploče 18, Bilogora 19, isto kao i što je u Puli, Hvar, Malinska, Šibenik i Zadar 20, Knin, Makarska, Ogulin i Rovinj 21, Mali Lošin i Rijeka 23, Lastovo, Senj, Split 25, te Dubrovnik i Rapčak 26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je danas slično jučerašnjem, prevladavaće sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz sumjeren razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, ponovo lebita na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak prema otvorenom moru, a jugozapadnjak u sobalu. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
20: Oglasi.
6: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
22: Već od 180 eura.
25: Oglasi.

0: U Hrvatskoj je, kao i u cijeloj Europskoj uniji, jučer obilježeno 8 godina opće uredbe o zaštiti podataka, koja je od početka primjene 25. svibnja 2018. u potpunosti promijenila način na koji se osobni podaci prikupljaju, koriste i štite. Uredba je donijela brojne promjene za organizacije, građane te nadzorna tijela za zaštitu osobnih podataka u Europskoj uniji. Hrvatska gospodarska komora otvorila je prijave za novo pitch natjecanje. Do zadnjega dana srpnja hrvatska startup i scale-up poduzeća mogu se prijaviti na natjecanje za najbolje održive inovacije. Prošle godine na prvo izdanje pitch natjecanja HGK prijavila su se 24 inovativna projekta. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
1: Nijemci mijenjaju načine putovanja zbog straha od nestašice kerozina. Prema istraživanju SAP-a, više od 60% ispitanika prilagodilo je svoje putne planove. Njemačka ministrica gospodarstva najavila je mjere za slučaj nestašice mlaznog goriva, ali rekla da razloga za paniku nema. Crna Gora je svjesna da njezin europski put vodi preko Zagreba, rekao je crnogorski ministar vanjskih poslova Erbin Ibrahimović. Tvrdi da je on posvećen rješavanju povijesnih sporova poput zahtjeva za odštetom bivšim logorašima i spora oko imena gradskog bazena u Kotoru. Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi. Cigarete puši 38% odraslih, a najviše je pušača u dobi između 25 i 34 godine. Pokazuju to podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uoči svjetskog dana nepušenja, zavod poseban naglasak stavlja na načine na koji duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.

0: oglasi. Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić.
1: Kako izgleda život kada sjećanja počnu nestati? Kako pomoći obitelji, njegovateljima i osobama koje žive s demencijom?
2: Odgovore na ta pitanja saznat ćete na panel raspravi Što kad nestanu sjećanja, koju organiziraju Udruga Zdravi grad i javna ustanova RERA.
1: Pozivamo vas u petak, 29. svibnja u 18 sati u Gradsku knjižnicu Marka Marulića na susret posvećen temi demencije i Alzheimerove bolesti.
2: Kroz razgovore sa stručnjacima i iskustva iz prakse saznajte kako prepoznati simptome, kako pružiti podršku oboljelima i njegovateljima.
1: Ulaz je slobodan, a dobrodošli su svi članovi obitelji, njegovatelji, stručnjaci i građani koji žele naučiti više i dati podršku onima kojima je najpotrebnija.
2: Više informacija i registracija na rera.hr ili na telefonu Udruge Zdravi grad 021 540 630.
1: Vidimo se 29. svibnja u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Marketing radi.

0: nama je ovoga jutra meteorolog Marijan Tadin. Dobro vam jutro, Marijane.
1: Dobro jutro.
0: Vidjeli smo da je jutros u 6 u Splitu izmjereno 25 stupnjeva. DHMZ je uputio posebno priopćenje jer nam je stigla prva ovo sezonska vrućina, pa bi voljela da malo to kratko onako prokomentiramo. Europu je zahvatio jedan od najranijih, najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih desetljeća, ali opet nema potrebe za dramom.
1: Pa uglavnom ne.
0: Jer
1: loše ranije, mislim da je najranije u Splitu prešlo 30 stupnjeva za Svetog Duju, to ono ima mislim više od 20 godina, ali blizu smo rekordnim temperaturama, ali još uvijek se drži 1953. godina kad je 26. svibnja izmjereno 33,2 stupnja. Jučer je temperatura u Splitu porasla do 31, ali danas i sutra će biti više, tako da će se tom rekordu za svibanj približiti, možda ga čak i preći, tako da je dosta jako vruće, ko osjetljiv mora pripaziti, nije svako je različit, svako je tijelo različito, tako ko osjetljiviji mora pripaziti, ali eto.
0: Ali evo baš Luka i ja komentiramo, di god dođemo, svi pričaju vruće. Što je u cijeloj ovoj priči stvarno važno, a što je, da kažem, onako medijska buka?
1: Meni je teško reći, kao što sam rekao, svaka osoba različita, svakom je to različito, teško pada, ko osjetljiviji sigurno mora pripaziti, ali sad ima ljudi kojima to ne znači ništa, ja osobno, meni vrućina ne smeta, tako, ne mogu reći da je to meni smiješno, jer ima ljudi koji jesu jako osjetljivi, poveća se i smrtnost, neki ljudi umru, ovisi koliko je ko osjetljiv, onda moraju ljudi već prema tome pripaziti.
0: Evo, što nas danas čeka?
1: Pa još malo vruće nego jučer, ali evo, trenutno je započnemo vedro, tiho ili slaba bura, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More malo valovito, a na otvorenom samo ponegdje umjereno valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Hvaru, Makarskoj, Zadru i Zemuniku 21 stupanj, Ploče 22, Knin i Kaštela 23, Čilipi 24, Lastovo, Split i Šibenik 25 i najtoplije u Dubrovniku s 26 stupnjeva. Tlak je visok, u Splitu iznosi 1025 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 18 do 20 stupnjeva, u Splitu od 19 do 20. Ove temperature koje su jutros izmjerene, temperature mora isto se kretale od 19 do 20 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, s tim da u južnoj Dalmaciji poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Još jutros i ponovno navečer će puhati uglavnom slaba bura, samo ponegdje umjerena, a poslije podne će puhati umjeren do jak maestral. Na otvorenom moru će puhati cijeli dan slab do pojačan sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Temperature zraka će danas biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 30 do 33 stupnja, nije isključeno možda da ponegdje dođu do 34. Kao što sam rekao, temperatura zraka jučer u Splitu porasla do 31 stupanj, danas očekujemo 32, možda 33. Sutra u srijedu će i dalje biti pretežno vedro, po buri ujutro će isto biti tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do pojačan maestral, a onda će sutra na večer u noći bura pojačati na umjerenu do pojačanu. More malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti ista kao danas ili još malo viša. Onda u četvrtak očekujemo malo nestabilnije vrijeme, postoji manja mogućnost za lokalne pljuskove i onda petka opet stabilnije, pretežno vedro vrijeme, isto uglavnom vrijeme po buri. Barem do kraja tjedna pretežno vedro vrijeme, osim u četvrtak kad će biti malo nestabilnije, temperatura zraka će danas sutra još malo porasti, onda će od četvrtka biti malo niže, ali evo, ljeto ne uranilo, tu je vruće, ko osjetljiv neka pripazi.
0: Marijane, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako volite crtiće, naše domaće, stare, slavne crtiće, bez sumnje ste prepoznali pjesmicu koju je pjevao čovjek koji je morao pjevati u istoimenom animiranom filmu Milana Blažekovića i Nedeljka Dragića iz 1970. godine u produkciji Zagreb filma. Pjesmicu je čovjeku spjevao Tomica Simović. Što je taj je? Ako smo u jezičnoj emisiji, odgovora ima više. Je je, možda i najčešće, nenaglašeni oblik prezenta glagola biti u trećem licu jednine.
2: Sam si je, smo ste su.
1: Naglašeni oblik glasi jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu. A je je i nenaglašeni oblik osobne zamjenice ona u genitivu i akuzativu jednine.
2: Nema je, vidim je.
1: Naglašeni oblik u genitivu nema nje, ali u akuzativu nije vidim nje, u akuzativu je vidim nju, jer u tom padežu ona ima i nenaglašeni oblik ju. A kad ćemo u akuzativu napisati ili reći je, a kad ju? Zapravo gramatika je jasna. Nenaglašeni oblik akuzativa zamjenice ona glasi je, a oblik ju upotrebljava se ispred oblika je pomoćnog glagola biti i iza riječi koja završava na je. Drugim riječima.
2: Vidio ju je i razumije ju.
1: Bilo bi nespretno izgovoriti vidio je je i razumije je, pa se onda tako i ne piše. Zapravo, možda vam je već i malo prije čudno zazvučalo kad ste kao odgovor na što je taj je čuli je je. To je upravo zato što je taj je, rekli smo, nenaglašeni oblik, nema svoj naglasak. Zvučat će neprirodno ako ga se postavi na naglašeno mjesto. Umjesto toga u tom slučaju treba upotrijebiti naglašeno jest ili kod zamjenice nju nje. U nestandardnoj upotrebi umjesto jest nalazimo i naglašeni je. Naprimjer, je li vam već previše?
2: Je.
1: Ipak još nešto, kratko. Problem sa je u perfektu. Tvorbeno pravilo kojeg se pridržavamo u standardnom jeziku glasi: perfekt se tvori pomoćnim glagolom biti i glagolskim pridjevom radnim. Umjesto ona me pitala ili pitala me, u standardnom govoru i pismu mora biti ona me je pitala ili pitala me je. Ali to ne vrijedi kod povratnih glagola, kod kojih je u igri nenaglašeni se. U njihovom je perfektu je ipak višak. Nije on se je smijao ili smijao se je, nego
2: on se smijao i smijao se.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. Više pojedinosti o okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage. Hrvatski sabor u Splitu organizira dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine EUMED-9 koji čine mediteranske zemlje Europske unije i koji je osnovan 2013. godine. Na sastanku koji počinje danas raspravljat će se o pitanjima od zajedničkog strateškog interesa. Panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderirat će dr. Gordan Akrap.
2: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima, znači ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog Istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u poluraspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih željenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije, iz Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništava u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svog mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva. Premijer Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa, gospodarstva i obrane te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu koji će se održati na Ohridskom jezeru. Očekuje se potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
3: Sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama i unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vrlo toplo, a temperature zraka iznose Hvar, Makarska, Zadar 21, Ploče 22, Knin 23, Šibenik i Split 24 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, s tim da u južnoj Dalmaciji poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Poslije podne će puhati umjeren do jak maestral. Temperature zraka će danas biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 30 do 33 stupnja, nije isključeno možda da ponegdje dođu do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.

0: Ljetje poveri stižu na Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriatickets.com.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: Opuštamo se uz novi singl Matije Cveka i dobro nam dođe ovo opuštanje. Pogotovo nama koji pratimo ovo razdoblje najzanimljivije i najdinamičnije u domaćem prvenstvu košarke. Zadar, Cibona, pa Split, tako ide poredak na tablici za prvaka. Sinu su sva ta tri tima bila na terenu. Tko je pratio na gripama utakmicu protiv Cibone zna da se igralo pod velikim pritiskom, da se nervoza osjetila i na tribinama i na parketu, a u konačnici pobjeda Split.
1: Tako je. Žuti su izborili majstoricu polufinala prvenstva Hrvatske. Rezultat sinoć 83-78. U žutom dresu najviše poena zabio je Paolo Marinelli i za utakmice stao je pred mikrofon.
2: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi je da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju i pobjedilo se, tako da je atmosfera odlična. Uvijek kad se pobjedi je sve top, tako da evo, pripremit se i idemo po pobjedu.
1: Tako je, serija je sada izjednačena na 1-1 i prvu i drugu utakmicu su ostali po 5 razlike, baš zanimljivo, tako da smo ono totalno izjednačeni i po koševima i utakmicama.
0: Tako je, a odluka o finalistu pada u trećoj utakmici u Zagrebu. Bilo je sinoć svega na terenu, od nervoze pa do puno prekršaja, izgubljenih lopti i promašenih šuteva. Prva četvrtina završila je tek 15-14 za Split, što dovoljno govori koliko se teško dolazilo do poena. Mi imamo izjavu i Luke Skorića, igrača Cibone.
3: Htio bih prvo citirati ekipu Splita na dobroj utakmici. Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bih da su na kraju neke snice prevagnule, ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale. Tu nema više nepoznanica, svi sve znaju i mislim da će ta upravo koncentracija prevagnuti, ko će biti fokusiraniji i naravno ko će više htjeti.
1: Tako je, ta famozna majstorica se igra za 2 dana u četvrtak u Zagrebu od 18.30, a pobjednik ide u finale prvenstva Hrvatske i tamo ih već čeka još jedan dalmatinac, Zadar.
0: Čestitamo Splitu još jednom, samo naprijed, mi ćemo sve pratiti, naravno navijamo za naše Dalmatince, a evo, kao što Luka spomenuo, velika bitka vodila se sinoć u Gospinom polju. Dubrovčani su pošteno namučili aktualne branitelje naslova iz Zadra, koji su ipak

0: izborili to finale, ali svakako svaka čast Dubrovniku i na ovoj polufinalnoj utakmici, ali i na čitavoj sezoni, baš su se momci pokazali. Zadar sada čeka četvrtak, rasplet Majstorice između Cibone i Splita, a prva finalna utakmica trebala bi se igrati već u nedjelju. Ako Zadar osvoji, ovo će im biti naslov prvaka Hrvatske četvrti put u nizu, dok je Split zadnji put osvojio naslov prvaka Hrvatske 2003. godine. Tad je još klub bio pod vodstvom Dina Rađe.
1: Tako je, tako da eto, nadamo se prvo dalmatinskom finalu, a onda možda i tituli na gripama. Hari nam je tu, kad bi se moga rodit, jedna lipa pisma, malo vitra u leđa za naše žute, amo to dobiti u četvrtak.

0: Da vi samo vidite kako se Mihajli promijeni faca kad krene pivat naša kolegica Iva i transakustik, baš guštaš u njima. Predivan glas.
1: Ja ne mogu opisati koliko ja volim njen glas.
0: Da, stvarno savršen glas. Mi ćemo se s glazbe kratko pribaciti na nogometne terene još jednom, zato što su se jučer okupili naši reprezentativci. Kreće lagano to ludilo oko svjetskog prvenstva. Znači, jučer su se okupili u Zagrebu, otišli su u Rijeku, tamo će biti do 9. lipnja, dok ne odu na pripreme u Sjedinjene Američke Države. Biće tu pripremnih utakmica protiv Belgije, pa će biti još jedna protiv Slovenije u Varaždinu, onda će imati jedan slobodan dan i onda lete gore za Sjevernu Ameriku. Kreće nam svjetsko prvenstvo jako brzo. Prva utakmica naših igra se 17.6. Engleska Hrvatska, odmah otvaramo onako vatreno protiv Engleza. Ja mislim da će to biti ono biti ili ne biti, ja mislim da je ta prva utakmica jako važna i za samopouzdanje i za nastavak prvenstva. Ona je u 22 sata, mislim da je to najranije što ćemo gledati naše. Drugo kolo Panama Hrvatska 24.6. u 1:00 ujutro. To će oni samo najhrabriji, ja i ti Mihajla, tu večer. Najbolje da ne idemo uopće leć, pa dođemo ovdje izravno. Leću 3, doću ovdje samo kaš kartoc zgužvan. Osim toga...
1: Kad si svako jutro.
0: Treća utakmica 27.6. Hrvatska Gana. Bile su neke priče da će možda
1: Slaven
0: Bilić biti izbornik Gane, možda su to bili samo neki medijski napisi, nagađanja, za sad ništa od
1: možda
0: toga.
1: Možda su nisu uspjeli samo dogovoriti.
0: Ma meni je draže da ne igramo protiv njega. Ja bih više volio da je on tu nekako uključen s nama u našu reprezentaciju. Tako da eto, pratit ćemo. Znači, Hrvatska Gana u 23 sata. Kreće nam lagano nogometno ludilo. Nadam se da ima i onih nekih sretnika koji su uspjeli riješiti neke karte, nekako se financijski organizirati, nije baš lako ovo. Kaj je bilo tu u Njemačkoj, bilo je malo lakše otići na svjetsko prvenstvo, sad otići do Amerike, to su i vize, i ludila, i avioni, i smještaj, i plus toga što je u Americi svaki dan nikad ne znaš šta će se dogoditi gore s njihovom i političkom situacijom.
1: Ne plaši ljude.
0: Ma ne plaši, ali ono, eto, šta ja znam.
1: Tješiš ove što nisu.
0: To se ja sebe tješim. Ma gore ne valja ništa, ne valja uopće ići. Ali eto, stvarno želimo da se lipo provedu svi koji će ići, koji će potrošiti gore svoj teško zarađeni novac. Mi ćemo naravno sve pratiti svaki dan uz puno lipih navijačkih pisama poput ove.

0: mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
1: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Splitu se u organizaciji Hrvatskog sabora održava međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine EUMED 9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije koji je osnovan 2013. godine. Na današnjem sastanku raspravljat će se o pitanjima od zajedničkog strateškog interesa, panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderirat će dr. Gordan Akrap.
2: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima, znači ne govorim samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u poluraspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih neželjenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije i Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država.
0: Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja, a više pojedinosti i okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svoga mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva. Unatoč primirju, američka vojska je izvela nove napade na jugu Irana. Mete su bile raketni položaji i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Iran se za sad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Američki državni tajnik rekao je da pregovori i dalje traju, a u središtu pregovora su produljenje primirja i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Napad su komentirali jutros i u mreži Prvog novinari urednik Telegrama Đivo Đurović i vojni analitičar te kolumnist portala Dialog.hr Mario Galić.
3: Ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi u republikanskoj stranci da nije tako slab ko što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, jer pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma i ideje da zapravo ništa neće biti riješeno, je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike.
4: Noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba ih prenapuhivati, nego ono vijest koja je zaista noćas došla može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskog Kinezima. Ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, a temperature zraka iznose Sinj 20, Zadar 22, Imotski 23, Knin, Lastovo, Makarska, Ploče 24, Hvar i Split 25, Komiže, Šibenik 26 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana, sinoptičar Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da u južnoj Dalmaciji poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Poslije podne će puhati umjeren do jak maestral. Temperature zraka će danas biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 30 do 33 stupnja, nije isključeno možda da ponegdje dođu do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

ispod tvrdog kamena. Kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić.
2: Kako izgleda život kada sjećanja počnu nestajati? Kako pomoći obitelji, njegovateljima i osobama koje žive s demencijom?
3: Odgovore na ta pitanja saznat ćete na panel raspravi Što kad nestanu sjećanja, koju organiziraju Udruga Zdravi grad i javna ustanova RERA.
2: Pozivamo vas u petak, 29. svibnja u 18 sati u Gradsku knjižnicu Marka Marulića na susret posvećen temi demencije i Alzheimerove bolesti.
3: Kroz razgovore sa stručnjacima i iskustva iz prakse saznajte kako prepoznati si tome kako pružiti podršku oboljelima i njegovateljima.
2: Ulaz je slobodan, a dobrodošli su svi članovi obitelji, njegovatelji, stručnjaci i građani koji žele naučiti više i dati podršku onima kojima je najpotrebnija.
3: Više informacija i registracija na rera.hr ili na telefonu Udruge Zdravi grad 021 540 630.
2: Vidimo se 29. svibnja u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.
4: Rikije poveri stižu na Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriatickets.com.
5: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
6: Marketing radi

0: Dan državnosti ove godine pada baš u subotu, dakle ništa od onog klasičnog spajanja i produženog vikenda, ali dobro, barem imamo dobar razlog za feštu. A kad su fešte u pitanju, Kaštela su i ove godine pripremila baš bogat program. Sve kreće već u četvrtak u 19 sati u kulturnom centru Kaštel Lukšiću. Tamo se održava Domo Fest. To je inače festival hrvatskih domoljubnih pjesama. Posebno je lipo što nastupaju učenici osnovne škole Kneza Trpimira. Oni su svoje mjesto izborili kroz školsko prednatjecanje. Dakle, mladi talenti, puno emocije i domaćih pjesama, dođete ih podržat, ulaz je slobodan.
1: A onda u petak ide onaj glavni dio programa uz službeno polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Atmosfera će se kasnije prebaciti na malo veselije note. Središnji koncert počinje u 20 sati u Kaštel Novom na platou ispred gimnazije. Nastupa grupa Svetinja. Možda ih znate, mnogi ih znaju kao jedan odličan Thompson tribute band, tako da neće faliti ni energije, ni poznatih hitova Marka Perkovića Thompsona. A prije koncerta jedna jako važna informacija, organizatori će počastiti građane s nekoliko stotina porcija besplatnog rižota. Tako da je spiza osigurana, muzika osigurana, dobra atmosfera osigurana, na vama je samo malo okupiti ekipu i doći. I normalno, moramo napomenuti, sve je besplatno, cijeli program.
0: Čekaj, to si sad rekao za petak, znači u petak nema kuvanja.
1: Tako je.
0: Dobro, sad kad smo to razriješili, imamo još samo reći da ni tu nije kraj programa. Što se tiče Kaštela, obilježavanje Dana državnosti nastavlja se i u subotu, naravno u kulturnom centru Kaštel Lukšiću u 20 sati bit će prikazan dokumentarni film Srce Vukovara. Zapravo mi smo malo istražili, riječ je o snažnoj priči o domovinskom ratu i radu Vukovarske ratne bolnice tijekom obrane grada. Film prikazuje kako je bolnica zapravo funkcionirala u gotovo onim nemogućim uvjetima nakon granatiranja. Donosi i svjedočanstva liječnika, medicinskog osoblja, branitelja koji su sve to skupa prošli. Autor filma je Stipe Majić, inače hrvatski branitelj, vjerujem da većina vas i zna, jedan od posljednjih zapovjednika obrane Borova naselja, tako da ako želite uz zabavni dio programa uhvatiti jedan onako ozbiljni emotivni sadržaj, ovo je definitivno nešto što vrijedi pogledat. Kulturni centar Kaštel Lukšić, 20 sati.
1: Tako je, normalno Dan državnosti se obilježava po cijeloj Dalmaciji, ovdje i kod nas u Splitu, naravno bit će tradicionalno polaganje vijenaca na Lovrincu, a dan prije 29. svibnja, znači u petak od 21 do 22 sata, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta te solisti održat će jedan besplatni koncert na Trgu Gaje Bulata. To vam je znači ispred splitskog HNK, lipo u 21 sat, pa možete guštat u besplatnoj glazbi. Otićemo malo i do Mihajleka, kad ona ne želi, tamo malo do Sinja, naravno da se i tamo obilježava Dan državnosti. Program počinje u 9 sati polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća na spomen bisti Gojka Šuška na Trgu Gojka Šuška u Sinju, a središnji dio obilježavanja održat će se u 9 sati i 20 minuta kod spomen obilježa poginulim hrvatskim braniteljima Sinja i Cetinske krajine. Program se nastavlja polaganjem vijenaca kod spomen biste doktora Franje Tuđmana, nakon čega će se u 10 sati u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske služiti i sveta misa zahvalnica za domovinu i sve hrvatske branitelje. Tako da ova subota je onako malo u nekom mirnijem tonu, nećemo ono partijat do zore, nego ćemo se malo odmoriti i prisjetiti se svih onih koji su položili svoje živote za našu Hrvatsku.

0: Išli smo malo na more uz Alena Nižetića, hajde nećemo ka na nje ovako lipo. Jedna malo manja lipa stvar, evo moramo reći ekipi koja ide malo dalje, koja putuje, dogodila se prometna nesreća na A1 na 67 km između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, molim vas pripazite.
1: Evo još jedno istraživanje je provedeno. Objavljena je lista najboljih zemalja svijeta za ovu godinu. Prvih 10 mjesta drži Europa, to je pohvalno. Međutim, u tih 10 zemalja, naravno, nije naša predivna zemlja.
0: A čekaj, najboljih po čemu?
1: Samo trenutila sam reći da su prvih 5, evo, Švicarska, Danska, Švedska, Njemačka i Nizozemska. Gledalo se, znači, od gospodarskog razvoja do kvalitete života građana. A kad uzmeš naše plaće i prekrasnu inflaciju, mi nismo u čudu zašto nismo došli na listu 10 najboljih zemalja svijeta za 2026.
0: A ne čudi meni da su Švicarci na prvom mjestu, neko će reći našu, no, a nema tu šušta gušta, to sve nešto umjetno ono, ali ima reda.
1: Ima reda.
0: Ima definitivno reda.
1: E, jutro smo pričali o tome, ono,
0: da
1: ispričaj ljudima.
0: A da, kad sam bio jedan put na onim pokretnim skalama u jednom trgovačkom centru i sad mi ono Splićani naš, ja se naslonija tu, šta bi mi rekli, kad sam bio dice raskravija sam se po tim skalama, a neka žena počela samo urlat na mene iza, jer tamo, mislim da je to praksa inače da ti onu livu, kad vas je dvoje na onim pokretnim skalama, da se ono livo, ajmo reći, ostavi malo slobodno, ako neko digod žuri, trči.
1: Ja sam uvijek livo. Ja uvijek žurim.
0: Tako da bi ti u Švicarskoj, ja mislim, čak i dobila neku kaznu, jer te ljudi mogu za to prijaviti.
1: Ne, ja kad idem ljevom, ja se penjem, razumiješ?
0: Aha, znači ti bi mene isto gurnila.
1: Da, definitivno.
0: Da si me tu našla. Eto ga, tako da, eto, neko voli rede, neko voli šušt, gušt, ali tako na nje, kako na nje. Bar imamo sunce, ali tako? Ajde, ne, no.

0: Pani Váďa kaže ponovo ranje stiglo sunce, vrućine, s tim nam stiže puno lipih stvari, a kako je nama glazba nekako uvijek u fokus, odmah gledamo na koji dobar koncert možete otići, ili u ovom slučaju, ako nemate kartu, ne otići. Ovo što mi je upalo u oko, nažalost, je rasprodano. Jedan gospodin koji danas slavi 62. rođendan, njegovo ime je Lenny Kravitz. Kad ga pogledaš, ja bi mu prije da 45. Čovjek se stvarno dobro drži. Stiže u Pulsku arenu 14.6. Kao što sam rekao, karte su otišle brzinski. Svidjela se Lenny u Pula, piva već tamo u srpnju 2024. Ali nije se samo njemu svidjelo kod nas. Stiže još puno lipih stvari ovo lito tamo.
1: Tako je, ja bi Lenny preskočila.
2: Dobro,
1: iskreno,
2: ja ne bi.
1: Ali zato ne bi Rikija Martina. On dolazi na Pulsku pozornicu 5 dana
0: slobodno
1: nakon Lennya. Ovo ćete se sve žene koje imaju oči složiti sa mnom, vjeruj mi.
0: Pa ja mislim da nje Lenny na peti, oprosti. Meni on puno bolje izgledao Ricky Martina.
1: Slušaj
0: dobro.
1: Mene. Na oduševljenje publike po prvi put nam u zemlju stiže i John Legend. Luki, meni on nešto antipatičan. Ne znam, ima super pisme.
0: Neko ko za sebe govori da je legenda, takvi su mi ljudi uvijek išli nekako.
1: Mislim, ima super pisme, super glas, ja volim ga čut. Ti ne baš, jel?
0: Onako okej mi je, ali mi je malo ono vanilije.
1: Antipatiča, jel da?
0: Malo mi je vanilije.
1: Evo, koga želi čuti uživo 4.7. zabilježite u kalendaru. Za njega ćete morati izdvojiti od 80 do 200 eura, ovisi koliko brzo ugrabite karte. Luku je oduševila najava dolaska Mobija 23.7.
0: Me Mobi je predobar.
1: Evo ga.
0: Nije mi bilo drago, nikada je Eminem prozivao u pismi, uvijek ću ga brani.
1: Evo i on će održati svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Sting je uzeo datum 1.8. Nick Cave 4.8. Severina 8.8. A pored koncerata po prvi put ikad dolazi stand-up komičar Jimmy Carr, ruši brojne rekorde gledanosti inače, a u Hrvatskoj će, pa sigurno sam, srušiti još jedan. On postaje prvi svjetski komičar koji će nastupiti u Pulskoj areni. Tako da karte su vam već vani, organizirajte svoje godišnje odmore.
0: Da, Jimmy Carr inače je stand-up komičar koji dosta ovako ima ono kontakt s publikom, naš ono, prozovete pa te svašta pita, di si, šta si, pa malo ti se nekad i naruga, ali to je taj džir stand-upa.
1: Po meni, nemoj ići na stand-up.
0: Ako nisi spreman.
1: Da.
0: Tako je, meni da te se... Normalno. Ja bi samo ovdje možda istakao koncert Nick Cave-a. Nick Cave je stvarno jedan vrhunski izvođač, bio je prije godinu, dvije, ja mislim, u Areni Zagreb. Ja sam ga gleda na In Musicu 2018. I kad ljudi pomisli na Nick Cave, on je u stvari kao neki, ajmo reći, pjesnik, to je neka malo i laganija glazba, ali uživo je to totalno druga priča, ima vrhunski bend, to stvarno bude jedna na momente čak i luđačka energija. Tako da Nick Cave je nešto što se uživo stvarno mora vidjeti.
1: Ali znaš šta, iskreno ću ti reći, od domaćih samo Severina.
0: Tako je.
1: Malo mi ono...
0: A malo čudno.
1: E, ja sam prije, ja mislim, 2 godine Dalmatina slušala, wow. Tam. Wow, baš u Pulskoj areni.
0: Ja sam Foo Fighters, to je jedini koncert koji sam bio tamo, tako da, bilo mi je stvarno super, ali eto.
1: Žao mi je što nema iskreno više domaćih izvođača, ali dobro, mi ćemo ih onako vata po Dalmaciji, briga nas.
0: Tako je, mi ćemo onda ipak čestitati rođendan Lennyu, koji ide 14.6. guštajte uz It Ain't Over Till It's Over.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatskog sabora u Splitu se održava međuparlamentarni sastanak Odbora za vanjsku politiku skupine EU-MED-9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije i koji je osnovan 2013. Na današnjem sastanku raspravlja se o pitanjima od zajedničkog strateškog interesa. Panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderira dr. Gordan Akrap.
2: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima, znači ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u poluraspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih neželjenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije i Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država.
0: Radi zaštite od povećane razine buke, grad Split objavio javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje zamjene prozora na stambenim objektima u staroj gradskoj jezgri. Osigurano je 60.000 eura. Na poziv se mogu javiti stalni stanovnici stare gradske jezgre koji u svojim stambenim jedinicama trajno borave, što znači da se stambene jedinice ne koriste za turističke ili ugostiteljske djelatnosti. Sufinanciranje se odobrava u iznosu do najviše 50% prihvatljivih troškova prema dostavljenom troškovniku, pri čemu maksimalni iznos sufinanciranja po pojedinoj prijavi može iznositi do 3.000 eura. Cilj je unaprijediti kvalitetu stanovanja kroz smanjenje utjecaja buke, poboljšanje energetske učinkovitosti te očuvanje vizualnog identiteta zaštićene urbane cjeline. Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketni položaj i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Iran se za sad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori dalje traju, a u središtu pregovora su produljenje primirja i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Napad su komentirali u mreži Prvog novinari i urednik Telegrama Đivo Đurović i vojni analitičar te kolumnist portala Dijalog.hr Mario Galić.
3: Ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi u republikanskoj stranici da nije tako slab ko što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, je pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma, ideje da zapravo ništa neće biti riješeno. Je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike.
4: Noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba ih prenapuhivati, nego ono vijest koja je zaista noćas došla može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskoga Kinezima. Ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i toplo, a temperature zraka iznose Sinj 20, Zadar 23, Makarska 25, Knin 26, Hvar, Komiža, Split 27 i Šibenik 28 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u Splitu 18 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da u južnoj Dalmaciji poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Poslije podne će puhati umjeren do jak maestral. Temperature zraka će danas biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 30 do 33 stupnja, nije isključeno možda da ponegdje dođu do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Izaberi zdravlje.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Današnju emisiju Izaberi zdravlje posvećujemo Svjetskom danu multiple skleroze koja se obilježava 30. svibnja. Danas razgovaramo o životu sa multiplom, bolesti koja mijenja svakodnevnicu, ali ne oduzima snagu, dostojanstvo i mogućnost kvalitetnog života. Naši gosti danas su osobe koje žive s multipom i aktivni su članovi udruge, gdje pronalaze podršku, razumijevanje i zajedništvo. Kroz njihove priče pokušat ćemo približiti javnosti što znači živjeti sa ovom dijagnozom. Ivana Kokić, predsjednica udruge Društva multiple skleroze. Dobar dan vam.
2: Dobar dan.
1: Katarina Rubić, kažu predstavnica mladih s ovom dijagnozom. Katarina, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: I Alan Justinčić, istaknuti volonter, ali prije svega, evo prije godinu dana dobili ste i vi ovu dijagnozu. Dobar dan i vam.
4: Dobar dan, dobar dan.
1: Evo, ovo je bolest sa 1000 lica. Zapravo, jedna bolest koju je teško prepoznati. Ja jutros kad smo se malo prije vidjeli, ja sam rekla nemoguće da vi imate ovu opaku dijagnozu. Ivana.
4: Da smo zgodni.
2: Pa tako je, evo, velika većina oboljelih od multiple skleroze su osobe na kojima uopće ne biste reći da boluje od ikakve bolesti. I to je tako zapravo slika velike većine oboljelih i to su osobe koje žive s onim nevidljivim simptomima MS-a na koje mi želimo i ove godine skrenuti pozornost svojom kampanjom Ja sam više od MS-a, zastani, pita i razumi, da što više ljudi bude osviješteno o tome da invaliditet ima razne oblike i razna lica i naličja, da nije on svaki put vidljiv i da osobe koje imaju i nevidljive simptome itekako nose breme te bolesti i da zapravo nas razumiju, podrže u našem svakodnevnom životu, radu, školovanju i u čemu god.
1: Vi ste svi članovi istog društva, vratit ćemo se kasnije na to. Zanima me, Ivana, kad ste prvi put primijetili simptome? Vi ste danas u 40. godinama, već sa 16 godina primijetili ste prve simptome i koliko je tekao vaš put do dijagnoze? Onda je bilo zapravo puno teže dijagnosticirati ovu bolest.
2: Pa tako, istina, ja sam se razbolila te 99. godine. Znači, prije skoro evo 27 godina, jel? Ja sam tada bila 16-godišnja djevojčica, mogu to tako reći, išla u srednju školu, a simptomi su mi se pojavili iznenada trncima na lijevoj strani abdomena, pa sam počela padati niz stepenice u školi, pa mi je počelo, ne znam, biti

0: ten rukopis neobjašnjivo mi sum je ispadala olovka i nisam to mogla objasniti ni sama sebi, ali ni svoje okolini što se to događa. Majka me vodila standardno na nekakve preglede, pregled krvi, to koje su ukazivali da je sve u redu. Nakon toga su se ti simptomi bili povukli, pa se onda pojavili nekakve lošije ocjene u školi, jer ja isto nisam mogla objasniti kako od odlične učenice koja je uvijek s lakoćom učila, sada mi je problem naučiti nešto. Znači ono što bih učila danima kao da ispari iz moje glave sve do tog kobne nove godine na 99. kada sam se probudila i vidjela sve dvostruko, kada sam se ustala i nisam zapravo mogla hodati ravno, nego sam se ljuljala kao na brodu i nakon nekoliko dana, nakon što su se i moji roditelji uvjerili da mi eto, nije nitko ništa stavio u piće, odvezli me liječnici koja je rekla hitno na neurološki, nešto ne valja. I tako je krenuo moj put u otkrivanje bolesti, gdje mi je onda to nije bilo, mislim, nikakva, bio je dugotrajniji proces možda nego danas. Znači prvo su otklonili sumnju na tumor mozga, zatim su me držali jedno vrijeme na dječjem odjelu u KBC Split pokušavajući zapravo otkriti što meni je, kako nije bilo nikakvog napretka. Roditelji su molili da me se dopusti odlazak u Zagreb i gore mi je ustanovljen na dijagnoza multiple skleroze i encefalomijelitis. Dvostruko se vodilo dugo godina, to je upala moždane ovojnice i rekli su vrijeme će pokazat. Ako vremenom nestane, onda je to bio samo encefalomijelitis, ako ne, radi se o multiple sklerozi, tako da je meni nekako najgori, ona najgore saznanje bilo te u toj mojoj nekakvoj 22. godini kad se potvrdila dijagnoza. Međutim, i onda sam već vidjela da me to nije spriječilo u mom, recimo, tako životu, jeli. Nastavila sam učiti, upisala studij. Bilo je perioda kada nisam mogla ustati iz kreveta, kada bi to bilo onako mjesec dana ležanja u krevetu, peti mjesec mi je bio nekakav standard koji se protezao par godina i vrlo različiti simptomi su se izmjenjivali, ali uvijek bi uhustala i došla na svoje, tako da sam evo i dan danas, rekli ste mi kad ste me vidjeli, ne biste nikad rekli, i ja sam evo, ako mogu reći, još jedan samo taj živući primjer osobe oboljele od multiple skleroze sa nevidljivim MS-om.
1: Katarina, vi danas imate 20, vi imate 27 godina, oboljeli ste sa 16, 17.
2: Sa 19.
1: Sa 19, ispričavam se. Pretpostavljam da je bio kraći put prema utvrđivanju dijagnoze, to je praktički prije par godina bilo, prije 5-6 godina.
2: Pa ne mogu reći da je bio kraći put, znači ja sam otišla na magnet zbog migrena i vertiga i multipla je otkrivena sasvim slučajno. Uh-huh. Ja sam imala prije toga i simptome koje sam ja prepisivala stresu, pubertetu, poslu i ostalim stvarima i trebalo neki 4-5 mjeseci da se uopće ustanovi da je multipla skleroza.
1: Uh-huh. Kako ste primili tu dijagnozu?
2: Iskreno teško. Mislim, bilo mi je teže zbog okoline roditelja, sestre i brata, gledati njih zbog moje dijagnoze, ali ne znam, nekako se poklopilo. Mislim, ja sam iskreno osjetila olakšanje kad sam dobila dijagnozu, jer, znači, to lito od 5. mjeseca do 9. dok ja nisam dobila službenu dijagnozu, je bila katastrofa. Šta mi je, znači, ono,
1: ja sam dobila, se pretpostavljam sumnjalo, da.
2: I kad sam dobila tu dijagnozu, ja sam bila, ok, multipla skleroza, protiv toga se borimo, sad idemo dalje. Tako da mi je bilo iskreno olakšanje kad sam je dobila.
1: Kako je vaša obitelj to prihvatila? Rekli ste da su teško. Dobro, jasno, roditeljima je uvijek bolest, dječja bolest teža nego sam djetetu, tako kažu, ja?
2: Pa iskreno, prihvatili su je na početku teško i sad isto znaju, mislim, živim još uvijek s njima, budu kastani, mislim, sad radim, studiram, ne možeš sve, kao uspori, imaš multiplu, ali ne znam.
1: Jel možete sve?
2: Naravno.
1: Uspješna ste studentica, dakle, studirate, izlazite vani, nosite ovu dijagnozu kakva je i jako lijepo izgledate.
2: Hvala vam.
1: Alane, prije godinu dana došli ste i vi u društvo.
3: Je.
1: Ovo što je bilo, koji je bio vaš put? Vi ste rekli da ste zapravo imali šećer. Imate šećer.
3: Imam ga od treće godine života.
1: I kako je onda, kad se došla još jedna dijagnoza, kako je to bilo?
3: Imam ja drugih dijagnoza, ovo je došlo ko točka na i. Ali ne, ali ne mislim stati. Imao sam parezu oka, zjednica me pobila u kanton, išla sam na hitnu, doktor je snimio CT da je nešto primijetio. Ja sam se ponadao da je naša špaga koju mi drži uši na glavi. I onda me zadržao u bolnici, zamolio me hoću li ostao u bolnici. Napravljen je magnet, ali meni je to odrađeno sve u 10 dana, je stigla dijagnoza, lijekovi i ovo ostalo. Tako da nisam prošao koji njih dvije, taj dugački put, u mene to puno kraće bilo.
1: Dobre su vam tetovaže.
3: Znam, samo se ne smijem tetovirati više.
1: Kako ste vi prihvatili dijagnozu, ipak se to dogodilo?
3: Kao dogodi... sve do prije, no, meni je to dobar dan.
1: U društvu ste i volonter?
3: Je, prijavio sam se tamo na papir.
1: A šta to zapravo znači? Evo, pretpostavljam da postoje, dolaze ljudi koji teško, Ivana i tako, i prihvaćaju dijagnozu i sramežljivo dolaze. Onda ste vi tu da nekako vašim duhom, pretpostavljam, je li ta Alene, ili?
3: Je.
1: Kako to zapravo izgleda kad dođe neko novi, kad vidi vas ipak da ste vi svi nasmijani, vedri?
3: Kao vidi mene ovakoga, obično se prvo priplaše. Isto kaj kad sam se došao prijaviti u udrugu, prvi put, onda su njih tri u kancelariju, ono, nisu znali da dolazim pljačkat.
0: Nije baš tako, nismo se prepali, ali dobro ste rekli, znači...
1: Šali, salam.
0: Šali. Volimo mislit da u ljudi, odnosno to sam i uvjerena, i njih, evo ovdje dvoje su mi potvrda toga, da svi koji dođu u društvo osjećaju se da su došli na mjesto gdje pripadaju, jeli? Gdje ih se razumije, gdje mogu otvoreno pričati o svemu onom što ih muči i da nailaze na razumijevanje s druge strane, jer ja sam to prošla i mislim da svi oboljeli prolaze svakodnevno, tu smo da bodrimo jedni druge, imamo
3: da
0: naša
3: se šalimo.
0: Tako je, i uvijek kažemo da u društvu najmanje pričamo o bolesti, mislim to je nešto što nas povezuje, ali nije to jedina tema koja nas okuplja, znači imamo i druženja koje su prva i treća srijeda u mjesecu gdje se mi nađemo, planiramo, šalimo se, odlazimo na kave, tako da tu bude veselo.
3: Dobro, imamo i u druženju razna događanja, dolaze psiholozi, art umjetnici i takve stvari, joga, disanje joge, učimo disati. Sve što bi nam olakšalo, jel?
0: Da. Razne aktivnosti.
3: Ima aktivnosti dosta.
1: 539300 naš broj telefona, ako nam se želite priključiti u programu. Katarina, kako izgleda vaš zapravo svakodnevni život? Kad kažete evo vašim prijateljima na fakultetu, ako im kažete da imate dijagnozu, je li postoje neke predrasude? Jeste li se vi, Alane, možda susretali sa predrasudama? Evo, meni zapravo zanima, je li ljudi malo naprave korak nazad kad čuju da imate takvu dijagnozu? Ne zato što su bezobrazni, nego vjerojatno je više iz straha i neznanja.
2: Pa iskreno, ili budu kao, ili pitaju šta je opće multipla skleroza, dosta njih ne zna još uvijek šta je to, ili budu kao, ali ti to imaš, ne bi nika rekao, pa izgledaš odlično, evo baš ima par dana, isto sam kolegica na fakultetu, nešto smo pričali, ja sam spomenula multipla, jer stvarno sam otvorena s tim, i bila je kao, ajme, ali ti to imaš. Ja sam bila kao, da, već 6 godina, pa izgledaš kao odlično, ne bi nikad rekla da imaš, kao, pa šetaš, studiraš, radiš, ja sam bila, pa da, kao, uz multiplu se može sve. Ostalo.
1: Da. Imamo jednog slušatelja, dobra slušateljicu, dobar dan.
4: Dobar dan, pri telefonu. Bolesnica je od multiple skleroze.
1: Izvolite.
4: Mi smo već prijateljice, multipla i ja, više od 35 godina, imam sad 73. Kad sam doznala, prvi simptomi su bili, bila sam na jedan izlet, osjećala sam se umorno, bilo je vruće, to sam pripisivala vrućini, međutim sutra dan ujutro kad sam se digla, vidjela sam sve dvostruko, lijeva strana mi je počela trnit, Tada sam išla kod svoje doktorice, hitno su me uputili kod okuliste, kod neurologa. Tada bio doktor Lušić u bolnici, primili su me u bolnicu. Najprije su eliminirali tumor, s tim da kad sam došla po nalaz, kaže nije tumor, ali ne znam šta je gore. Vjerojatno je multipla, kasnije sam išla na punkciju gdje su to potvrdili, pa u Zagreb na magnet, jer tada nije u Splitu bilo magneta. I tako korak po korak, nekad malo bolje, nekad malo gore. Ali
1: kako danas živite sa...
4: Danas funkcioniram normalno, pored te još sam imala jedan karcinom i tako, ali dobro je. Pridržavam se upute doktora po pitanju prehrane, pa kad se umorim stanem i obavljam kućanske poslove normalno. Peti mjesec, odnosno proljeće, je uvijek malo problematičnije. I sad kad su počele vrućine, ali uglavnom prijateljile smo se, multipla i ja, i tako živim već, kažem, 35 godina. U početku je bilo teško, recimo kad je dijagnosticirana multipla, kad god bi išla od doktora, želila se na nešto drugo, a pa znate, pa to vam je multipla, pa dobro i hodate, pa dobro ovo, pa dobro ono. Tako da se dosta bolesti drugih prikrivalo, recimo ispadalo mi iz ruke, a bio je karpalni, dok smo to otkrili ovako u priči, pacijenti i ja. Nažalost nisam u klubu jer živim na Braču, ali eto, kažem, kome god se dijagnosticira, ne mora biti
1: kraj svijeta.
4: Ne mora biti kraj svijeta, s tim se živi. Meni je doktor odmah rekao, kaže, o te bolesti se ne umire, s njom se živi, neko teže, neko lakše. I tako sam prihvatila.
1: Hvala vam lijepa na ovim, evo, zapravo ohrabrujućim riječima. Mislim da i moji gosti, evo, voljela bi da ih vidite. Upravo tako mi se čini da oni tako i žive. Hvala vam što ste nam se javili.
4: Molim, ugodan dan svima.
1: Također i vama. Je li postoji možda, evo, Ivana, Katarina, Palena i vi, je li postoji, evo, gospođa je rekla, došla sam kod liječnika, budite sretni da je, ne znam, kad bi bile neke druge dijagnoze, imate multiplu, to vam je li postoji možda malo ili neznanje ili netaktičnost kada se ljudima ova dijagnoza zapravo...
0: Pa ono uglavnom što smo mi, ja mislim, ovdje nas dvoja i gospođa je sama istaknula, odahne čovjeka čuje dijagnozu, jer napokon to nešto ima svoje ime. A i kao što liječnik kaže, ono nije tumor, s tim se živi, to je isto nešto što vam donosi olakšanje. Gospođa je rekla i mislim da je isto sa svojih, koliko je rekla, 70 i nešto godina, koliko dugo živi.
3: 73
0: je koliko dugo što živi s multiplom, nismo sigurni, ali rekla je onako, mislim da,
1: godina, da.
0: Sve ono što, kako i mi živimo svaki dan, znači peti mjesec kad krene proljeće i vrućina, svima nam je teško. Živi pomalo i kad se umori stani. To je isto nešto kako zapravo mislim da živimo mi ovdje. I to je to. To je život i poštivanje nekakvo bolesti, da uzmeš vrijeme koje ti treba, da zastaneš i usporiš.
1: Alane, što biste voljeli da javnost bolje razumije ovoj bolesti? Kada nekome vi kažete da ste oboljeli, najprije vjerojatno s obzirom da ste zafrkant, ljudi vas ne shvate ozbiljno, vjerojatno na prvu.
3: Pa obično, svi prijatelji su rekli kad sam dobio multiplu, kad sam to rekao, ajme, zašto si još to dobio? Ja govorim, pa jesi ti ja dobiti? Ne. Ja govorim, eto, vidiš što je razlog zašto sam ja dobio.
1: Šta bi javnost zapravo trebala znati o ovoj bolesti?
3: Pa da nas ne gledaju onim tužnim psećim pogledom, nego da se normalno ponašaju pred nama, normalno pričaju. Mi smo ljudi iz usisstva. Nema razloga za žaljenje.
1: Je li ima predrasuda, Katarina?
2: Pa mislim da ne, ali bi volila da nas više ljudi razumi. Baš taj
1: što to zapravo znači,
2: kad ni pita razumi. Da je ovo nevidljiva bolest. Da ako ja izgledam ovako odlično, kao što ste i vi bili rekli, ako mi nas troje ovdje izgledamo super, da ne mora znači da smo mi unutra super i da mi imamo i naše nevidljive probleme i neke simptome koje mi normalno nećemo pokazati i nećemo drugima reći, ali bi volili da nas okolina razumije.
1: Recimo, ako vam nešto ispadne iz ruku, pretpostavljam da neće neko kazat smotan si, nego zapravo ne zna i ne razumije o čemu se radi. Da. Evo, na kratko ćemo zasvirati, pa ćemo se vratiti opet u studiju.

0: Nazad smo u emisiji Izaberi zdravlje i razgovaramo o multipli sklerozi. Na telefonskoj vezi imamo slušatelja, slušateljicu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Samo sam htjela dati ohrabrenje tim bolesnicima. Moja sestra je od 33 godine oboljela. Ima 89 godina. Onda to, od toga se ne umire, ali je bitno da okolina bude topla i bitno je da se vježba. Vježba je svaki dan, ona danas na podu leži i vježba.
0: Odlično.
1: Eto to, samo sam htjela dati ohrabrenje tim ljudima.
0: Hvala vam na lijepim riječima, hvala vam gospođo, evo pozdravite i sestru. Hvala vam lijepo.
1: Hvala.
0: Koliko je važna podrška obitelji i okoline?
2: Pa to bih rekla da je najvažnija stvar, jer kad imate ljude uz sebe, onda nikoji problem nije nepremostiv.
0: Vi ste mi rekli, Katarina, da vas je ova bolest nagnala da date otkaz na poslu.
3: Da, znači dala sam nakon 5 godina što sam radila u istoj firmi, dala sam otkaz, odlučila upisati fakultet, naprimjer da nije bilo multiple, to nikad ne bi napravilo.
0: Potpuno drugi smjer.
3: Da, skroz.
0: Alane, vi?
4: Ja sam u mirovini.
0: Dobro.
4: I prije multiple.
0: Dobro.
4: Sad sam na račun i ja dobijam inkluzivni dodatak.
0: Koliko vas je, je li vas multipla, dijagnoza multiple potopila ili vam je zapravo dala jednu dodatnu borbenost?
4: Pa borbenost je uvijek tu, bolesna svrka zna za sebe, nije me potopila. Upoznao sam druge drage ljude koji imaju multiplu i guram dalje.
0: Kad neko dođe sad novi u društvo, na koji način razgovarate, pristupate, ne prihvaćamo svi bolest na isti način?
4: Ja ih obično za ozbiljne razgovore s drugim.
0: Što zapravo daje jednu snagu i motivaciju?
2: Pa meni osobno snagu i motivaciju, uopće što sam na tom mjestu predsjednice, evo daje to što mogu biti jedna utjeha ljudima. Jer ja sa svojim primjerom, sa već dugim stažom multiple, im kažem da eto, multipla ne mora značiti kraj svijeta i kad dođu roditelji, pogotovo koji dođu zbog djece svoje, da im kažem da to dijete može nastaviti živjeti i treba nastaviti živjeti, znači i školovat se i sve ostalo ono što želi. I to mi je zapravo motivacija biti tamo i svaki dan pomagati ostalim oboljelima, onima koji i nisu te sreće, nažalost su u takvom stanju kojima treba osobni asistent, voditelj sam i te usluge, znači oni koji su daleko težem stanju, a ovim koji su dobro da im posvjedočim da može živjeti s tim.
0: Prije, u prijašnjih godina, ova dijagnoza se kod nekih ljudi iskrivala. Pa, bila je kao sramota. Ne znam, jeste li, evo, Ivana?
2: Pa rekla bih da je, mislim ima i ljudi koji dan danas ne žele reći riječ o tome, nekako skriva se i ono, ne želi se uopće razgovarati. Općenito mislim da ljudi s invaliditetom danas je ta tema puno, puno više otvorena, puno se više o tome priča, puno se više znači ističe i tako, da je možda u tom smjeru lakše. I to bi to.
0: Jeste li se, Katarina, susretali s nerazumijevanjem okoline zbog ove bolesti?
3: Pa iskreno nisam, ni što se tiče i fakulteta i sveučilišta, znači stvarno imaju razumijevanje za studente s invaliditetom i za dolaznost i prilagođenost ispita i sve skupa, znači stvarno i tu sam susrela baš razumijevanje i na trenutnom poslu stvarno i od kolega i od trenutnog šefa imam baš razumijevanje.
0: Što biste voljeli promijeniti kad je riječ o položaju mladih osoba koji žive sa ovom dijagnozom? Treba li tu nešto promijeniti? Kad se ovako mladi čovjek susretne s ovom dijagnozom, ima li potpuni suport od trenutka od kada dobije dijagnozu, ipak drugačije kad dobije neko sa 19-20 godina i neko kad dobije u zreloj dobi, je li postoji taj suport u zdravstvenom sustavu kod nas ili bilo gdje?
3: Pa mislim da postoji. Možda neće odmah naći suport i možda neće mu odmah prvi doktor odgovarati. Mislim da mora sam prilagoditi doktora i okolinu. Evo imamo i na teritoriju Hrvatske, imamo forum mladih s multiplom sklerozom, gdje smo baš samo, mislim, nije samo za mlade do 40, gdje se nalazimo jednom godišnje, gdje imamo i online susrete i razumijevanje kad i dijelimo naše iskustva.
0: Iskustva i problema. Alane, zašto ste se vi priključili društvu? Osim radi zabave i pisme, to mi je jasno.
4: Pa eto, htio sam vidjeti kako su drugi, doznat nešto što možda nisam usput čuja. Uh-huh. I onda tako svidjela mi se ekipa i ostao sam tu. Odmah sam se priključio.
0: Jeste li dobili, kad ste došli u društvo, jeste li dobili informacije koje recimo često liječnici pričaju malo možda nerazumljivim rječnikom za nas pacijente?
4: Jeste li... Koliko sam po bolnicama, razumijem sve.
0: Razumijete sve.
4: Šta se doktora tiče, ovdje sam dobija više oko papirologije takvih mm-hmm. stvari, informacije, šta treba skupiti da, jer u našoj državi kad se dođe, uvijek fali jedan papir.
0: Ali i ovo razmjena iskustava...
4: Pa, razmjena iskustava, to je isto dobro, Uh-huh. Jer pričamo otvoreno o tome, svi se tu imamo iste dijagnoze, onda znamo o čemu pričamo.
0: Uh-huh. Koliko ima članova vaše društvo? Vi ste u Papandopulovoj ulici?
2: Tako je, mi smo u Papandopulovoj 3. Ima sad već preko 400 članova, u cijeloj državi nas već boluje preko 9000. I to su, kažem, ljudi koji kad dođu vole, kao što je i naš Aki rekao, vole doći i razmijeniti iskustva i pitati, tome mi služimo. Multipla nije nekakva drastična dijagnoza koja sad zahtjeva nešto odmah i sad. To je kronična bolest koja traje. Nekakve promjene neće doći preko noći. Ne može se, nema lijekova niti koji će vas ozdraviti i izliječiti. To su lijekovi koji zaustavljaju samo tijek bolesti. Ali je dobro doći i poslušati

0: Pripremate jednu zanimljivu akciju na Splitskom Žnjanu kako uoči, dakle, svjetskog dana.
1: Tako je, mi već tradicionalno obilježavamo Svjetski dan multiple skleroze MS šetnjom. Ona će se održati i sutra, 27. u 18 sati, s početkom u 18 sati na Žnjanskom platou, trgu 14 palmi, gdje će se okupiti naši članovi društva kojih pozivamo ovim putem, znači njihove.
2: Pozivamo i druge,
1: naravno, članovi društva, njihove obitelji, prijatelji, suradnici, liječnici, svi
2: ljudi
1: građani.
2: Ljudi
1: dobre volje, neka dođu, neka obuku tu narančastu, jer narančasta je boja multiple skleroze, i da nas bude što više, sam program ćemo početi vježbom. Kao što je gospođa u javljanju malo prije rekla, vježba je jako, jako bitna. To su smjernice koje su se promijenile od vremena kad sam se ja razbolila. Znači, prije 20 i nešto godina, kada je relaps i kad se javi bolest sa svojim šubom, lezi, miro i čekaj da sve prođe, nemoj zagrijavati tijelo. Sada su smjernice drugačije, umjerena tjelovježba se pokazala da ima snagu kao lijekovi prve linije, što nije zanemarivo. Znači, vježbati redovito, hraniti se, rekli bi, zdravo, je li, namirnicima lokalnog podrijela, ne crveno meso, pretjerano, ne prerađene stvari, znači paziti da se zdravo hranimo, vježbamo, to je nekakav motiv zapravo i način zdravog života koje trebaju primjenjivati sve, a pogotovo oboljeli osobe.
0: Dakle, sutra u 18 sati na platou, na Žnjanskom platou, vi ćete, kako smo rekli da je moto akcije?
1: Ja sam više od MS-a. Zastani, pitaj, razumi. I onda ćemo, znači, imati kao uvod malo to vježbanje, zatim ćemo prošetati preko našeg Žnjana, koji nam je sada nova riva splitska. I vratit ćemo se nazad zapravo do kafića, do Central Beach Bara, gdje ćemo počastiti naše članove malo kavicom, malo podružit ćemo se i slično.
0: I pokazati da ste jači od...
1: Pokazat ćemo tako i da smo jači od MS-a. I zapravo želimo ovim svaki put donijeti do promjene. Liječenje se kudi kamo unaprijedilo u odnosu kako je to bilo prije. Znači, sad se lijek dobiva odmah po dijagnozi, dijagnosticira se puno brže. Nažalost, nije još u svim dijelovima Hrvatske možda u takvoj brzini, pa bi htjeli da prvo na cijelom području Hrvatske da to bude nekako svima dostupnije. Bolest je koja se preklapa sa drugim neurološkim oboljenjima, pa sama dijagnostika nekima ide teže, nekima čekaju malo duže vremena, nekima ide kraće, da taj period se svede na što kraće i da svi dobiju onaj suport koji trebaju, od psihologa do liječnika i slično.
0: Evo, Katarina, što biste poručili mladim ljudima ako se susretnu s ovom dijagnozom? Koja su vaša iskustva u nekoliko rečenica?
3: Pa da nije kraj svijeta, da se može nastaviti dalje. Mislim, normalno moraju prvo sami prihvatiti, moraju sami nekako posložiti stvari i rekla bih da se učlane u društvo.
0: Da dođu.
3: Da, naravno da dođu, i kad dođu prvi put, ako vidu starije ljude, da se ne obeshrabe, da nas ima i mlađih, ali normalno fakultet, posao i to sve ne stignemo, ali da ih to ne obeshrabri.
0: Hvala vam lijepo. Alane, što biste, evo, rekli ljudima? Vi ste rekli da ste došli, htjeli ste vidjeti kakva je ekipa, htjeli ste doznat neke praktične stvari, a onda ste se lijepo aklimatizirali u društvu.
2: I svima koji imaju multiplu, a toga se srame, nek dođu u društvo, bar će se nasmija ako nešto drugo.
0: Hvala vam lijepa. Evo, ja vam želim zapravo da hrabro borite sa ovom bolešću kao što i jeste. Evo, čuli smo malo prije, gospođa ima 87 godina i postala je već prijateljica sa ovom dijagnozom koja je nekad bila strašljivija nego što smo zapravo mi mislili da je.
2: Imamo mi člana 85 godina koji već ima multiplu 50 godina, tako da mislim da on najveći živući primjer.
1: Imamo i starijih, ali to je gospodin bivši predsjednik koji je i danas u svojim 75. na nogama i on je bio, kao što je Katarina rekla, pozivamo i ove mlađe da dođu da vide

0: te starije ljude, pa meni je gospodin Ante i onda u mojim očima, mislim sa 16, on je bio čovjek u 40-ima, 50-ima, bio stariji.
1: On može stariji. Mlađima bio uzor da je nije to toliko strašno. Ali...
0: Tako je, i po njemu sam vidjela da ta dijagnoza ne mora biti fatalna i on je meni zapravo bio jedan, on i gospodin pokojni Slavko su mi dali jednu motivaciju za dalje, jer vidi, oni su stariji i još su na nogama, može se.
2: Ohrabrujuće, hvala vam lijepa, sjajni ste kako iznutra tako i izvana. Evo kažem, kako sam rekla u prvoj minuti, nitko vam ne bi rekao da imate tu dijagnozu, ja vam želim da tako i bude.
0: Hvala
2: na gostovanju i evo, toliko od nas danas. U današnju emisiju realizirali su Filip Milanović i ja sam Ivana Šilović.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio da je u državnom odvjetništvu u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti vezano za događaje u Drnišu. Turudić smatra da je trebalo tražiti istražni zatvor za Aleksić.
2: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinjene kazneno djelo. Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo.
0: Osim toga, Turudić je izvijestio o rezultatima rada državnih odvjetništva u prošloj godini i ustvrdio da su rezultati jako dobri, te istaknuo kako su zaustavili porast broja neriješenih predmeta i počeli ih rješavati više nego što pristigne.
2: Naši su rezultati zapravo jako dobri. Mi, nakon što smo zaustavili trend porasta broja neriješenih predmeta, sada smo taj trend okrenuli u suprotnom pravcu, tako da rješavamo više predmeta nego što ih zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine. Mi godišnje dobijemo oko 240.000 novih predmeta protiv 40.000 pravnih i fizičkih osoba.
0: U organizaciji Hrvatskog sabora u Splitu se održava međuparlamentarni sastanak Odbora za vanjsku politiku skupine EUMED-9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije. Na današnjem sastanku raspravlja se o pitanjima od zajedničkog strateškog interesa. Radi zaštite od povećane razine buke, grad Split objavio je javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje zamjene prozora na stambenim objektima u staroj gradskoj jezgri. Osigurano je 60.000 eura. Na poziv se mogu javiti stalni stanovnici stare gradske jezgre koji u svojim stambenim jedinicama trajno borave, što znači da se stambene jedinice ne koriste za turističke ili ugostiteljske djelatnosti. Sufinanciranje se odobrava u iznosu do najviše 50% prihvatljivih troškova prema dostavljenom troškovniku, pri čemu maksimalni iznos sufinanciranja po pojedinoj prijavi može iznositi do 3.000 eura. Cilj je unaprijediti kvalitetu stanovanja kroz smanjenje utjecaja buke, poboljšanje energetske učinkovitosti i očuvanje vizualnog identiteta zaštićene urbane cjeline.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i toplo, a temperature zraka iznose Zadar 25, Makarska 26, Hvar 27, Knin, Lastovo, Split 28, Komiža i Šibenik 30 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, s tim da u južnoj Dalmaciji poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Poslije podne će puhati umjeren do jak maestral. Temperature zraka će danas biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 30 do 33 stupnja, nije isključeno možda da ponegdje dođu do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split. Radio Split.
2: 11 je sati, 11 minuta, dobar vam dan, drage slušateljice, dragi slušatelji, vi slušate emisiju Radio Splita u središtu dana. Temperatura zraka u Splitu i oko njega je 28 stupnjeva, temperatura mora na srednjem Jadranu je otprilike 18, a do vikenda će valjda skočiti do podnošljivih 20. Danas i u nastavku tjedna bit će vedro, suho, zamislite vruće, s temperaturama nešto višimo 30 stupnjeva.
3: Eto, kažu jesen i proljeće, ta prelazna godišnja doba kao da su nestala. Carmen, su nestala ta doba? Po ženskoj modi, postoji nekakva jesenska kolekcija, proljetna kolekcija?
2: Naglo ukinuta.
3: Nagli su skokovi skladnoće na ljetne vrućine. To je postala naša svakodnevica. Ta promjena klima nije samo, kažu, subjektivan osjećaj. Znanstvene analize potvrđuju kako su proljeća i jeseni se skratila, a temperature su postale znatno izraženije. Evo, mi smo jedna stabilnost, utorko smo u programu, pa evo, baš se to ne mijenja.
2: Ja sam zapravo fasciniran onim ljudima koji kažu ne postoje klimatske promjene. To...
3: Ne postoje, da. I ukinuo dva godišnja doba. Mesto politike nema jeseni, nema proljeća, ljudi moji.
2: Još će nam reći, kao u onoj reklami, da je zemlja okrugla, da.
3: Da, kocka. Kaže, Smoky kaže, oh, Karol. A Filip pušta.

0: svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Carmen Šore i Branko Dobrota.
1: 11. sati i 16 minuta, ako ostanete s nama do 15 sati u emisiji U središtu dana, donosimo vam najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Siniša Beroš komentirat će nam ponudu morskih plodova u Hrvatskoj. Vedrana Grgin, bivša hrvatska košarkašica, je jedna od najuspješnijih hrvatskih igračica svoje generacije. Igrala na poziciji krila, a tijekom karijere nastupala u američkoj WNBA ligi za Los Angeles Sparks. S tim klubovima osvojila je dva naslova 2001. 2002. Danas nam dolazi u goste kao trenerica sa svojim mladim nadama. A o moru i nautičarima, ljetnim kapetanima i vezovima na Jadranu razgovarat ćemo s inženjerom Damirom Višićem, jedriličarem, sudskim vještakom za pomorstvo.
2: A nakon 13 sati program preuzima naša sportska redakcija i Srđan Fabijanac, a naš agronomski savjetnik, magistar znanosti Stanislav Štambuk, upoznat će nas sa uzgojem kapara, tim nedovoljno poznatim biljnim blagom Mediterana. Vijesti kulture i najave, naravno iz kulture, kao uvijek, na samom su kraju našeg današnjeg druženja u središtu dana.
1: Ostanite uz naš program u kojem vam vijesti svakog punog sata donosi, uređuje i čita Miranda Hrabar, program realizira Filip Milanović, glazbu nam uglavnom bira Goran Velić. U središtu dana budite dalje uz Radio Splita, ja sam Carmen Šore.
2: Ja sam Branko Dobrota.
3: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine i ne boj se buke.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: 11:33 i ovi koraci nas vode do Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji nam ovoga jutra šalju sljedeće oglase. Hvar Star Residence, stari grad, mjesto rada na određeno vrijeme, traži jednog asistenta direktora poslovnog razvoja, ista tvrtka, isto mjesto rada, određeno vrijeme sezonski, u potrazi je za jednim pomoćnim kuharom. Tvrtka Point Split na određeno vrijeme traži jednog finišera i tri građevinska radnika asfaltera. Kad smo već kod tvrtke Point, koja najčešće surađuje s gradom, bilo bi dobro da počnu raditi noću i vikendom, pa da se skrate radovi koji su česti uzrok prometno, kao se morala sam reći prostio. Haut Split na određeno vrijeme traži jednog grafičkog radnika u doradi i montaži. Aquamax, mjesto rada Makarska, na neodređeno vrijeme traži jednog instalatera grijanja i klimatizacije. Revikon knjigovodstvo Split na određeno vrijeme traži jednog knjigovođu pripravnika i jednog samostalnog knjigovođu. MD Makarena, mjesto rada Split na određeno vrijeme sezonski, traži dva konobara. General Technics iz Baške vode određeno vrijeme sezonski, u potrazi je za dvojicom konobara i tri pipničara. A Fortunal Jachting, mjesto rada Sutivan, na određeno vrijeme sezonski, u potrazi je za jednim konobarom na turističkom brodu te jednim mornarom. Izvolite.
2: Hvala. Dakle, hotel Split iz Splita sa mjestom rada u Splitu na određeno vrijeme sezonski traži dvije kuharice i jednu maserku. Tvrtka Due i Dino iz Splita na određeno vrijeme traži jednu kuharicu za doručak na određeno vrijeme. Litrić s mjestom rada u Kamenu, odnosno na Kamenu, na neodređeno vrijeme traži dvije mehaničarke za vodene skutere i ATV vozila. Romana iz Makarske na određeno vrijeme traži jednu noćnu recepcionerku, a Vodovod i odvodnja Hvara i Brača s mjestom rada u Supetru na neodređeno vrijeme traži jednu operaterku u centru daljinskog nadzora i upravljanja. Aquasensus iz Splita na određeno vrijeme traži jednu pedikerku ili kozmetičarku, a Galerija D&G iz Splita na neodređeno vrijeme traži dvije pomoćne radnice u kuhinji. Brodomerkur iz Splita na neodređeno vrijeme traži dvije prodajne savjetnice u TSE-u na odjelu boje lakovi. Dario Luce iz Sege Donjeg na određeno vrijeme sezonski traži dvije prodavačice, dok dvije radnice u pravnici Rublja traži tvrtka Steel Strong iz Trilja, i to na neodređeno vrijeme. A Veneficus iz Splita na određeno vrijeme traži tri sobarice, dok Kika obrt za taksi prijevoz Split na određeno vrijeme traži dvije vozačice taksija. Vukova Glavica iz Glavica kod Senja na određeno vrijeme traži jednu vozačicu C kategorije, dok jednu vrtlaricu traži tvrtka Projektiranje krajobraza iz Splita na određeno vrijeme. Stigli smo i do posljednjeg današnjeg oglasa. Gradska sigurnost iz Kaštel Štafilića, dakle s mjestom rada u Kaštel Štafilicu, na određeno vrijeme traži pet zaštitarki čuvarica u zračnoj luci.
1: Da, kako da su svi oglasi oglašeni i za muškarce i za žene, ili kako se god ko osjeća, a uglavnom oglase možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: dragi ljudi moji.
1: Živjeli i Radio Split slušali.

Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o barba, barba.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio to Ivan Turudić komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića. Rekao je da je bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetništva te je nazvao pogreškom.
2: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine nepočinjeno kazneno djelo. Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo.
1: Osim toga, Turudić je izvijestio o rezultatima rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Ustvrdio je da su rezultati jako dobri te istaknuo kako su zaustavili prorast broja neriješenih predmeta i počeli ih rješavati više nego što pristignu.
2: Naši su rezultati zapravo jako dobri. Mi, nakon što smo zaustavili trend porasta broja neriješenih predmeta, sada smo taj trend okrenuli u suprotnom pravcu, tako da rješavamo više predmeta nego što ih zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine. Mi godišnje dobijemo oko 240.000 novih predmeta protiv 40.000 pravnih i fizičkih osoba.
1: Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su u Hrvatskoj stranci umirovljenika predsjednik Marinko Lukenda.
3: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530.000 umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
1: Sabor je rad nastavio raspravom o odluci odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojim se na vlastiti zahtjev razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji odlazi na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Novog guvernera Sabor imenuje na prijedlog odbora za izbor, imenovanja uz mišljenja odbora za financije. A evo što misle SDP-ovac Mišo Krstičević, HDZ-ovac Nikola Mažar i zastupnik Miro Bulj iz Mosta.
4: Andrej Plenković nagrađuje Borisa Vujčića, čovjeka koji je prodao zlato. Mi smo jedina država koja u okruženju nema deka grama zlata. 15 tona narode šlepet zlata je proda. Uveo je euro i uvjerao nas je zajedno sa Plenkovićem da će biti 0,2% veće cijene i da neće biti inflacije. On je krivac, danas ga nagrađujemo.
5: U zakonu o HNB-u iz 2001. godine bilo je niz razloga da Sabor razriješi guvernera. Naprimjer, ako on ima dionice banaka, ako laže o tome da ih ima i slično, uključujući i stava G koji kaže ako Sabor utvrdi da dolazi do trajnog i bitnog odstupanja od osnovnog cilja, što je naprimjer sprečavanje inflacije i potpore hrvatskoj ekonomiji. Međutim, već izmjenama zakona iz 2006. godine taj stava G se briše i Sabor je naravno nemoćan.
6: Ništa od toga nismo čuli za vrijeme vladavine SDP-a kada je bio zaustavljen apsolutni rast i plaća i mirovina i kada su kraj mandata završili sa 50.000 više nezaposlenih nego na početku mandata, kada je to bila jedna od 10 najgorih vlada u svijetu što se tiče ekonomskih pokazatelja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vrlo toplo, a temperature zraka iznose Makarska, Zadar 22, Hvar 28, Knin, Komiža, Lastovo 29, Split 30, Šibenik 32 Celzijeva stupnja. O vremenu nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
7: Pretežno vedro, s tim da u južnoj Dalmaciji poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Poslije podne će puhati umjeren do jak maestral. Temperature zraka će danas biti malo više nego jučer. Očekuju se najviše dnevne od 30 do 33 stupnja. Nije isključeno možda da ponegdje dođu do 34.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Kako izgleda život kada sjećanja počnu nestajati? Kako pomoći obitelji, njegovateljima i osobama koje žive s demencijom?
2: Odgovore na ta pitanja saznat ćete na panel raspravi Što kad nestanu sjećanja, koju organiziraju Udruga Zdravi grad i javna ustanova RERA.
1: Pozivamo vas u petak, 29. svibnja u 18 sati u Gradsku knjižnicu Marka Marulića na susret posvećen temi demencije i Alzheimerove bolesti.
2: Kroz razgovore sa stručnjacima i iskustva iz prakse saznajte kako prepoznati simptome, kako pružiti podršku oboljelima i njegovateljima.
1: Ulaz je slobodan, a dobrodošli su svi članovi obitelji, njegovatelji, stručnjaci i građani koji žele naučiti više i dati podršku onima kojima je najpotrebnija.
2: Više informacija i registracija na rera.hr ili na telefonu Udruge Zdravi grad 021 540 630.
1: Vidimo se 29. svibnja u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split. Radio Split.
2: 12 sati, 12 minuta, kao što smo je najavili, sa svojim mladim nadama iz košarke stigla nam je u goste, vama i nama, poštovani slušatelji, Vedrana Grgin, bivša hrvatska košarkašica, jedna od najuspješnijih hrvatskih igračica svoje generacije. Igrala je Vedrana na poziciji krila, ali tako?
3: Tako je.
2: I to ste tijekom karijere nastupali u američkoj WNBA ligi za Los Angeles Sparks. S tim ste klubom osvojili dva naslova, 2001. i 2002. Danas ste u svojstvu trenerice s nama u programu Radio Split. Još jednom hvala što ste došli.
3: Hvala vama što ste me pozvali.
2: Je li vruće vanka?
3: Jako.
2: Je bilo toplije jučer ili danas?
3: Pa ne znam, ja sam jučer bila malo vani, dosta i danas, ali je, temperature se dižu ludo, svaki dan je sve toplije, toplije.
2: Kažu da je neko zabranio i proliće i jesen, se vi slažete s tim?
3: Pa izgleda da je, a u Bigdi više nema ni takve zime kakve su prije bile. Da. Možda smo imali, ja sam možda obukla jaket ove zime tri puta.
2: Šta onda ostalo, lito, ladnije i toplije i to?
3: A ostaje lito, izgleda ćemo svi ići u tropik, nema da. Druge.
1: Vedrana je inače trenerica predkadeta koji su prošle godine postali prvaci Hrvatske, a dovela nam je i svoje dvije mlade nade, to je Stipan Slišković i reprezentativac hrvatski i Gabriel Vulas, dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
2: KK Split, je li tako?
4: Tako je.
2: Ima budućnost KK Split, šta
4: mislim?
2: Ima, bravo, svaka čast. Carmen, izvoli.
1: Vedrana, kako da zapravo izgleda rad s djecom koja su tek na početku tog ozbiljnog sporta?
3: Pa ja prva stvar, ja sam već trenerica u muškoj košarci jednu 7 godina. Prije toga sam radila dugo sa curama, nekako sam se našla sa momcima zato što čini mi se da su više bliži mom karakteru. Jako puno volim raditi i provodi sate i dane u toj dvorani, tako sam valjda napravljena, bila ko sportaš prije i sve skupa. Rad plaći kategorijama je specifičan zato što jednostavno prvenstveno trebaš im ulit veliko samopouzdanje u sebe da imaju, drugo da zavole košarku, da u tom sportu ostanu šta duže, bilo kojim sportom da se radi, i na taj način nekako u biti mi smo tu da njima, da radimo od njih prave, poštene ljude, prije svega mlade momke, a nakon toga ako neko od njih sa 18 godina i dalje odluči biti u sportu kao senior, profesionalac, to je još bolja opcija za njih.
1: Svi vas hvale, kažu i ovi mlađi jedva čekaju da dođu vaš predkadetski tim, da često puta i ove mlađe ispravljate, onako samo prođete pored njih i kažete da ako drži ruku, krivo nešto radiš, tako da evo stvarno neki feedback je da vas stvarno klinci vole vaš način rada.
3: Pa hvala, u ovoj sad dobi kaže najvažnije je to da se prođu svi ti elementi košarkaške igre, svi ti skillsi, kako se to reče na engleskom jeziku, da nauče košarku u korak po korak. Znači, ne smije se preskaka koraci, kao i svaka kuća gradi se od temelja, tako i njihovo znanje košarkaško se stvara od temelja. Ako omalotiš se krova, u jednom momentu njima će biti jako teško. Znači, sve se iz početka ide korak po korak, po kategorijama. I ova neka kategorija moja, ti mlađi kadeti, to je taj uzraz gdje se u biti mora staviti ta baza, ti temelji košarke, da mogu kasnije im biti puno lakše, da mogu hvatati složenije, opširnije košarkaške teme dalje kad budu stari.
2: Stipane, pitanje vezano za budućnost splitske košarke. Kako je ona zapravo?
4: Pa ona je dobra, napreduje u zadnjih godina i očekuje se dosta za uspjeh.
1: Zašto ste se uopće, evo, vas dvojice odlučili za košarku? Dakle, kako to ide? Ono, je li to baš ono bilo roditeljska želja?
2: Pogledaj koliki su me, za golf.
4: Prvo, moj tata je bio košarkaš, pa sam htio ići njegovim stopama.
2: Uh-huh. Koliko si visok, Stipan?
4: 192.
2: A ideš u prvi srednji?
4: Da.
2: Si najveći u školi?
4: A nisam, ima.
2: To je ravnatelj već.
4: Ima još njih.
1: Gabriel ide u osnovnu školu, još evo, dakle, kao tko
2: tebi,
1: kud tebi ljubav za ovaj sport?
5: Pa meni se niko iz obitelji nije bavio košarkom, meni je to prvi preporučio nastavnik iz tjelesnog, zato mi se stvarno treba zahvaliti, jer stvarno sam se našao u košarci i volim je igrati svaki dan i ne mogu propuštati treninga.
2: Mm-hmm. Ovo si ti visok?
5: 194.
1: Bravo.
2: Osmi osnovne?
5: Da.
2: Dobro, a reci mi koliko je trenerica Vedrana stroga, koliko je zapravo koliko vas odbija od sporta ili vas privlači u sport na svoj način, na svoj način rada?
5: Pa mislim, trenerica nas stvarno privlači i motivira nas koliko može, iako taj dio motivacije je na nama, a ne na njoj. Treninzi su stvarno super, individualni, kolektivni i stvarno nas poboljšava super.
1: Vedrana, njih je jako bitno naučiti slaviti pobjedu, ali jednako tako prihvatiti poraz. Mislim, to je inače nešto što bi svi mi trebali savladati, a u sportu je to dominantno. Evo, na koji način ih učite i porazima i uspjesima?
3: Pa evo, u zadnjih par godina
1: imate samo uspjeh.
3: Imamo dosta, imamo jako puno pobjeda i kad se desi neki poraz, to bude veliki šok. Zato što jednostavno onda ono sad šta se sad desilo. Ali iz poraza se u biti najviše nauči, a što ja njima rečem, to je da jednostavno kako treniraš, tako igraš. Znači, ako ti na treningu nisi spreman i ako nisi prošao ne znam, sad neku pripremu recimo za tu konkretnu utakmicu taj vikend i ako nisi trenira nekom dobrom nivou, kad dođe utakmica ne možeš puno promijeniti. Znači, u tom momentu kad ti želiš, onda ne ide. Zato što nisi spreman, nisi tako radio i na kraju krajeva nisi zaslužio pobjedu. Tako da je nekad dobro izgubiti, da se malo vratimo na zemlju. Što se reče, kada te neko udrija mokrom krpom, ali eto, oni naravno da ne volimo gubit, ne volim ni ja gubit, ja apsolutno mrzim gubit utakmice, oni tako.
2: Zato što je u sportu, niste?
3: Da, ali nisam nikad to i koji igračica volila, tako da u biti nekako uvijek se pripremamo da se ti momenti na terenu ne dese i zato mislim da smo već izgradili jedan dobar pobjednički mentalitet ekipe i zato je najveći razlog tome što zadnje 2-3 godine smo uvijek na tom Final Fouru.
1: Ja bi se s tim apsolutno složila i u životu zapravo najviše učiš iz grešaka, a ne iz tapšanja, bio si najbolji.
2: Dobro, dakle, Vedrana, kad govorimo o mladim sportašima koji su u vašem fokusu profesionalnog interesa danas, kakva je suradnja sa obiteljima, kakva je suradnja sa školama, to su ljudi koji će sutra možda otići nekim drugim putem, ne mogu na ovaj način žrtvovati svoje obrazovanje, koliko motrite na taj aspekt njihov?
3: Pa prije, recimo, dok smo mi bili mlađi u naše doba, nama nisu možda roditelji ni znali čime se toliko bavimo, niti u kojoj sam dvorani, niti di mi je dvorana i tako to, ali danas su, recimo, roditelji jako uključeni kod djece u sportu. To je neki dvosjekli mač, ja bih rekla, ali svakako da roditelji, mislim da na pozitivan način moraju biti uz djecu, moraju biti uključeni, ne vidim u tome ništa loše, do neke mjere dok taj roditelj je čisto tu zbog podrške djetetu, podrške klubu, podrške treneru, da se ne miješa u neki trenerski rad, da se ne miješa u neku motivaciju djeteta, da ga ne savjetuje on već trener. Tako da danas su roditelji jako puno uključeni u sport i za sada mi u klubu nemamo nikakvih problema s roditeljima, da pače, komunikacija je izvrsna, šta god treba, razgovori su tu, mi smo tu njima dostupni za razgovore i sve šta treba. Što se tiče škole, uvijek također propitkujemo i kakve su imali koji problema u školi, kakve su ocjene, ako treba za neke repeticije, imamo maka u klubu koji znaju bolje neke predmete od ostalih, pa se između sebe oni malo dogovore, nešto si pojasni, tako da u biti mislim da je to sve jako lijepo funkcionira.
1: Evo, Stipane, Gabriel, kako vi usklađujete taj školsko košarka, odnosno školu i treninge?
4: Pa evo, kad mi je škola ujutro, uh-huh, odem u školu, kad se vratim iz škole, ručam, ponovim nešto, na večer idem na trening, vratim se kasno inače i
2: u krpe,
4: usklađen.
2: U krpe, lako noć, ja?
4: Da.
2: To. Dobro. Gabriel, ti?
5: Pa, mislim, stvarno je to teško uskladiti taj visok nivo sporta sa školom. Mislim, trebam se zahvaliti svojim profesorima i razredniku, zato što me stvarno puno puštaju i pomažu mi oko toga sporta. Dopuštaju mi da izlazim iz škole i olakšavaju mi školu na koji god način mogu.
1: Mm-hmm. Znaju gdje ideš i zašto. Da. Da, tako da.
2: KK Split, prava priča jedne, rekao bih, sinergije povezanosti obrazovanja, sporta i ono pitanje vedeno s moje strane za kraj našeg razgovora, vezano je uz te potencijale Splita kao sportskog grada. Vi ste proveli jednu, odnosno proživjeli jednu profesionalnu karijeru izvan Hrvatske, daleko. Kad govorimo o toj komercijalnosti, koliko ona je zapravo opasna kao jedan mamac za mlade ljude?
3: Pa ne znam, ja bih rekla da svakako mlade treba zadržati u sportu maksimalno koliko možemo. Danas u sportu puno toga se na sve strane ti mladi momci uvlače se u sport i neke druge teme koje nisu direktno vezane za sport i to je možda neka velika greška, veliki problem. Recimo, i trebalo bi se znati da je sport nešto što sport je sport, znači tu nema mjesta ni politici, tu nema mjesta ni nekim kalkulacijama, tu nema mjesta ni prijateljima, on će igrat prije, ovaj će igrat kasnije, tu nema mjesta ničemu, jer to su momci koji svi zaslužuju ostvariti sebe na terenu ako su dovoljno dobri, to su momci koji zaslužuju svoju priliku i tu se ne moraju djeca odvajati tako po nečemu zato što možda bi neko potrebiti treba prići prije nekoga u neku ekipu ili imati minute na terenu, da pače. Oni dolaze svaki dan svi na treninge i svi rade i svi se trude, tako da u biti mislim da u sportu apsolutno nema mjesta tim stvarima danas sutra da se gleda.
1: Nažalost u našem sportu ima jako puno politike, međutim u sportu nema prevare, dakle točno se zna na terenu tko zna, tko ne zna. Imam još jedno pitanje za vas, ali samo da još pitam naše momke, dakle je li se vidite i dalje u košarci, u profesionalnoj košarci, kakav je to izazov za vas, evo Gabriel, Stipan?
5: Pa mislim, meni je stvarno najveći san da se cijeli život bavim košarkom, pokušavam napraviti sve što mogu, trenirati, raditi, da to ostvarim i stvarno ono, želja bi to i vidim se stvarno kao profesionalno košarkaš.
1: Stipane?
4: Ja također isto, volio bi biti profesionalni košarkaš i da to bude moj posao zapravo, jer to stvarno volim, svaki dan cijenim to i
1: mi se nadamo da će KK Split, odnosno nekada doseći one razine nekadašnje Jugoplastike. Evo Vedrane, još samo jedno pitanje za kraj, kako je biti žena u tom muškom svijetu?
3: Pa sigurno da sam izabrala biti trener muške u muškoj košarci je veliki izazov. Ja to gledam kao šta volim košarku i ja obožavam košarku. Znači ja sam luda za košarkom i to mi je velika strast bila ko igračici i sad ko treneru. Ja to ne gledam sebe da sam žensko, ali mnogi drugi gledaju. Ja gledam sebe da sam košarkaški trener i da je to je moj posao. Ako tu će se moći zvati poslom, zato što mislim da radim nešto što volim i da mi nije to kao posao u smislu da to zovem pravim poslom. Tako da ja sebe ne gledam kao žensko u mušnom sportu, ali mnogi drugi da i mnogi drugi to gleda u neki način kao šta će ona tu, ona žensko i to nije posao, nego neka ide tamo u žensku košarku.
2: Ali imate rezultate, pa što nemamo, tu priča staje.
3: Ja? A zato ja kažem, ja to gledam ko trenera, ja sam trener košarke, a nisam ženski trener košarke.
1: Da, nažalost živimo tu gdje živimo. U svakom slučaju želimo vam još brojne sezone ovako uspješne kao što je bila i prošla.
2: Zdravlja, sreće i rezultata.
3: Tako je, i neka mi momci budu daleko od ozljeda i s velikom energijom dolaze na treninge kao i do sada i na taj način mogu postići puno.
1: Hvala vam puno. Tako je, Vedrana Grgin s jedne strane, a s druge strane Stipan Slišković, Gabriel Vulas. Želimo vam sve što se zapravo najbolje želit može.
4: Hvala vam, hvala da nas primili.
3: Hvala vam puno.
2: Pozdrav, živjeli.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Staviću.
1: Evo ga, stavit ćemo slušalice. Tu smo, 12 sati i 32 minute. Carmen, stigao nam je gost.
0: Da, naš dragi prijatelj Damir Visić, dobar dan, ti želim. Znamo se 100 miliona godina, pa bi glupo bilo glumiti sad na finoć.
2: Zdravi bili i veseli, ja mogu govoriti u množini, dvoje vas.
1: Damir, vi ste jedriličar, inženjer pomorskog prometa, sudski vještak za pomorski promet. Vežemo se zapravo za ovu priču, s obzirom na doba godine, kreću ljetni kapetani, bit će jako puno nautičara na moru. Evo, nedavno smo imali situaciju vezanu za stradavanje katamarana, gdje je čovjek zapravo nasukavanje spasio sebe i putnike. Bit će toga još, evo, nažalost, ljudi su ponekad neodgovorni kad je more u pitanju. Slažete se s tom činjenicom?
2: Pa bit će sve isto, ja ne vjerujem da se išta promijeni, ne vidim da se išta promijenilo kao i prijašnjih godina. A s obzirom koliko ljudi je na moru, pa nije toga puno.
1: Da, kako regulirati zapravo taj pomorski promet i ljetno veselje, morske aktivnosti, da se spriječi stradavanje, gubitak života, što već?
2: Pa taj promet je reguliran. Svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti je raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu.
0: Mi smo jutros baš razgovarali sa našim dopisnikom sa Peškarije, Siniša Beroš, i tu sam se ja sjetila jedne situacije gdje recimo Englezi ili Francuzi kad traže dozvolu za upravljanje plovilima, jednako tako kao i mi, nemaju neku veliku praksu. Međutim, nitko se ne bi usudio zapravo izaći na more bez iskustva. To je čini mi se problem da se ovdje...
2: To je stvar kulture. To je jednostavno stvar kulture. Ja imam prijatelja iz Splita koji je odselio i sad živi u Švedskoj. Došao i pohvalio mi se da je polaga gore za voditelja brodice za dnevnu plovidbu. A da će se sad sprema da će i za noćnu plovidbu polagati. Ali to je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar.
0: I kao odnos ljudi prema samome sebi. Jer...
2: Pa jasno, onda kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar. Jel? A u nas je to i ovako kako je. I mi prolazimo odlično. Ja stvarno ono
0: imamo naši... više sreće nego pameti zapravo.
2: Pa možda to tako je.
0: Reci.
1: Da, dakle, izdaju se te dozvole možda kod nas olako za voditelje brodica, evo čujemo iskustva iz Europe, no treba li postrožiti recimo kazne na moru, primjerice ovih aktualno glisiranje uz obalu, evo šta mislite o tome? To su svako malo neke senzacije, prijavili ljudi, došla policija ili lučka uprava, odnosno lučka kapetanija, udrili neke kazne, mi to snimimo, objavimo, nakon toga se opet ponavljaju problemi.
2: Ja nisam pristaša kažnjavanja i tamo di se mora se. Taj iznos ne znači ništa. Onaj ko glisira plati on 200, 500 ili 2000, sasvim je sve jedno. Imate tu nonšalanciju, recimo 100 puta sam da sad spomenuo onaj most između Pašmana i Ugljana. Postoje brodovi, jedrilice koje mogu proći, koje ne mogu. Ljudi imaju ogromne naljepnice, ne može, isplovi iz Biograda i vrat ili Sukošana. I zove zapao ure da je zapao za most, da je srušio jarbol, da je odavno. Plati kaznu, to je bilo u kunama, onda 3-4 hiljade kuna i traži novi brod za popuniti jedan. To što je flota, to što taj brod cijelo lito neće radi, što nikoga više tu nije ni briga.
0: Da, opet se zapravo vraćamo na početak ove priče. Ko najviše u ovom trenutku zarađuje od nautičkog turizma? To lokalna zajednica, strani čarter?
2: Ja mislim marine. Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15%, kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina, bila je Zrinka, imala otvoreno ono, jel? I pita na koji način će marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži. Sve ga se više stišće za vrat.
1: Od velike nadzore, da.
2: To je užas. A sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Onda je Šon Lisjak, ovako nekako se zove, rekao da će one ove godine izaći u susret na način da marine te godine neće poskupiti. Mm-hmm. Bez obzira što im ulazni troškovi su manje više isti, jel? Ali je činjenica je da u nas je kronično fali vezova, recimo, ajmo se takniti točno čartera, jer to je u stvari najveći generator nautičkog turizma u nas. Između 4-5 hiljada brodi je na moru u čarteru. Vi u bazama, marinama, uz obalu koje jesu interesantne, jel? U kojima se imate 13.500 vezova, ja mislim.
1: Komercijalni, dobro, u tom smislu.
2: Pa ne, nego bilo kakvih. Da bi stale charter flote u njih, oni su više od trećine popunile. Cijene čarteru su 20% veće nego li normalnima. Sve usluge sa strane dodatno se plaćaju. Ali s druge strane, to je u redu, jer platiš ono vidi koliko neko sprema platiti.
1: Do, nautički turizam nije humanitarna djelatnost, mislim.
2: Pa naravno, hvala Bogu.
1: Evo, ako se slažete, Damire Carmen, glupa su pitanja, inače nepravedno...
2: Nema glupi pitanja.
1: Ponovit ću, dakle, glupa su pitanja nepravedno zapostavljena, pa ću ja postaviti jedno tako. Dakle, tiče se one situacije gdje ljudi koji idu na ljetovanje, nautičari, žele biti na našem lijepom Jadranu, ne žele biti u marinama. Ljudi se sidre na prostorima koji nisu legalna sidrišta, bove i čuda. Postoje velike konfrontacije između naših domaćih nautičara, ljudi koji preko vikenda upale svoje male skromne brodove, odu do Šolte, do Hvara, do Brača i kažu ja se nemam di sidriti jer je sve puno čarteraša, stomu gromova jelenskih mirogova, šta već, znači, ljudi žugaju, pregovaraju, kao, gdje je naše more? Ko to kontrolira?
2: Pa domaći svit odavno ljeti ne ide ili vrlo rijetko ide na more. Imaju još jedna pozicija gdje nema čartera, a to vam je ona...
0: Nemoj otkrivati. Nemoj otkrivati.
1: Tajna pozicija. Tajna pozicija.
2: Tajna.
0: Šta je sa ovim, mislim...
2: Nisam odgovorio, ali zavrjao
1: se
2: na pitanje.
1: Zato se zove glupo pitanje. To viš,
2: kako ali je. U svakom slučaju, onaj, uvijek se ima mista za vezat, uvijek se ima... Problem je kad si se ti sigurno usidri, a dođe neko ko se ne razumi i misli da i on može i onda uništi i tebe i sebe. Tako liti u stvari 7., 8. Mjesec nisu za domaći svit, jer više se nerviraš nego što se opuštaš.
1: Da.
0: Da.
2: Tako da, pusti me do kraja. Ali zato predsezona i posezona su u nas pogon dane.
0: Mogu sad?
2: Sad izvoli.
0: Koliko uopće ovaj Jadran može podnijeti tog nautičkog turizma? Je li postoji nekakva granica? Ono, govorim sad i o ekologiji, o nečišćenju mora, uopće o tome kako se ti nautičari ponašaju, dakle, šta ti misliš?
2: A evo, podnosi ovo koliko može, koliko i do sad podnosi.
0: Jučer su u Zadru...
2: Se stotine iljada brodi da su ovdje, pa to sve skupa nekako funkcionira. Ne, kažem, mi stvarno, realno, nemamo nekih velikih problema, naročito ne sa žrtvama.
1: Tamire, kad govorimo o brodima, o našim ljudima koji su hobisti, zaljubljenici u more, imaju nekakve brodove, plovila, jesu ih kupili, naslijedili, nevažno, veliki problem u Splitu i široko Splita su vezovi. Evo, vi ste sudski vještak za pomorski promet, u kontaktu ste s ljudima, što s tim, kako to riješiti? Jer se nazire možda rješenje tog problema? Lučka uprava županijska vodi svoje, dakle, postoji ona distinkcija, razlike između komercijalnih i sportskih, nazovimo ih tako, plovila. Je to stvorilo problem ili nije stvorilo problem? Čemu se radi?
2: A problem se stvori, a recimo konkretno, ako ste već takli to pitanje sa sportskih i komercijalnih, donošenje novog zakona o pomorskom dobru, svim silama su se potrudili da se komercijalna plovila više ne mogu vezivati u sportske klubove. S jedne strane je to možda u redu jer je neko pod krinkom sporta se sakriva i u stvari je činio nekakav prihod, ilegalan, legalan, nelegalan, nebitno, jel? I tu je bilo problema. Spominjala se i nelojalna konkurencija i bilo što. Baš udruga Marina se svim silama potrudila da to, mislim, taj zakon je trebalo srediti to da smo načisto, jel? Međutim, isto se tako tražilo da se sve one pozitivna iskustva primjene u novome zakonu. Jedno od pozitivnih iskustva je na nesreću moj klub, gdje smo mi imali u podkoncesiji jednu firmu i mi smo se odlično financirali od toga. Mi smo imali neku financijsku stabilnost i mogli...
1: Govorimo o Mornaru.
2: O Mornaru, je. I mi smo mogli planirati, raditi na kraju krajeva i to je donijelo ne 2 medalje Tončeve sa Olimpijada.

0: postoja je nekakav interes da se to izbalansira, da, da se izvuče i radilo. Ja sam i bio u toj radnoj skupini za donošenje zakona. Međutim, kako je ona otišla u Europsku agenciju za spašavanje na moru ili ovako nekako, sigurnost na moru, jel? Tako je u ovom momentu sve to palo.
1: Stalo.
0: Stalo je sve, marine su u monopolu. Možda je to i u redu, slažem se. Možda postoje neki razlozi, ali evo recimo, jedna od posljedica je ovo da nama je taj više, ta baza sigurna, da na koju se možeš nasloniti, više nije sigurna.
1: Jel nam dostaje više od 5000 vezova u Splitu? Za sportske, za vlasnike sportskih plovila?
0: Pa...
1: S tim se brojem špekulira, pa evo, sad vas ja pitam.
0: Pa slušaj, vjerojatno da. Vjerojatno da. Ljudi, dosta ljudi uopće ne... Ja imam dosta svojih prijatelja koji su sad prešli 60-u, koji 10-a godina govore da bi kupili neki brod, idu u penziju, lovili bi ribu, a nemaju ga di veze.
1: Evo, ono što će danas biti ponavljano u informativnom programu Radio Splita je sljedeće pitanje, pa vas molim da nam date konkretan odgovor i naputke. Dakle, počeli smo emisiju sa pojmom ljetnih kapetana i opasnostima koje ljudi u nautičkom turizmu nose na taj način da su neodgovorni, nedovoljno educirani, neoprezni. Koja je vaša preporuka kako onima koji provode zakon, tako i tim, nazovimo ih, ljetnim kapetanima?
0: Ima jedan grafit koji sve objašnjava. Kaže, ako ne znaš, nauči. Mislim, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji. U nas stvarno nije more, kako bi rekao, kako je Joško Božanić u jednoj svojoj kaj, nije to misto di vi liti samo močite guzice. Treba živit more, treba ga osjećati, onda ćeš se drugačije odnositi, onda ćeš imati tu odgovornost i ekološku i pazi,
1: pravnu.
0: Ma bilo kakvu. To poskupljenje, neposkupljenje, ona će se događati. Uvijek će nešto vrijediti onoliko koliko je neko spreman platiti. O tome uopće ne treba diskutirati. A što je nekome skupo, drugome nije. Je li kava na Stradunu 30-50 kuna, koga to briga? Jel? Dogod ti imaš kavu i za 10 kuna, govorim još u kunama. Jel? Ali kad ti više nemaš ti, kad ti imaš samo na Stradunu popi kavu, onda je malo se osjećaš ucviljeno.
1: Da, ćemo mi na kavu konačno.
0: Hoćemo sad poslije ovo.
2: Damir Čavić iz Staroga grada baš je nekada rekao, apropo, svi vole nautičare načelno, međutim, najbolji nautičar je domaći nautičar, dakle, sad skrećem s teme, međutim, tko donosi novac lokalnoj zajednici. On kaže, strani nautičari uglavnom dođu opremljeni sa...
1: On govori s pozicije ugostitelja, tako?
2: Da. Kaže, najbolji su nam naši, tako da...
0: Pa tu je generalno problem. Mi se stvarno generalno nismo, jes cijeli dan govorim generalno, nismo makli dalje od putarine, mostarine, cestarine, vezarine, parkinga. I to smo razvili do vrhunca. A ove sve popratne stvari koje bi u stvari trebale se događati, one se slabo ili nikako, i to isključivo na inicijativu pojedinca. A apsurd je da u Grčkoj je vez... U Grčkoj nekoj marini je vez zanemariva stavka, ali ono što se uz taj vez pruža, to je ona dodana vrijednost koju ti radiš. Ovako to sve ide.
2: Da.
1: Ko ne plati, tamo da. Plati vama.
0: Dobro, ljudi imaju neki fond koji su pripremili.
1: Buže,
0: i on će potrošiti 1000 nečega, ako je ovdje platio 500, ostalo mu je samo 500.
2: Dobro, to sad otvaramo neku drugu temu, dakle problemi hrvatskog turizma i uopće tu granicu pucanja. Evo samo još za kraj možda neki savjet onima koji se upuštaju u te ljetne morske avanture. Na šta paziti? Na prognozu, na vrijeme, na šta?
0: Pa dobro, da su svjesni onoga šta znaju i da se prema tome prilagode. Nije nevera zlo. Da pače, ja kad me neko pita kad dolazi nevera, šta će, kaj najpametnije ti isploviti?
2: Je tebi.
0: A bilo kome. I onda si vanka i proće 20 minuti, vrati se nazad, a dok si ti taj 20 minuti vezan, 300 stvari se more desiti. Najgore da će neko trudit se uploviti u tu valu, di si ti u sidrenih sidrice kraj tebe i satrat sve, jel? Tako da...
1: Damire Višiću, želim vam dobro more. Mislim da smo bili korisni našim nautičarima i ljudima koje zapravo more zanima, more zapravo svih nas zanima na određeni način. Hvala vam lijepa još jednom i dođite nam opet.
2: Samo da im more ne bude mora.
0: Kraljica mora.
2: Damire, hvala, vidimo se opet.
0: Ništa, kako da treba se vidjeti.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 6 je osoba ozlijeđeno u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca. Oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca. Očekuje se još jedno dijete i vozač iz autobusa. Očevid je u tijeku. O težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar dr. Nediljko Jović.
2: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Operativna sanacija Park šume Marjan je završena, poručuje to danas splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ukupna vrijednost sanacije Marjana do sada je 1.600.000 eura. Sanacija se može se kazati da je ona gotova. Nešto sitno ovo što je ostalo što se tiče samoga izvlačenja stabala koja su posjećena i tako da zadnje što će se dogoditi je 1. lipnja i dalje se kreće u redovnu sanaciju. Potpisan je redovni ugovor za sanaciju na 3 godine. Tiče se same bena, uređenje, hortikulturno. Tu smo naručili projekt parkova i nasada. Što se tiče same ilegalne gradnje i onih sportskih terena, da je to uklonjeno i cilj je da se kroz jedno kvalitetno hortikulturno uređenje to sve skupa dovede na jednu razinu koja je potrebna posjetiteljima.
0: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje tereti za zločinačko udruženje povezano s nedozvoljenom trgovinom duhana, izvijestio je USKOK. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca, odnosno nedozvoljenoj proizvodnji i trgovine duhanom.
0: Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su u Hrvatskoj stranci umirovljenika predsjednik Marinko Lukenda.
5: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Komiža 26, Zadar 27, Makarska 28, Hvar 29, Knin i Lastovo i Split 30, a Šibenik čak 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, s tim da u južnoj Dalmaciji poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Poslije podne će puhati umjeren do jak maestral. Temperature zraka će danas biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 30 do 33 stupnja, nije isključeno možda da ponegdje dođu do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: osobe Ive Bege koji nas je napustio u 90. godini života. Šurivo je bio igrač generacije 60. godina, ali onaj hajdukovac u pravom smislu te riječi, čovjek, ljudina, uvijek spreman pomoći svim hajdukovcima iznad svega. Posljednji ispraćaj bit će na Lovrincu u 14 sati i 15 minuta. U Hajduku je održana i komemoracija za Ivu Begu. Evo što je tom prigodom rekao predsjednik uprave Ivan Bilić.
1: Danas se opraštamo čovjeka koji nije bio samo igrač. Opraštamo se od jednog velikog karaktera, jedne vrijednosti i jednog cijelog vremena koje je nosilo posebnu težinu i dostojanstvo. Ivo Bego bio je dio Hajduka u njegovom iskonskom značenju. Ne samo kroz utakmice, golove i dres koji je nosio, nego i kroz način na koji je živio taj klub ponosno i bez potrebe za velikim riječima. Pripadao je generaciji ljudi koja je razumjela što znači igrati za Hajduk, generaciji koja je znala što ovaj grb znači i da se za njega daje sve i na terenu i van njega. Bio je simbol otpora, poštenja i vjernost. Čovjek čije se ime izgovaralo s poštovanjem, jer je iza njega uvijek stajalo njegovo djelo. I zato njegov odlazak nije samo gubitak za obitelj i prijatelje, nego i za cijelu hajdučku obitelj. U vremenu koje se brzo mijenja, ljudi poput Ive Bege ostaju podsjetnik na ono što se ne bi nikada smjelo izgubiti i nestati. Na ljudskost, na čast, na pripadnost i ljubav prema klubu koja se nije mjerila riječima, nego životom i primjerom. Hvala vam za sve što ste bili i za sve što ste ostavili za sebe. Vaše mjesto u povijesti Hajduka ostaje trajno, a uspomena na vas živjet će i među generacijama koje dolaze.
0: A brojnih lijepih trenutaka provedenih s Ivom Begom u ime veterana prisjetio se Ante Zonzi Ivković.
2: Međutim, ima nešto drugo što ja često govorim. Otišao je prvenstveno čovjek. Govorimo svi legenda. Onda se postavlja pitanje, nismo svi legende, niti ćemo biti, niti možemo biti. Šta je to što nekoga čini legendom u nekoj sredini, pogotovo ala Hajduk? To su neke posebnosti, vrijednosti koje on ima u sebi, tako da ga ta sredina tretira baš tako, a ne po broju utakmice ili šta ja znam po bilo čemu drugome. Ivo ima te osobnosti kao čovjeka duhovitoga, nadase hajdukovac, to je nenormalno kako je on volio, ne on nego cijela familija. I mater pokojna i šta ja znam, i sada naraštaj novi, oni su živjeli Hajduka svaki dan. Ovo za legendu, on je prava legenda, zašto? Ima je kreposti takve. Nije bilo čovjeka da mu nije tija pomoć. Potuka bi se sa dragim Bogom u interesu Hajduka. Reagira impulzivno, a u isto vrijeme ima jednu dušu, dječju. Vidite njegove slike, pogledajte, uvijek se smije. Čovjek kojima je smješak nestaje sa lica. Ja sam s njim, kad smo formirali veterane, nisam igrao, jer on je stariji, otišao će već vanka. Dan je 25 godina kroz veterane. I tu se vidjeli pravi karakter, i tu se vidjelo hajdučko srce, hajdučki život. Ivo bi mogao biti kampanel onega doli dvora našega i one murve. Jer u sebi sažma sve vrijednosti Hajdukovi svih generacija. Svi su ga volili, poštovali. Posebno je bio drag Soldi, Vinku Kuciju, Bajdi Vukasu. Čudo jedno, svima drag. Gdje smo ko došli od Sidneja do Toronta, njemu bi ljudi prilazili uvijek Ivi Begi. Prema tome, to nije slučajnost. Čovjek, ja sada, budući da je ovo komemoracija malo, ali ja ću sad neke stvari, jer on bi to želio. I Ivo Bego je s njim je bilo uvijek duhovito, smiješno ono. On bi sam nama pričao svoje dogodovštine. Tako da ja ću vam samo dvije pričat. Bija je u Zadru u garnizonu, doli garnizor ima 2-3 ljudi, ne znam, i naš admiral iz Splita je bija Purišić. I on vrši smotru, ono ide, pozdravlja. A Ivo ka visok bija u drugi red. I on izleti, Šorive, kako ste? I Šorive ne može izdržao smija i kad je došao na kraju, gori, privedite onega gore. I njega su doveli tamo i gori, Ivo, moj, ćeš da me zatvori tebi i mene. A gore, Šorive, ja sam vam se samo javio, ma ne može mi se javiti preko vojske cilje, gore. Drugi put, kako je doktor Galetović uvijek radija, naš veliki doktor, za Hajduka, htjeli su Ivu prebaciti u Split, Juro je bolje služiti u Splitu nego i onda ga na odjel njegovo za ove malo kao udrute, jedini način da ga izvučete iz Zadra. I dođe sa pismo na portu, kapetan čita pismo i govori Ivi, oni će donesi mi ovu kuvertu. I Ivo šprinti donese deku. A Zvonko govori, vidite da je lud govori. Ajde govori, ća u Split govori, tako ti je. On je, ja sam bio, govori dva dana prije nego što umra, znamo, čovjek umre, tijelo odru u zemlju, a duša se oslobodi i nastaje živjeti gore negdje u svijetu ideja. Ja se nadam da će njegov duh biti iznad ovoga stadiona svaku utakmicu i iznad Mura.

0: 13 sati 36 minuta, u središtu ste dan Radio Splita, u Splitu je u tijeku dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine EU MED 9, uz Hrvatsku u skupini su Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija, a osnovana je zbog jačanja suradnje sredozemnih članica Europske unije. Govore zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler i Dubravka Šuica, povjerenica Europske komisije za Mediteran.
1: Govorila sam proračun u novom sedmogodišnjem proračunu, višegodišnjem proračunu gdje su sredstva za Mediteran, za ovu regiju koju ja predstavljam, udvostručena s 21 milijarde eura na 42 milijarde eura. Tom činjenicom govorimo koliko nam je važan Mediteran, čim smo udvostručili sredstva. Predsjednica von der Leyen je insistirala na tome kako bi pokazala južnoj strani Mediterana, naravno, da želimo dobre odnose, bolji odnose, imamo zajednički interes kad se radi o obnovljivoj energiji.
2: Imamo zajedničke ciljeve, ujediniti se oko zajedničkih interesa, ujediniti se oko zajedničke pozicije i osnažiti tu mediteransku dimenziju Europske unije. To se prije svega tiče danas energetike, to se tiče pitanja migracije, to se tiče suočavanja sa klimatskim promjenama, prometne povezanosti koja još uvijek nije dovoljna na dovoljnoj razini i usprkos svim razlikama koje imamo sa drukčijim različitim kulturama Mediterana kao jednim tradicionalnim i povijesnim mjestom gdje je nastala i naša i gdje su temelji europske civilizacije. Imamo zajednički interes da danas to produbimo i da prilagodimo interesima 21. stoljeća.
3: A na sastanku EU MED 9 održat će se danas tri panela, dakle uloga Zapadnog Balkana u osnaživanju stabilnosti i suradnje, sigurnost, održivost i otpornost te geostrateška važnost Mediterana. Na jednom od panela sudjeluje i Zoran Ičeno, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik uprave za granice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koji govori o krijumčarenju ljudi te lažnim tražiteljima azila.
4: Što se tiče broja krijumčara, on je ove godine 584 počinitelja smo uhvatili. Kao 2016. godine do danas smo uhitili 11.000 krijumčara. To je zaista impresivan broj. Sudjelujemo sa najvećim brojem pogodaka u šengenskom informacijskom sustavu. Tu smo nositelji zajedno sa Europolom operativne akcije Zebra, koja targetira ne samo ove krijumčare koji su samo vozači, nego i sukladno analizi rizika i analizi svih informacija i one više vrednovane organizatori. Situacija sa migracijama ove godine u Hrvatskoj, bilježimo oko 4400 tražitelja azila, su de facto lažni tražitelji azila, obzirom da samo 440 njih je pristupilo zaista u prihvatne centre, svi ostali su izrazili samo namjeru za to međunarodnom zaštitom i pobjegli u željene države članice.
5: Time it dressed so fine, dude.

0: sađivanju, odnosno sađanju kapara, međutim ne ide. Dakle, kapara stvarno jedna poslastica koja se često nalazi na, uz razna jela, mediteranska biljka, baš onako vrijedna i super, međutim za posaditi je ili presaditi je teško.
1: To je istina. Kapar je jedna, interesantna kultura i kad gledamo kaparu kao kaparu, mi od nje jedemo pupoljak, ne plod, makar se može i plod, onaj tobolaska takozvani koji to u Dubrovniku dosta rade. Dakle, cvijet i onda prvo pupoljak koji se bere, dakle ne veliki prije otvaranja, nego ono sitan, i to se normalno konzervira, to se u more stavlja pa poslije u ocat, i to je jako dobro kao prilog za lešo, meso, za ostale umake, pa se stavlja u tartare, stavlja se u salatu.
0: Ali kako je posadit, to je pitanje.
1: Kako je posadit, problem je samo s tim kaparom. Kapara ne voli previše plodnu zemlju, voli škrtiju zemlju, vole sa strane ovih gomila suhozida, i postoji u žrnovnici rasadnik koji proizvodi sadnice kapara. Mm-hmm. A ljudi su pokušavali sijat čak sa sjemenom, bi stavljali u te gomile, ovo, ono, međutim mravi to izvalje vani. Dakle, kupi sadnicu kapara i posaditi je, ja sam to isto napravio, dvije sadnice, i to super se primilo. Svake godine, već 4-5 godina od kad sam posadio, ali inače je, problem je s njom, s tim kaparom. Kapara kod nas nema nigdje kao plantažni uzgoj, to se uglavnom po tim zidovima bere i tako, ali postoje u Španjolskoj, Portugalu, na Siciliji baš plantaže tih kapara, gdje to ljudi stvarno uzgajaju i beru i uživaju u tome.
2: Ima smisla priča, no kažu kako kapare vole zapravo vapnenac, sve ono što druge biljke ne vole, kapara vole.
1: Absolutno, je.
2: To bi bila fuga u suhozidu ili tako nešto, to je najbolja opcija.
1: U suhozidu smo mi prije 20 godina sa jednom ekipom išmo službeno dole na otok Mljet i renovirao se samostan Svete Marije na Mljetu, i baš u jednoj gomili gdje je kapara bila ukorijenjena, nevjerojatno, mi nismo to mogli vjerovati, preko 14 metara je korijen bio unutra u gomili.
0: Nevjerojatno, da. Ne voli previše vode. Navodno je savjet da se ne zaljeva po samoj kapari, nego okolo, voli vapnenac oko sebe.
1: Tako je, upravo to. I kad je mlada biljka kapara, dobro je sa sredstvom na bazi bakra malo pošpricat, jer ona dosta propada u mladom stadiju.
2: Kad govorimo, gospodine Štambuk, o kapari, odnosno kaparama, možemo skrenuti pozornost kako znaju biti dijelovi stablike dugi po 2 metra i da pojedinačni grm može dati čak, možda kažu godišnje, i do 2 kilograma onoga što zovemo plod. To nije plod, nego pupoljak u biti, jel tako?
1: Pupoljak, mi pupoljak koristimo od toga. Plod je onaj tobolac koji se stvori nakon cvatnje. On je pun sjemenki, njega isto koriste, u Dubrovniku ga dosta koriste, i tako da se on isto može konzervirati i stavljati ga u ocat i tako, slobodno.
0: Znači, ja mislim da su naši slušatelji, ukoliko su zainteresirani za tu avanturu, još je, koliko vidim, presađuje se u proljeće i u jesen, dakle u 2-godišnja doba koja smo gotovo čak izgubili.
1: Tako je, još je najbolje u proljeću, u drugom mjesecu, a inače sjeme njegovo treba 90 dana da isklije. Dakle, ono, ljudi posiju, kaže, nije mi niklo. 90 dana mu treba u dobrim uvjetima kad se to posije, i rekao sam, ako se stavi onako samo sa strane u neku gomilu, mravi to sve izvuku van i odnesu.
2: Bježimo od kapara. Evo, kratko pitanje vezano za stanje na terenu kad su masline u pitanju. Vi ste na hvarskim maslinicima svakodnevno, imali pupa, jesu li maslinari zadovoljni u ovoj fazi?
1: Evo ovako. Stanje je sljedeće. Na većini lokacija na otoku je cvatnja završena i već se formirao mali plodić. Međutim, na ovih par lokacija, evo sada to je Gdinj, od Sučurja jedno 30 km, on je na namorskoj visini neki 400 metara, tek je sada cvatnja, sada je puna cvatnja. Dakle, ovisi o toj nadmorskoj visini, sigurno je 20-25 dana kasnije, za razliku od ovih ostalih terena u Starigradu, Hvaru, Jelci i tako.

0: Gospodine Štambuk, hvala vam kao inače, a mi ćemo zapravo sad pozvat naše slušatelje da nam se jave na 0800 508 i ostave neko pitanje za vas, pa možda u idućoj emisiji da odgovorite na nešto što recimo muči naše slušatelja koji su zainteresirani za sve ovo čemu vi govorite.
1: Može, hvala vam lijepa, lijepi pozdrav, do slušanja.
0: Hvala vam puno
2: za 7 dana.
0: I još jedan put ponavljamo, dakle 0800 508, naš WhatsApp broj, možete ostaviti glasovnu poruku, pisanu poruku, što god, ako imate neko pitanje za našeg poljoprivrednog savjetnika magistra Štambuka. Hvala.

0: 13.54 je, u središtu ste dana Rade Splita, a legendarna komiška regata je jedna od najljepših i najizazovnijih jadranskih ruta od 29. do 31. svibnja slavi svoje jubilarno 35. izdanje. Ova morska priča koja tradicionalno spaja vrhunski sportski izazov i prepoznatljivu dušu otoka Visa, ove godine donosi zanimljive novosti u programu, a organizacijski tim po prvi put predvodi direktorica regate Sani Šitić. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar vam dan.
2: Dobar dan. Dakle, Labud je organizator ove regate, 35 godina nije malo, kažu, jedna od najljepših. Evo, možete li je najaviti, reći nekoliko detalja, nešto je novo i sve nam recite.
1: Dakle, u petak 29. kao i 34 puta do sada startamo iz Splita za Komižu 35 nautičkih milja. Start je predviđen za 9 sati, ako nam uvjeti na moru to budu zadovoljavali. Dakle, prva etapa u petak Split-Komiža. Novost je u subotu, što je subota do sad bila slobodan dan, a od ove godine će biti regata u portu.
2: Nema zezanja.
1: Tako da će jedri 14,5 nautičkih milja oko otoka Biševa. Mm-hmm. Želimo da malo Komižani vide, jer mi kod njih samo dođemo i odemo, na kraju uopće ne vidi kako to jedrenje izgleda. Tako da će biti zanimljivo za one koji su na moru, a i one koji su na kopnu.
2: Koliko posada se već prijavilo, kakvi su zapravo uvjeti, koji su to brodovi, veličine, evo, je li postoje neke više klasa ili kako to ide?
1: Za sada su 42 prijavljena broda, očekujemo nekih 50-ak brodova. Oni su podijeljeni po svojim veličinama u grupe i za sada je to uvijek ista ekipa koja svih ovih godina dolazi na tu regatu. Imamo neki, evo, neki Talijani nam dolaze ove godine prvi put i veselimo se svim brodovima koji će nam prvi put ove godine doći na regatu.
0: Kažite nam, odnosno potvrdite činjenicu kako je grad Komiža i nautički centar Komiža, oni iz godine u godinu dokazuju titulu vrhunskih domaćina, evo, hoće biti to tako i sad idućih dana?
1: Hoće, imamo novog gradonačelnika u Komiži koji daje ruku za sve, nautički centar uvijek na usluzi, turistička zajednica, svi su tu.
2: Što kaže prognoza, nema puno vitra, dakle moglo bi to potrajati do Komiže.
1: Za sada nema puno vitra, ali nadamo se da će nešto zapuvat. Malo ćemo ograničenje vremena ni produžiti, tako da i oni koji budu spori budu mogli ući u cilj.
2: Okay. Ovo nije to koviška u doba godine kad je 11. mjesec. U svakom slučaju, Sani, hvala puno na svim informacijama. Ili još ima mjesta za prijave ili je to
1: ima,
2: to?
1: Ima, nek se prijavimo još danas i sutra do navečer. A ako ko zaluta u četvrtak, primit ćemo i njega.
2: Hvala puno na svim informacijama. Mi se čujemo nekom drugom zgodu.
1: Može, hvala vama, doviđenja.
2: Pozdrav.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 6 je osoba ozlijeđena u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca. Oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca, očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. Očevid je u tijeku, a o težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar dr. Nediljko Jović.
2: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Operativna sanacija Park šume Marjan je završena, poručuje to danas splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ukupna vrijednost sanacije Marjana do sada je 1.600.000 eura. Sanacija se može se kazati da je ona gotova. Nešto sitno je ovo što je ostalo što se tiče samoga izvlačenja stabala koja su posjećena i tako da zadnje što će se dogoditi je 1. lipnja i dalje se kreće u redovnu sanaciju. Potpisan je redovni ugovor za sanaciju na 3 godine. Tiče se samih vena, uređenje, hortikulturno. Tu smo naručili projekt parkova i nasada. Što se tiče same ilegalne gradnje i onih sportskih terena, da je to uklonjeno i cilj je da se kroz jedno kvalitetno hortikulturno uređenje to sve skupa dovede na jednu razinu koja je potrebna posjetiteljima.
0: U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio Ivan Turudić komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića. Rekao je da je bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetništva te nazvao pogreškom.
4: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinu na kazneno djelo. Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjet. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo.
0: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje tereti za zločinačko udruženje povezano s nedozvoljenom trgovinom duhanom, izvijestio je USKOK. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca, odnosno nedozvoljenoj proizvodnji i trgovine duhanom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Komiža Makarska 27, Hvar 29, Knin 31, Split 32, Šibenik 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, po buri ujutro će isto biti tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Poslije podne slab do pojačan maestral, a onda će sutra na večer u noći bura pojačati na umjerenu do pojačanu. More malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: je poveri, stižu nam Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriatiket.com.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Marketing radi

0: 14 je sati i 13 minuta, vrijeme je za kulturu, dakle revijom čitanja i biranjem manekena čitanja u dvorcu Vituri u Kaštelukšiću. Danas u 18 sati bit će održana završnica književne manifestacije Đardin čitanja koja okuplja djecu i promovira čitanje kroz susrete s književnicima i glumcima. Đardin čitanja održava se u kaštelanskim dvorcima i vrtovima u organizaciji Kaštelanskog ogranka Matice Hrvatske i kaštelanskih škola. Na večerašnjoj reviji sudjeluju odabrani učenici, čitači s kojima će ove godine čitati glumci Filip Radoš i Maro Drobnić, a publika će odlučiti o najboljem i dodijeliti mu titulu manekena čitanja, pojasnio je pravila izbora Mili Novak, predsjednik kaštelanskih Matice Hrvatske.
1: Programe čitanja imaju sve kaštelanske škole i onda iz tih programa čitanja imamo jedno stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje odabire dva čitača iz svake škole sa najboljim dojmom i on ide dalje na reviju čitanja. Revija čitanja je zapravo u neku ruku i natjecanje jer se glasovima publike bira maneken čitanja, odnosno s najboljim dojmom među njima, a nazvali smo ga maneken čitanja. I interesantno u svemu tome je što na toj reviji čitanja zajedno sa đacima i čitaju i razgovaraju i druže se, odgovaraju na njihova pitanja naši glumci. Zadnje dvije godine je Filip Radoš, on je već naš tu domaći, a domaći je naš Pere Ranović, znači to su naši glumci iz Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Pa smo tako imali i Moniku Vucecarev i Ivana Baranovića i Lovru Konđu i gospođu Mladenu Gavran.
2: A na maloj sceni 55 Splitskog hrvatskog narodnog kazališta večeras će u 20 sati premijerno biti izvedena dramska predstava Susret. Nagrađivana je dugovremena autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna je to psihološka drama koja donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanje obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Stipe Elaska i Trpimir Jurkić. Poslušajmo što su redatelj Šećen i glumac Jurkić kazali uoči večerašnje premijere.
3: To je glumački vrlo zahtjevna predstava, a rekao bi čak i emotivno iscrpljujuća predstava, jer se, kažem, bavi zaista tim primarnim odnosima, odnosima oca i sina koji su uvijek bogati svim mogućim emocijama. Mal tekst, ali u maloj boci špiri stoji, kako se to kaže, ili bolje rečeno, nije to špirit, ali jedna gorkost te teme i tih odnosa. Po onom svetopisanskom citatu, oci jedoše kiselo grožđe, a djeci zubi trn.
4: Taj odnos oca i sina, odnosno odnos roditelja i djeteta koji gledamo i koji se rastvara u ovom tekstu i ovoj predstavi, ja mislim da je bitan i važan za gledanje, zato što je nešto arhetipsko i nešto otvoreno u što zapravo publika može upisivati svoje odnose i mislim da se tiče na taj način svakoga. Pokušali smo glumce staviti u što bolju poziciju da mogu proniknuti i graditi taj odnos i da možemo rastvoriti što više ono lica i naličja tog događaja, tog susreta koji se dešava na sceni.
0: I još jedna vijest za kraj, odnosno jedan poziv za kraj u dvorani Lora večeras u 8 sati. Gostuje glumica Nataša Janjić Medančić s monodramom Prima faccia, nagrađivanim hitom australske, odnosno ne, ovo je Prime Face, nagrađivanim hitom australske autorice Suzi Miller u snažnoj i potresnoj drami. Autorica Miller i sama bivša odvjetnica otvara pitanje koje se tiče svih nas, vrlo aktualno, može li pravni sustav zaista razumjeti ljudsko iskustvo?
2: Da, zašto bi neko postao bivša odvjetnica? To je zanimljivo.
0: To je, ja mislim da je dosta, to sasvim logično.
2: Onda govorimo o pravnom sustavu. Ste čuli kad za bivše odvjetnike?
0: Da.
2: Koji su postali književnici. Zanimljivo je to.
0: Ne, nego zanimljiva je tema s obzirom taman u trenucima u kojem se mi borimo sa pravnim sustavom.
2: A temu nismo ni jel? Nismo temu čuli.
0: Kako misliš da smo temu čuli? Pa slušamo je već danima.
2: Da.
0: Odgovorno sudaca,
2: tragedija. To, ispričavam se. Evo, do mene.
0: Da, znam.
2: Pogled na sat, 14.18, još uvijek ste u središtu dana, Radio Splita.

Вы бы хотели, да си с ними, далеко от меня. Между нами от початка

0: 14.25 je, lagano se primiće kraju naše današnje druženje, pretežno je vedro, postoji krajem dana u Južnoj Dalmaciji mala mogućnost za lokalni pljusak, kažemo i to kako će poslije podne puhati umjereni do jak maestral, na otvorenom moru slab do pojačan sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Očekuje se danas najviše dnevne temperature zraka od 30 do skromnih 33 stupnja, a sutra, što se Splita tiče i nekog malo šireg područja, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake poslije podne i navečer, uglavnom u Zagori, moguće lokalni pljusak. Tijekom jutra i ponovno navečer puhaće slaba do umjerena bura, a danju umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura će biti sutra od 29 do 33 stupnja.
1: Međutim, imam ja još nešto za reći. Dakle, turizam koji okupira naše gradove postao je naša stvarnost. Dakle, i mnoga druga turistička središta se suočavaju s istim problemom i s pritiskom. Dakle, odlazimo do grada Barcelone. Dakle, 2025. taj grad posjetilo je 16 milijuna ljudi, gotovo 10 puta više od broja stanovnika. A istraživanja pokazuju da 3/4 građana smatra kako je dosegnut maksimum, a četvrt i poput Las Ramblasa u špici su praktički neprohodne. Dakle, podsjeća me nekako na naš grad. Stoga gradske vlasti reagiraju. Od travnja je turistička pristojba udvostručena, a gradonačelnik najavljuje ograničavanje kruzera i ukidanje kratkotrajnog najma do 2028. Unatoč tome, prosvjedi protiv turizma jačaju, a dio građana traži potpuni prekid javnog poticanja turističke industrije, a turistička industrija je naša najvažnija industrija.
0: Ali imaš ti neki prijedlog? Ja recimo to kad čujem, razmišljam o tome kako bi se to recimo kod nas moglo dogoditi. Recimo, koliko ima ljudi koji kažu ja s turizmom nema ništa? Jako puno. A onda kažu neki drugi koji imaju s turizmom, ja živim od turizma. E sad, koliko smo mi osviješteni, koliko je to zapravo preklapajuće?
1: Pa mi koji ne živimo zapravo od turizma, posljedično živimo od turizma, jer to puni BDP kažu.
0: A nije li posljedično loše živi?
1: Da.
0: I to ima smisla.
1: A šta ako ne daj Bože zarati?
0: Dobro.
1: Šta ćemo onda?
0: 14.27, posljedično ćemo se i odjaviti. Vi dalje ostanite u programu Radio Splita. U prethodnim satima vijesti vam je svakog punog sata donosila Miranda Hrabar. Program realizirao Edi Urem. Glazbu nam je uglavnom birao Goran Velić. Ja sam Branko Dobrota.
1: A ja sam Karmen Šore.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Ti smeće ti, skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

0: хорватский.
1: Dragi slušatelji, ako volite crtiće, naše domaće, stare, slavne crtiće, bez sumnje ste prepoznali pjesmicu koju je pjevao čovjek koji je morao pjevati u istoimenome animiranom filmu Milana Blažekovića i Nedeljka Dragića iz 1970. godine u produkciji Zagreb filma. Pjesmicu je čovjek uspjevao Tomica Simović. Što je taj je? Ako smo u jezičnoj emisiji, odgovora ima više. Je je, možda i najčešće, nenaglašeni oblik prezenta glagola biti u trećem licu jednine.
2: Sam si je, smo, ste, su.
1: Naglašeni oblik glasi jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu. A je je i nenaglašeni oblik osobne zamjenice ona u genitivu i akuzativu jednine.
2: Nema je, vidim je.
1: Naglašeni oblik u genitivu nema nje, ali u akuzativu nije vidim nje, u akuzativu je vidim nju, jer u tom padežu ona ima i nenaglašeni oblik ju. A kad ćemo u akuzativu napisati ili reći je, a kad ju? Zapravo gramatika je jasna. Nenaglašeni oblik akuzativa zamjenice ona glasi je, a oblik ju upotrebljava se ispred oblika je pomoćnog glagola biti i iza riječi koja završava na je. Drugim riječima.
2: Vidio ju je i razumije ju.
1: Bilo bi nespretno izgovoriti vidio je je i razumije je, pa se onda tako i ne piše. Zapravo, možda vam je već i malo prije čudno zazvučalo kad ste kao odgovor na što je taj je čuli je je. To je upravo zato što je taj je, rekli smo, nenaglašeni oblik, nema svoj naglasak. Zvučat će neprirodno ako ga se postavi na naglašeno mjesto. Umjesto toga u tom slučaju treba upotrijebiti naglašeno jest ili kod zamjenice nju nje. U nestandardnoj upotrebi umjesto jest nalazimo i naglašeni je. Naprimjer, je li vam već previše?
2: Je.
1: Ipak još nešto, kratko. Problem sa je u perfektu. Tvorbeno pravilo kojeg se pridržavamo u standardnom jeziku glasi: perfekt se tvori pomoćnim glagolom biti i glagolskim pridjevom radnim. Umjesto ona me pitala ili pitala me, u standardnom govoru i pismu mora biti ona me je pitala ili pitala me je. Ali to ne vrijedi kod povratnih glagola, kod kojih je u igri nenaglašeni se. U njihovom je perfektu je ipak višak. Nije on se je smijao ili smijao se je, nego
2: on se smijao i smijao se.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 6 je osoba ozlijeđeno u slijetanju školskog minibusa u Blišanima kod Obrovca. Oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca, a očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. Očevid je u tijeku, otežini ozljeda, govori zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nedjeljko Jović.
2: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Operativna sanacija par šume Marjan je završena, poručuje danas splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ukupna vrijednost sanacije Marijana do sada je 1.600.000 eura. Sanacija se može se kazati da je ona gotova. Nešto sitno ovo što je ostalo što se tiče samoga izvlačenja stabala koja su posjećena, i tako da zadnje što će se dogoditi je 1. lipnja i dalje se kreće u redovnu sanaciju. Potpisan je redovni ugovor za sanaciju na 3 godine. Tiče se samih vena, uređenje, hortikulturno. Tu smo naručili projekt parkova i nasada. Što se tiče same ilegalne gradnje i onih sportskih terena, da je to uklonjeno. I cilj je da se kroz jedno kvalitetno hortikulturno uređenje to sve skupa dovede na jednu razinu koja je potrebna posjetiteljima.
0: U radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio Ivan Turudić. Komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića, rekao je da je to bila autonomna odluka tadašnje zamjenice općinskog državnog odvjetništva, te je nazvao pogreškom.
4: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinjeno na kazneno djelo. Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjet. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potrebe za provedbom popisa stanovništva.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz umjeren burin, temperatura zraka iznose Palagruža 24, Komiže i Zadar 26, Makarska 28, Hvar i Lastovo 29, u Sinju je 30, a

0: Imotski, Knin, Ploče, Šibenik, Split i Kaštel, broje 31 stupanj Celzijev. O vremenu u srijedu, sinoptičar Marijan Tadin.
1: Pretežno vedro, po buri ujutro će isto biti tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Poslije podne slab do pojačan maestral, a onda će sutra na večer u noći bura pojačati na umjerenu do pojačanu. More malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti ista kao danas ili još malo viša.
2: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

15 sati i 7 minuta, vi slušate popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković-Ivanišević i Edi Urem za tonskim pultom. U katoličkom kalendaru danas je Sveti Filip Neri, svećenik, osnivač oratorija i poznat kao apostol Rima. A glazbeni vremeplov posebno je bogat. Rođeni su Miles Davis, Stevie Nicks, Lenny Kravitz i Lauryn Hill. Dakle, danas imamo i jazz, i rock, i soul, i hip-hop. Sasvim dovoljno razloga da popodne provedemo uz dobru glazbu i naravno goste. Od 16 sati 30 minuta s nama je grupa Likarija, a od 17 sati 30 minuta u goste nam stiže Rišpet. Do tada guštamo sjajnu glazbu spomenutih glazbenika. Za početak startamo sa nečim dobrim i domaćim. Idu Song Killers i Medena.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

I gotta go.

0: 16. sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. U Splitu se održava međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine EU MED9. Završena operativna sanacija Park šume Marjan, utrošeno 1.600.000 eura. U splitskom HNK večeras premijera drame Sused. Na groblju Lovrinac ispraćaj legendarnog Hajdukovog igrača Ive Bege. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vetro.
1: Dnevnik.
0: U Splitu je u tijeku dvodnevni međuparlamentarni sastanak odbora za vanjsku politiku skupine EU MED9. Uz Hrvatsku u skupini su Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija, a osnovane zbog jačanja suradnje sa dozemni članice Europske unije. Govore zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Restler i Dubravka Šuica, povjerenica Europske komisije za Mediteran.
2: Govorila sam proračun u novom sedmogodišnjem proračunu, višegodišnjem proračunu gdje su sredstva za Mediteran, za ovu regiju koju ja predstavljam, udvostručena s 21 milijarde eura na 42 milijarde eura. Tom činjenicom govorimo koliko nam je važan Mediteran, čim smo udvostručili sredstva. Predsjednica von der Leyen je insistirala na tome kako bi pokazala i južnoj strani Mediterana, naravno, da želimo dobre odnose, bolji odnose. Imamo zajednički interes kad se radi o obnovljivoj energiji.
3: Imamo zajedničke ciljeve, ujediniti se oko zajedničkih interesa, ujediniti se oko zajedničke pozicije i osnažiti tu mediteransku dimenziju Europske unije. To se prije svega tiče danas energetike, to se tiče pitanja migracije, to se tiče suočavanja sa klimatskim promjenama, prometne povezanosti koja još uvijek nije dovoljna na dovoljnoj razini i usprkos svim razlikama koje imamo sa drukčijim različitim kulturama Mediterana kao jednim tradicionalnim i povijesnim mjestom gdje je nastala i naša, gdje su temelji europske civilizacije. Imamo zajednički interes da danas to produbimo i da prilagodimo interesima 21. stoljeća.
0: Danas održavaju tri panela. Uloga Zapadnog Balkana u osnaživanju stabilnosti i suradnje na Mediteranu, sigurnost, održivost i otpornost na Mediteranu te geostrateška važnost Mediterana. Na jednom od panela sudjeluje i Zoran Ičeno, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koji govori o krijumčarenju ljudi i lažnim tražiteljima azila.
4: Što se tiče broja krijumčara, on je ove godine 584 počinitelja smo uhvatili. Kao 2016. godine do danas smo uhitili 11.000 krijumčara. To je zaista impresivan broj. Sudjelujemo sa najvećim brojem pogodaka u šengenskom informacijskom sustavu. Tu smo nositelji zajedno sa Europolom operativne akcije Zebra, koja targetira ne samo ove krijumčare koji su samo vozači, nego i sukladno analizi rizika i analizi svih informacija i one više vrednovane organizacije. Situacija sa migracijama ove godine u Hrvatskoj, bilježimo oko 4400 tražitelja azila, su de facto lažni tražitelji azila, obzirom da samo 440 njih je pristupilo zaista u prihvatne centre. Svi ostali su izrazili samo namjeru za to međunarodnom zaštitom i pobjegli u željene države članice.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Operativna sanacija Park šume Marjan nije završena, poručuje danas splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ukupna vrijednost sanacije Marjana do sada je 1.600.000 eura. Sanacija se može se kazati da je ona gotova. Nešto sitno je ovo što je ostalo što se tiče samoga izvlačenja stabala koja su posjećena i tako da zadnje što će se dogoditi je 1. lipnja i dalje se kreće u redovnu sanaciju. Potpisan je redovni ugovor za sanaciju na 3 godine. Tiče se same vena, uređenje, hortikulturno. Tu smo naručili projekt parkova i nasada. Što se tiče same ilegalne gradnje i onih sportskih terena, da je to uklonjeno i cilj je da se kroz jedno kvalitetno hortikulturno uređenje to sve skupa dovede na jednu razinu koja je potrebna posjetiteljima.
0: Radi zaštite od povećanja razine buke, grad Split je objavio javni poziv za dostavu prijava za sufinansiranje zamjene prozora na stambenim objektima u staroj gradskoj jezgri. Osigurano je 60 tisuća eura. Na poziv se mogu javiti i samostalni stanovnici stare gradske jezgre koji u svojim stambenim jedinicama trajno borave, što znači da se stambene jedinice ne koriste za turističke ili ugostiteljske djelatnosti. Cilj je unaprijediti kvalitetu stanovanja kroz smanjivanje utjecaja buke, poboljšanje energetske učinkovitosti te očuvanje vizualnog identiteta zaštićene urbane cjeline. Sufinanciranje se odobrava u iznosu do najviše 50% prihvatljivih troškova prema dostavljenom troškovniku, pri čemu maksimalni iznos sufinanciranja po pojedinoj prijavi može iznositi do 3000 eura. Prijave se podnose u roku od 45 dana od dana objave javnog poziva na službenoj mreži i stranica grada Splita.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: S približavanjem ljeta na moru sve više nautičara, između njih svake godine sve više takozvanih ljetnih kapetana bez iskustva. Sudski vještak Damir Višeć, gostujući u našem programu, posebno naglašava da je opća kultura u moru slaba i da su ljudi na moru ponašaju se kao na autoputu bez ograničenja.
6: Promet je reguliran, svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti je raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu. To je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar. Da kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar. Jel? A u nas je to i ovako kako je. I mi prolazimo odlično. Ima jedan grafit koji sve objašnjava. Kaže, ako ne znaš nauči, mislim, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji. U nas stvarno nije more, kako bi rekao, kako je Joško Božanić u jednoj svoj kaj, nije to misto di vi liti samo umočite guzice.
1: Kultura.
0: Na maloj sceni 55 Splitskog hrvatskog narodnog kazališta večeras će u 20 sati premijerno biti izvedena dramska predstava Susret, nagrađivanje suvremene autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanje obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Stipe Jalaska i Trpimir Jurkić. Poslušajmo što Jurkić kaže uoči večerašnje premijere.
7: To je glumački vrlo zahtjevna predstava, a rekao bi čak i emotivno iscrpljujuća predstava, jer se bavi zaista tim primarnim odnosima, odnosima oca i sina koji su uvijek bogati svim mogućim emocijama. Mal tekst, ali u maloj boci špiri stoji, kako se to kaže, ili bolje rečeno, nije to špirit, ali jedna gorkost te teme i tih odnosa. Po onom svetopisanskom citatu, oci jedoše kiselo grožđa, a djeci zubi trn.
0: Revijom čitanja i biranjem manekena čitanje u dvorcu Vituriju Kaštelušiću danas će u 18 sati biti održana završnica književne manifestacije Đardin čitanja, koja okuplja djecu i promovira čitanje kroz susrete s književnicima i glumcima. Đardin čitanje održava se u kaštelanskim dvorcima i vrtovima u organizaciji Kaštelanskog ogranka, Matice Hrvatske i Kaštelanskih škola. Na večerašnjoj reviji sudjeluju odabrani učenici i čitači s kojima će ove godine čitati glumci Filip Radoš i Maro Drobnić. Publika će odlučiti o najboljem čitaču i dodijeliti mu titulu Maneken čitanja. Pojasnjuje pravila izbora Mili Novak, predsjednik društva Kaštelanske Matice Hrvatske.
8: Programe čitanja imaju sve kaštelanske škole i onda iz tih programa čitanja imamo jedno stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje odabire dva čitača iz svake škole sa najboljim dojmom i on ide dalje na reviju čitanja. Revija čitanja je zapravo u neku ruku i natjecanje jer se glasovima publike bira maneken čitanja, odnosno s najboljim dojmom među njima, a nazvali smo ga maneken čitanja. I interesantno u svemu tome je što na toj reviji čitanja zajedno sa čacima i čitaju i razgovaraju i druže se, odgovaraju na njihova pitanja naši glumci. Zadnje dvije godine je Filip Radoš, on je već naš tu domaći, a domaći je naš Pere Ranović, znači to su naši glumci iz Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Pa smo tako imali i Moniku Vucecarev i Ivana Baranovića i Lovru Konđu i gospođu Mladenu Gavran.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Na splitskom groblju Lovrinac sahranjen je legendarni Hajdukov igrač Ivo Bego, koji je preminuo u 90. godini. 60. godina prošlog stoljeća odigrao je za Hajduk 253 utakmice i postigao 14 golova, no ostao je prije svega simbol čovjeka kojemu je Hajduk bio iznad svega. Prije posljednjeg ispraća održana je u Hajduku i komemoracija za Ivu Begu, na kojoj se okupljenima obratio predsjednik uprave Hajduka Ivan Bilić.
9: Danas se opraštamo čovjeka koji nije bio samo igrač. Opraštamo se od jednog velikog karaktera, jedne vrijednosti i jednog cijelog vremena koje je nosilo posebnu težinu i dostojanstvo. Ivo Bego bio je dio Hajduka u njegovom iskonskom značenju. Ne samo kroz utakmice, golove i dres koji je nosio, nego i kroz način na koji je živio taj klub, ponosno i bez potrebe za velikim riječima. Pripadao je generaciji ljudi koja je razumjela što znači igrati za Hajduk, generaciji koja je znala što ovaj grb znači i da se za njega daje sve i na terenu i van njega. Bio je simbol otpora, poštenja i vjernosti. Čovjek čije se ime izgovaralo s poštovanjem, jer je iza njega uvijek stajalo njegovo djelo. I zato njegov odlazak nije samo gubitak za obitelj i prijatelje, nego i za cijelu hajdučku obitelj. U vremenu koje se brzo mijenja, ljudi poput Ive Bege ostaju podsjetnik na ono što se ne bi nikada smjelo izgubiti i nestati. Na ljudskost, na čast, na pripadnost i ljubav prema klubu koja se nije mjerila riječima, nego životom i primjerom.
0: Košarkaši Zadara prvi su finalisti prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj utakmici kao gosti pobijedili Dubrovnik 81-68. Zadar u finalu čeka boljeg iz ogleda Splita i Cibone. Split je sinoć na Gripama pobijedio Cibonu 83-78, pa će odlučujuća treća utakmica igrati se u četvrtak u 19 sati u Zagrebu. Evo što je nakon sinoćne pobjede rekao trener Splita Miodrag Rajković.
10: Teška utakmica, play-off utakmica. Pomenuli ste agresivnu igru čak i preko mere, a na kraju su oni šutnuli više penala od nas. Drugo, oni nisu naivan tim, imaju prvo dobrog trenera, imaju i dobre igrače i pametni igrače. Šiško je lider tog tima i znamo kakav potencijal ima i ne samo on, nego i Radovčić. Pa hoću da kažem još jednu stvar. Oni su jednog momenta odigrali agresivno i preagresivno. Sudije su to ispoštovale u smislu kriterija i onda se kriterijom promenio. I onda više nije bilo faula. I to negde ume da protivničku ekipu u ovom slučaju izbaci iz ritma. Znači nisu oni radili to neplanski. Oni su to radili isto i u Zagrebu i radit će ponovo u Zagrebu. To je njihov stil igre i dobro je da mi to znamo, dobro je da smo na taj način to odgovorili i zasluženo čini mi se pobedili.
0: Vrijeme. Sunčano je i vruće, a temperature zraka od prije sat vremena bile su Komiža 26, Zadar 27, Hvar i Makarska 28, Lastovo 29, Ploče 30, Imotski, Šibenik, Sinj i Kaštela 31, te Knin i Split najtopliji sa 32 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra, sinoptičar Marijan Tadin.
11: Pretežno vedro, po buri ujutro će isto biti tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Poslije podne slab do pojačan maestral, a onda će sutra na večer u noći bura pojačati na umjerenu do pojačanu. More malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Dnevnik.
0: 16 je sati i 13 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Miranda Hrabar i Zoran Vukižević.
1: Hit tjedna Radio Splita.
12: HRT jubilarna. Split Singers.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sakim da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17.
1: Dnevnik.
0: Šeste osoba ozlijeđene u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca. U Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca. Otežani ozljeda, govori zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
2: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su i zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će građanima biti dostupan do početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku u povodu Kurban Bajrama predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, mufti dr. Azizu Efendi Hasanoviću i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Istaknuo je kako Kurban Bajram nosi snažne poruke o važnosti vjere, požrtvovnosti i ljubavi prema bližnjim, ostavljajući u središtu brige za potrebite te spremnost na dobrotu, razumijevanje i čovječnost u svakodnevnom životu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro uz umjeren burine, temperature zraka od prije sat vremena iznose Hvar i Zadar 26, Lastovo 27, Ploče 29, Šibenik i Kaštela 30, Makarska i Split 31 i Knin najtoplica 32 Celzijeva stupnja. O vremenu u srijedu sinoptičar Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, po buri ujutro će isto biti tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Poslije podne slab do pojačan maestral, a onda će sutra na večer u noći bura pojačati na umjerenu do pojačanu. More malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: susimo.
1: Kako sam i najavila, u goste nam dolazi Rišpet. Klapa koja već godinama uspjeva spojiti na najljepše iz dalmatinske pisme, emociju, melodiju, prepoznatljive glasove i refrene koje publika vrlo brzo prihvati kao svoje. S nama je Ivo Amulić, jedan od najprepoznatljivijih glasova domaće zabavne glazbe i solist našeg dragog Rišpeta koji nam svira u pozadini. Ivo, dobrodošao!
2: Još bolje vas naša, pozdrav tebi i pozdrav svim slušateljima Radio Splita.
1: I veliki pozdrav Periko Zomari koji svaki put nam priredi novi razlog da se ovdje nađemo i okupimo u eteru. Samo 4 mjeseca zapravo kasnije od kad smo razgovarali o ovoj pjesmi koja nam upravo svira. A sad imamo novu pjesmu, da. Jel me voliš ka ja tebe? I sad mene zanima, je li to neko pitanje iz nesigurnosti, zaljubljenosti ili otkud sad ovo?
2: To su neke dvojbe, valjda ljudi imaju nekakvi dvojbi, znaš, malo straha, malo svega, razumiš. Možda to ima malo ljubomore i svega, ali u svakom slučaju svi od nas se možemo naći u takvoj situaciji, ali to ako imamo sreće, vrlo brzo prođemo preko toga i vidimo da smo upravo tu gdje trebamo biti sa osobom s kojom trebamo biti.
1: Dakle, to je jedna mala poruka svim voljenim.
2: Upravo tako, je.
1: I lipo. Posebno kad vidim onaj spot. Ja moram priznat, meni je bilo zaista posebno vidio tas oko onog bazena.
2: Da.
1: I scene su vrhunske, naravno. Igor Ivanović je autor ovog genijalnog spota. Mene zanima, kolika je bila temperatura u bazenu?
2: Pa, samo ću ti reći da je vlasnik tog imanja došao dan prije i nalija vodu.
1: Ajme, čula sam za to. Pa misli stvarno, vi toj ženi trebate dignu spomenik.
2: Pa mi smo rekli, stvarno si ono profesionalac,
1: svjetski,
2: ja ne znam šta bi me moglo natirati unutra do duše. Da sam morao ja to odlumiti, vjerojatno bi odlumio ili neko od nas, ali stvarno ovim putem je pozdravljamo, stvarno je bila heroj.
1: Je, zaista i predivna i toliko, spot vam je zaista fenomenalan. Možete našim slušateljima otkriti gdje ste ga snimali i gdje je ona lijepa lokacija?
2: A to je okolica Biograda, jedno lipo veliko imanje, u stvari jedan veliki maslinik usred koga je napravljeno zdanje. Ne toliko veliko, ali je stvarno napravljeno sa ukusom, ambijent predivan. A ono što je najvažnije, što bi ja skrenio pažnju svima ovima koji gledaju spot, to je sam Rišpet, razumijete?
1: Da.
2: Znači, moji prijatelji, moja familija s kojima druži se već živim skoro 15 godina, tu se vidi stvarno taj nekakvo prijateljstvo, ljubav među nama, jer to izvoditi, tako se zezat, to mogu samo ljudi koji viruju jedan od drugoga i stoji za svega onoga što su napravili, otpivali i sve što ide s tim.
1: A idete li na nekakva klapska druženja, putovanja, odmore ili ovo samo povodom snimanja spota?
2: Ma naravno da idemo, mi se skoro svake godine nalazimo ili gori u Mravincima, ima jedan lipi restoran sa balotanom pa igramo na balote, ili odemo kod našega Jure u Radošić, on gori je napravljenu lipu kućicu s bazenom, ima kužina, tu kužinamo, ili odemo kod našega Gordana u Solin, on isto ima lipu. Mi se dosta družimo do duše, koliko nam vremena dopušta i to što su svi moji iz Rišpeta, svi su oni ljudi zaposleni, svi rade.
1: Da.
2: Jedini koji tu svemu tome je freelancer, to sam ja i naš Leo, klavijaturista i naš aranžer i producent koji isto tako je čovjek samo živi od glazbe i od koncerata i doduše od svog studija. Tako da kad god uvatimo vrime da sa poslom su oni slobodni, a napravimo mi mista dovoljno i zato mi se nađemo, zezamo se, a da ne govorimo da smo ono, sigurno jedno 60-70 dana u godini smo na putu, po hotelima i tako da...
1: Vama je zapravo se osta doma.
2: Tako da u ovom spotu možete vidjeti kako vlada raspoloženje unutar tog malog orkestra koji se zove Rišpet.
1: I sada ćemo zapravo poslušati pjesmu. Ivo, ostani nam na liniji, a onda imamo jedno malo iznenađenje.
2: Može.
1: Ajmo. Jel me voliš ka ja tebe?

0: Slušamo Rišpet, jel me voliš ka ja tebe, i razgovaramo s našim dragim gostom Ivo Mamulićem, ali imamo za njega jedno iznenađenje, zato što je s nama u studiju još jedan Rišpetovac, a to je Frane Jukić. Frane, dobrodošao.
1: Dobar dan i dobro vas našao.
0: Ej, zaista si brz. Nosiš ovu titulu najbržeg vozača među pjevačima i brzo si stigao ovdje.
1: Do duše i u blizini ovdje i živim preko puta.
0: A nema veze, ja sam te lijepo ispalila.
1: Ali je. Zna se dogoditi dokaz te brzine. Evo, baš smo u nedjelju vozili na Biokovu.
0: Tako je.
1: Utrku i u toj klasi koju sam vozio, baš sa autom koje je u spotu.
0: Eto ga.
1: Osvoja prvo mjesto.
0: Svaka čast. Dakle, Ivo, kako je to imati ovakvog pjevača u sastavu?
2: Slušajte, danas sam dobio, ja mislim, 2 side u glavi, jer kad sam pregledava sam one neke, onako neke članke na mobitelu, i vidio sam da na tim utrkama što su održavali gori, jedan je propisno sletio s ceste, zavida se ono auto išlo 5-6 puta oko, na svu sreću tom koji je vozio unutra nije bilo ništa. A ja sam samo molio Boga da nije Frane bio unutra. Eto.
0: Nije to lako, Frane. Kako inače tvoja okolina preživljava ovaj tvoj ekstremni sport?
1: Pa dobro, mislim, prvo taj sport je iz moje perspektive, pošto se to odvija u kontroliranim uvjetima i sa sigurnosnom opremom, sigurniji nego voziti u normalnom prometu. Ja recimo motor ili skuter smatram u normalnom prometu puno opasnije nego ovo čime se ja bavim.
0: Slažem
1: se. Ono, eto, to je moja perspektiva, a taj kojeg je naša Ivo vidija, to je naš ovdje isto susjed, naš Perodajak što drži Apollo, tako da njemu, hvala Bogu, ništa nije.
2: Eto, to je najvažnije.
0: To je to.
1: Ništa, nije ogrebotina, stvarno ništa.
0: Da, i zato se mi vraćamo

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 6 je osoba ozlijeđeno u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca. Oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca. Otežani ozljeda, govori zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar dr. Nediljko Jović.
2: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku u povodu Kurban-bajrama predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, mufti dr. Azizu Efendi Hasanoviću i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Jandroković je istaknuo kako Kurban-bajram nosi snažne poruke o važnosti vjere, požrtvovnosti i ljubavi prema bližnjem, stavljajući u središte brigu za potrebite te spremnost na dobrotu, razumijevanje čovječnosti u svakodnevnom životu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i vruće, dalje uz umjeren burine, temperature zraka od prije sat vremena bile su Palagruža 24, Hvar 25, Zadar 26, Lastovo 27, Makarska, Ploče i Kaštela 29, u Šibeniku i Splitu 30, a Knin bilježi 31 Celzijev stupanj. O vremenu u srijedu sinoptičar Marijan Dadin.
3: Pretežno vedro, po buri ujutro će isto biti tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do pojačan maestral, a onda će sutra na večer u noći bura pojačati na umjerenu do pojačanu. More malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Hrvatska radiotelevizija, Radio Split i urednik emisije Želimir Škarpona vam predstavljaju domaću zabavnu top listu Topnjača.

I evo nas, vrijeme je za topnjaču. Malo smo se tu raspričali s našim današnjim gostom Franom o trkama i tom jednom čarobnom sportu i umijeću i zanimanju i moram priznati da sam stvarno impresionirana. No sada je vrijeme naravno za našu topnjaču. U popodnevnom programu bilo je živo, raspjevano, dalmatinski, družili smo se s slikarijom i rišpetom, bio je na liniji Ivo Amulić, a sad se prebacujemo na domaću glazbenu utakmicu večeri. I da ponovimo, tko je sve na listi? To je Luki, Martin Kosovec, Željko Bebek, Magazin, Ivana Kovač, Dalmatino, Danijela Martinović, Tedis Palato, Ale Nižetić i Nenad Vetma, Nina Badriš, Toni Cetinski, Lelek, Zorica Konđa, Klapa Friži, Boris Oštrić zajedno s Branimirom Bubicom i Klapom Sebeniko, Goran Karan, Klapa Drniš, Zdravko Škender i Oliver Dragojević. A prije nego otvorimo linije, najprije slušamo tri nova prijedloga, a onda je red na vas. Zovite nas, glasajte i pogurajte malo svoje favorite prema vrhu. A broj je, kao i uvijek, 539300. Ostanite uz Radio Split, startamo za koju sekundu.

popodnevnom programu smo čuli sve o sjajnom spotu i pjesmi Jel me voliš ka ja tebe, naših dragih Rišpetovaca. Tako da ova pjesma naš prvi prijedlog, a vi uz nju razmislite o voljenim osobama i naravno pripremite se na glasanje. A jer slijedi drugi prijedlog. Sporenom nagrađenog albuma godine Kažu pčele umiru, Parni valjak kao novi singl predstavlja pjesmu Danas nisam svoj. Slušamo bend koji je već pola stoljeća dio našeg bogatog glazbenog nasljeđa.

0: Danas nisam svoj parni valjak. A za kraj današnjih predloga slušamo pravi dalmatinski melos iza kojeg stoje naši današnji gosti, likarija. Ovaj sastav predlaže najmoćniju likariju za ljudske odnose, a to je okupljanje oko komina. Što češće i u što većim količinama. Slušamo likarija i pjesmu Poruka.
1: Zabavna top lista.

0: I sada, nakon ove likarije i poruke, vrijeme je za vaše pozive. Naš broj 539300 da čujemo kome dajete svoje glasove.
1: Dobar dan, Željana.
0: Dobar dan, draga naša Željana.
1: Evo ovako, pozdrav cijeloj ekipi Topnjače, pozdrav Marku i Gordani. Idemo u boj jer danas nisam svoj. Da mi kažeš da se stvari srede jer me voliš ka ja tebe, ne želim ti reći s Bogom, ostavit ću poruku.
0: Odlično. Sjajno. Ovo je stvarno bilo lipo. Eto ga, da. Da. Može, hvala lipa. Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
2: Dragi Splite, kako dobro i vama u studiju.
0: Hvala vam.
2: Danas imam posebnu želju.
0: Da čujemo.
2: Evo, posebna želja da čestitam rođendan našoj legendi Zdravku Škenderu koji slavi danas rođendan.
0: O, pa sretan rođendan.
2: Da mu poželim dobro zdravlje i puno, puno pjesama koje ostaju za povijest i novih pjesama, neka ih bude što više.
0: Tako je. Pridružujemo se čestitkama.
2: Znači, čestitke mu dajem, ali stajem i njemu prvo mjesto.
0: Može.
2: Tender, Željko Bebek i Nina Badrić.
0: Može.
2: Topli pozdrav Mare iz Zagreba.
0: Hvala lipa Mare, čujemo se.
2: Tako dobro.
0: Idemo dalje, halo, tko je s nama? Halo, dobrodošli.
3: Iva.
0: Tu sam.
3: Zdenka je pri telefonu koja se nije javila jedno dobrih mjesec dana jer je bila odsutna, a nije bio radio Split u ruci, nažalost.
0: A gdje ste onda to bili kad nije bilo?
3: Na Marsu, na Marsu.
0: Ne.
3: Uživala sam u vašem razgovoru sa Klaporišpec. I kao i uvijek ja sam za tri nove stvari.
0: Evo
3: pogotovo
0: ga.
3: I još ono, još ne znam da li me voliš, kako idu riječi, ne mogu.
0: Jel me voliš ka ja tebe?
3: Točno, jer me voliš ka ja tebe. Onda isto tako me odgovara i Parni Valjak, hvala Bogu, nova pjesma. I likarija, normalno, janjaca ne može vrtiti oko starog komina.
0: Dakle, čuli ste to, danas smo puno spominjali janjce.
3: Je. I eto, usput pozdravljam svoje blizance, Mateo i Ivana, koji su se u nedjelju pričestili.
0: E, čestitamo.
3: Moji nečasi i tako sretna i ponosna teta.
0: Bravo.
3: Eto, toliko i pozdrav Iva i ugodan ostatak večeri.
0: Također, naravno, s program Radija Split. Ajmo dalje, tko je s nama?
4: Halo.
0: Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan i već pišem glas Borisu.
4: Boris Ovšić i Branimir Bubić.
0: Naravno.
4: Malo reće, volim te.
0: Da, malo reće.
4: Goran Karan, moje malo sve.
0: Može.
4: Ili Karija poruka.
0: Opala, može, hvala lipa.
4: Hvala lipa, Bog, Bog.
0: A mi u to ime, još jedan lijek, 20. mjesto, novi ulaz, Luki s Bogom Anđeli.
5: Top lista Radio Splita. Novi ulaz.

0: nakon pjesme posvećene glazbenim legendama nastavljamo s pozivima. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobrodošli.
0: O, dragi naš Ivane.
1: Ja pozdravljam vas i vašu okolinu. Slušao sam cijeli intervju i mogu najprije pozdraviti nekoga.
0: Naravno.
1: Pozdravljam Pulicu Ivea Burića.
0: Aha, dobro.
1: I ništa više.
0: Evo.
1: Sad će se zna. Više od drago, hajde.
0: Odlično.
1: Ja, pozdravljam.
0: Može. Pozdrav, su uvijek dobrodošli.
1: Tako je. Likariju bi
0: možda
1: maksimalno vodila i zareda pisma, sadržaj i volci su pravi. Druga je Andromeda.
0: Može. Može.
1: Vraćala su prošlost i tužno i veselo. I treća je pisma. Dobio sam se u dvije. Aha. Ali odustat ću od ove, uzet ću treću. Eris Palato.
0: Može, briškula života.
1: Eto.
0: Može, lipo.
1: Eto, pogledajte.
0: Dobra kombinacija. Hvala lipa.
1: Adio, nemo ste.
0: Adio, adio. Ajmo dalje, tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav sa vrućeg otoka Hvara.
0: Tako je, tamo sam to htjela reći. Ako ovdje ovako vruće, kako onda na Hvaru? Pa kako ste na...
2: A dobro, kod nas je 26, evo, zanimljivo, ima neki vjetrić. Bili smo baš na Kabici, pa smo došli, malo slušamo vas, pa ćemo opet u šetnu i tako.
0: Sjajno, sjajno. Samo 26.
2: Da.
0: Odlično.
2: Možete doći nama da se malo zavadite, pa ako niš drugo.
0: Trebalo bi malo.
2: Da mi samo recite koji je bio prijedlog.
0: Rišpet, još me voliš ka, jel me voliš ka ja tebe, parni valjak, danas nisam svoj, ili Karija i pjesma Poruka.
2: Aha, okej. Okay. Ništa, ovako ne pričamo o našem Zdravku, čestitati rođendan.
0: Tako je.
2: Obilje zdravlja, sreće, ljubavi i uskoro je novi album, ako Bog da i tako, eto, da nas dugo poživi, da još dugo, dugo nam pjeva kako da sad, da nas zabavlja.
0: Slažemo
2: evo,
0: se.
2: Učemo da to na jedan glas za njega.
0: Može.
2: Ona ću dat, evo neka bude onda ovaj treći prijedlog.
0: Likarija, može.
2: I za Gorana Karana, moje...
0: I Goran Karan, moje malo sve.
2: Tako,
0: može.
2: Eto ga.
0: Hvala lipa.
2: Ugodan nam dan, večer. Pa
0: čekamo
2: eto,
0: Inge. Tako je.
2: Ponovo.
0: Može. Može, može. Idemo dalje. Tko je s nama na liniji?
3: Halo, halo.
0: Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Jesam li u eteru?
0: Jeste.
3: Dajte mi jednu pismu za moga prijatelja Ivana Bežovana, maloprin se javija, Hajdukovu najjaču i najžešću što može biti na svitu.
0: To ćemo u nedjelju pustiti. U nedjelju ispunjavamo glazbene želje, sad traje top lista.
3: A, to je top lista.
0: A
3: dobro,
0: je.
3: Onda da, može li Grašina, ostao sam uvijek isti.
0: A to ćemo isto u nedjelju puštati, sad imamo
3: dobro,
0: samo nove pjesme.
3: Bog.
0: Može, hvala lip, ali pustit ćemo za Ivana jednu dobru bog pismu. A sada je vrijeme za 19. mjesto, Martin Kosovec i Mjesec na dlanu.

0: Vraćam se natrag nakon Voli me do neba. Idemo dalje prikupljati glasove. Tko je s nama?
1: Alo.
0: Alo, Marin.
1: A čekao sam. Kako ure?
0: Cijelog bebeka. Neka tu ste.
1: Dobili smo napokon. Ali može da vam pozdrav prvo?
0: Ma naravno.
1: Antoni Jovanov, Sogru Zograd, večeras.
0: Dobro.
1: Eto je on put.
0: Eto ga, sretan put.
1: Ovako. Tako lipo, lapa, respekt.
0: Može.
1: Može ovi, kako se zove, ne poruka, tako se sjeti.
0: Lekarija?
1: Ne.
0: Parni valjak?
1: Parni valjak?
0: Može.
1: I likarija?
0: Može. Eto ga, hvala lipa.
1: I da se čujemo idući utorak.
0: Tako je, čujemo se.
1: Hvala lijepa.
0: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli u Topnjaču.
2: Hvala, i bolje vas našla. Lijepi pozdrav iz Osijeka.
0: I lijepi pozdrav Osijek.
2: Ja bi glasala ako mogu.
0: Naravno.
2: Naravno, za Zdravka Škendera.
0: Može.
2: A, za Borisa Oštrić.
0: Može.
2: I Alen Nižetić.
0: I Alena Nižetića, ma može, žena mog života.
2: Hvala najljepša.
0: Hvala lipa, do slušanja.
2: Do slušanja.
0: I vrijeme je za još jedan glazbeni broj. 17. mjesto, magazini Jabuka.

0: Nastavljamo dalje s glazbom i s pozivima. Tko je s nama na liniji?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Zdravko Špender.
0: Može.
1: Novi prijedlog.
0: Rišpet.
1: Rišpet.
0: Može.
1: Alen Nižetić.
0: I Alen Nižetić, žena mog života. Jasmina, hvala lipa.
1: Pozdrav.
0: Do slušanja. Halo, halo.
2: Halo.
0: Čujemo vas.
2: Dobar dan, Mirko je.
0: Mirko, izvolite.
2: Hvala. Zdravko Škender.
0: Može.
2: I sretan mu rođendan, nek nastavi dugo ovako.
0: Tako je.
2: Željko Bebek.
0: I?
2: I Parni Valjak.
0: I Parni Valjak, može.
2: Ugodan dan vama i svima.
0: Hvala lipa također, a na redu je došao Dalmatino. Na 16. mjestu slušamo Moja si najveća bol.
3: Top lista Radio Splita.

0: Idemo prije vijesti malo promijeniti stanje na top listi. Tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: I vama.
1: Evo, lijepi vam pozdrav iz Zagreba.
0: Lijepi pozdrav u Zagreb.
1: Dala bi glas za najljepši glas estrade, našem Zdravku Škenderu.
0: Može.
1: Želim sretan rođendan, da nas još dugo, dugo veseljava. Puno zdravlja, sreće i puno svega. Neka uživa u današnjem danu, evo njemu dam glas.
0: A onda?
1: Sam Alinu Nižetiću i može Martinu Kosicu.
0: Može, mjesec na dlanu, hvala lipa, do slušanja. Imamo još jedan poziv, tko je s nama? Halo.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer, dobrodošli.
2: Pozdrav iz Ogulina.
0: I vama u Ogulin.
2: Možemo li s listom?
0: Može, može, dajte glasove.
2: Evo, neka bude Zdravko Škender koji ujedno danas slavi rođendan.
0: Tako je, može.
2: Neka ga sretno proslavi. Hvala vam za sve divne pjesme koje slušamo i da i dalje slušamo i da nove slušamo. Onda ćemo uzeti Dalmatino i Željka Bebeka.
0: Može. Hvala. Hvala lipa i hvala na čestitkama. A mi nastavljamo uz Danijelu Martinović na 14. mjestu. Lipa ostani.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Mađarski MOL izgubio arbitražu koju je pokrenuo protiv Republike Hrvatske, izvijestio je danas ministar gospodarstva Ante Šušnjar, te čestitao DORH-u na kvalitetnom vođenom postupku i zaštiti hrvatskih interesa. Danas objavljenim pravorijekom arbitražni tribunal u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev, te naložio MOL-u platiti tužbu na Republici Hrvatskoj, troškove tribunala i troškove postupka u iznosu od 775.000 eura s kamatom. Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su i zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ministarstvo financija predstavilo je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku u povodu Kurban Bajrama predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, mufti dr. Azizu Efendi Hasanoviću i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Jandroković je istaknuo kako Kurban Bajram nosi snažne poruke o važnosti vjere, požrtvovnosti i ljubavi prema bližnjim, stavljajući u središtu brige za potrebite te spremnosti na dobrotu, razumijevanje i čovječnost u svakodnevnom životu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i vruće uz umiren burin, temperature zraka iznose Zadar 24, Lastovo 25, Hvar 26, Kaštela 28, Makarska, Ploče, Šibenik i Split 29 i Knin 30 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Dadin.
2: Pretežno vedro, po buri ujutro će isto biti tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Poslije podne slab do pojačan maestral, a onda će sutra na večer u noći bura pojačati na umjerenu do pojačanu. More malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Najslušanija zabavna stop lista.
4: Topnjača 12.

0: Kobnjača.
1: I nešto niže u odnosu na prošli put, na 11. mjestu slušamo Nenada Vet, moju pjesmu Virujem.

0: Vi slušate Topnjaču, a mi smo u drugom dijelu emisije. Stigli smo do 10. mjesta gdje smo čuli Ninu Badrić i Nismo djeca. Naravno, opet je vrijeme za pozive. Tko je s nama?
1: Halo,
0: dobrodošli.
1: Halo, ja sam s vama. Halo.
0: Izvolite, dobrodošli.
1: Čili to čuvena rimska Iva.
0: Tako je.
1: Lijepi pozdrav, kako se osjeća rimska Iva?
0: Sjajno.
1: A ostali dio studija i urednik?
0: Još i bolje.
1: Svima lijepi pozdrav i da ne uzimamo vrijeme, idemo po redu. Neprekosnoveni jedan jedini Oliver.
0: Tako je.
1: Kraljica naša Dorica Konđa.
0: I
1: Friži.
0: Lapa Friži, srce kuca za te, može.
1: Lijepi pozdrav, pravi veseli bili i do vidova.
0: Hvala lipa, do slušanja.
1: Također vama, veselo.
0: A mi idemo na 10. mjesto, Toni Cetinski, Budi mi sreća.

0: šestom mjestu slušamo Klap u friži i Srce kuca za te.
1: Top lista Radio Splita. Topnjača.

0: Top lista Radio Splita.
1: Top lista.
2: I nastavljamo dalje s našom top listom. Nakon Klape Friži na petom mjestu slušamo Borisa Oštrića, Branimira Bubicu i Klapu Sebeniko, Malo reći volim te.

idemo dalje s glazbom. Vrijeme je za Gorana Karana i moje. Slušamo pjesmu Moje malo sve.

0: prijedlozi.
1: Parni valjak, danas nisam svoj, naš je drugi prijedlog.

0: prijedlozi.
1: I nastavljamo s finalnim pozivima. Tko je s nama na liniji?
2: Nakon 30 godina, da li još tvoje srce zna, da si me bila sretnija, kad si sa mnom plakala.
1: Znači, sretan rođendan Zdravku!
2: Sretan rođendan Zdravku, neka bude Goran Karan i neka bude Nina Baldrić treća.
1: Može, hvala lipa! Hvala na ovim opjevanim glasovima. Genijalno.
2: Kako se ja vam nisam dobro na glasu što imam?
1: Ma sjajni ste nam.
2: Luda li sam?
3: Da je to za rođendan,
1: sad vas jako slabo smo razumjeli. Neki šumovi u komunikaciji, ali velika hvala na ovom pozivu. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
4: Halo.
1: Dobar dan.
4: Domagoj iz Splita pri telefonu.
1: A Domagoj, dobrodošli.
4: Evo ovako, ja bih glasova broj 1 Zdravko Škender.
1: Može.
4: Broj 2 Nenad Vetma.
1: I 3.
4: Ale Nižetić, broj 3.
1: Može, hvala lipa.
4: Eto, hvala puno, hvala.
1: Do slušanja. Treće mjesto, Klapa Drniši, Neće pisma.
0: Zabavna top list.

0: Na drugom mjestu naš večerašnji slavljenik Zdravko Škender nakon svih tih godina i želimo mu zaista sve najbolje za ovaj rođendan.
1: Top lista Radio Splita.

I uz ovu slavljeničku pjesmu nakon svih tih godina zahvaljujem vam svima koji ste nazvali, slušali, pratili, glasali. Glasati možete i dalje mailom na topnjaca@hrt.hr ili naravno u komentarima na našim društvenim mrežama. Nakon Zdravka Škendera ide Posjetnik na drugih 10 pjesama koje smo čuli danas, osim one prve koje ćemo ostaviti kao šećer na kraju, jer je pobjednik ovog utorka Oliver Dragojević je kapetan Bez broda. Večera su s vama bili urednik Jeremy Škarpona, voditeljica Iva Ivković-Ivanišević, tonska realizacija Sandro Bilandžića, vijesti u radio je vodio Zoran Vukičević. Ostanite uz program, ostanite, ostavite Radio Split i ostanite uz program Radio Split.

0: 19 sati i 55 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Mađarski MOL izgubio je arbitražu koju je pokrenuo protiv Republike Hrvatske, izvijestio je danas ministar gospodarstva Ante Šušnjar, te čestitao DORH-u na kvalitetno vođenom procesu i zaštiti hrvatskih interesa. Danas objavljenim pravorijekom arbitražni tribunal u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Hrvatske i bilo koji drugi tužbeni zahtjev, te naložio MOL-u platiti tuženoj Republici Hrvatskoj troškove tribunala i troškove postupka u iznosu od 775.000 eura s kamatama. Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopušteno posjedovanje oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj danas je pred Ministarstvom zdravstva ponovo upozorio na kontinuirano urušavanje zdravstvenog sustava u Sinju i Cetinskoj krajini, te zatražio hitno poboljšanje zdravstvenih usluga i osnivanje opće bolnice Sinj. Bulj je upozorio kako se stanovnici Sinja i cijele Cetinske krajine svakodnevno suočavaju s nedostatkom osnovnih zdravstvenih usluga, zatvorenim ambulantama, manjkom pedijatara, ukinutim rodilištem i smanjenim dostupnošću laboratorijskih pretraga. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku u povodu Kurban Bajrama predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, mufti dr. Azizu Efendi Hasanoviću i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Istaknuo je kako Kurban Bajram nosi snažne poruke o važnosti vjere, požrtvovnosti, ljubavi prema bližnjim, stavljajući u središtu brigu za potrebite, sve spremno za dobrotu, razumijevanje i čovječnost u svakodnevnom životu.
1: Vremenska prognoza.
0: I da je vedro uz umiren burin, temperature zraka iznose Lanstovo 24, Hvar i Zadar 25, Ploče i Kaštela 27, Makarska, Šibenik i Split 28, te Knin 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Tatin.
2: Pretežno vedro, po buri ujutro će isto biti tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Poslije podne slab do pojačan maestral, a onda će sutra navečer u noći bura pojačati na umjerenu do pojačanu. More malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Sreda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Glazbeni urednik emisije Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matija Lacko i drago mi je što možemo opet pozdraviti našeg gosta, to je profesor dr. Krešimir Kumerički, koji je teorijski fizičar. Krešimire, dobro večer.
2: Dobar večer.
1: Imat ćemo zanimljive priče vezane za astrofiziku, a svi vi možete postaviti pitanja o svemiru, što god vas zanima. To može biti pitanja iz astrofizike, pitanja iz opće astronomije, pitanja iz opće fizike. Možete nam se javiti na broj 016-617-7002. A za početak ja bih najavio i prolazak dvije svemirske postaje koje će se vidjeti večeras iz svih naših krajeva. Prvo će večeras proći međunarodna svemirska postaja u 21 sat i 8 minuta i bit će u 21.10 će biti na maksimalnoj visini od 28 stupnjeva iznad jugozapada. Oni će proći nisko iznad jugozapada, proći će zapravo južno od talijanskog poluotoka, ali će se moći vidjeti iz naših krajeva jer će biti sjajna otprilike kao planet Jupiter, samo što neće biti visoko. Ali to nije sve, jer večeras ćemo moći vidjeti kinesku svemirsku postaju u kojoj je trenutno 6 astronauta, tako da zapravo se momentalno 13 astronauta nalazi u svemiru. I ova kineska svemirska postaja, dakle, također će biti vidljiva golim okom, nešto slabijeg sjaja, ali još uvijek sjajna, poput najsjajnijih zvijezda, i ona će se pojaviti malo kasnije, poslije međunarodne postaje, proći će poslije 21 sat i 22 minute, i vidjet ćemo je iznad južnog horizonta. Maksimalna visina će biti 35 stupnje iznad juga za sjeverni dio Hrvatske, ali će na još većoj visini biti za južne krajeve naše zemlje. Tako da svi će moći vidjeti večeras i kinesku svemirsku postaju, onda će proći baš preko talijanskog poluotoka i moći će, znači, promatrati nekoliko minuta golim okom. Znači, međunarodna postaja dolazi, znači, na jugozapadnoj strani i ona će proći ispod Venere i Jupitera, a kineska svemirska postaja će, znači, nešto kasnije proći i njena visina maksimalna će biti baš iznad južne točke horizonta. Što se tiče planeta, naravno Sunce je još na nebu, ali kad sunce zađe, u sumraku ćemo prvo tražiti Veneru, a onda kad se malo više smrači Jupitera, i Venera se vidi još dok je praktično dan, pa je treba potražiti. Venera je stigla u zvijeđu blizanaca, tako da su i Venera i Jupiter sada u zvijeđu blizanaca. Venera se sad nalazi nedaleko od one točke gdje će Sunce biti upravo na sam astronomski početak ljeta. Dakle, to je ta točka ljetnog solsticija i Venera je baš sada blizu te točke koja je na početku zvijeđa blizanaca, a onda malo, možemo reći, nešto lijevo od Venere, na malo većoj visini je sada Jupiter. I Venera i Jupiter su, dakle, najsjajniji objekti našeg neba poslije Mjeseca, a Mjesec je tamo nedaleko od one najsjajnije zvijezde u zvijeću Djevici, tako da momentalno Mjesec je sada upravo tamo iznad jugoistoka, pa ćemo ga moći vidjeti iznad juga kad se još bolje bude vidimo, kad se Mjesec već sad vidi tamo iznad jugoistoka. Znači, kad se spusti mrak, mi ćemo malo lijevo ili istočnije od Mjeseca moći vidjeti onu zvijezdu, poznatu zvijezdu koja je najsjajnija zvijezda u zvijeću Djevici, to je zvijezda Spika. Dakle, imamo, znači, Veneru, Jupiter i Mjesec na našem nebu, a momentalno u ovom trenutku dok mi još pričamo, još je, znači, i Sunce na našem nebu koje će uskoro, znači, zaći. Evo, to je kratki pregled, znači imamo prolazak međunarodne svemirske postaje poslije 9 sati i onda nešto kasnije i prolazak kineske svemirske postaje tamo negdje u 21 sat i 22 minute. Kineska postaja će se vidjeti negdje do 21 sat i 27 minuta. Znači, to još neće biti onaj pravi mrak, ali svemirske postaje su dosta sjajne, poput najsjajnijih zvijezda, još jače, pa onda možemo vidjeti, dakle, i kad nije potpuni mrak. A sada bih ja započeo priču o tim fantastičnim objektima, a to su crne rupe. Evo, naš gost Krešimir Kumeriški će nam opisati malo zapravo kako je počela priča o crnim rupama, ko je prvi zapravo zamislio, došao do jednog razmišljanja da bi te crne rupe mogle postojati.
2: Pa evo, zanimljivo, ideja o crnim rupama javila se još u 18. stoljeću i to je jedan britanski prirodoslovac John Mitchell, koji je zapravo vrlo slabo poznat, neopravdano slabo poznat. On se zapravo bavio svime i svačime tijekom svog života. On je bio svećenik po zanimanju, istraživao je magnete, on je otac također i seizmologije. On je bio prvi koji je shvatio da su potresi će rezultirati valovima kroz zemljinu unutrašnjost i prvi je izmjerio zapravo jednu brzinu vala potresa kad je bio potres u Lisabonu isto u 18. stoljeću. Možda kasnije, ako ćemo imati vremena, vrlo je zanimljiv njegovo, znači on je bio zapravo i prvi koji je dao potice da se izmjeri Newtonova gravitacijska konstanta, koja je zapravo to mjerenje je omogućilo da zapravo izvažemo Zemlju i Sunce, što su ogromni bili napreci u razumijevanju svemira. Ali ovo što ste me pitali, znači što se tiče crne rupe, znači on je negdje 1783. godine objavio jedan članak u kojem je zaključio da ukoliko, to je zapravo relativno jednostavno fizikalno razmišljanje koje može svako shvatiti. Mi znamo da u svakom gravitacijskom polju bilo kojeg objekta tijelo privlači objekt i ne možete izaći iz tog gravitacijskog zdenca. Zato rakete moraju postići neku drugu kozmičku brzinu da bi izašle od zemljinog gravitacijskog zdenca i znamo da je ta druga kozmička brzina 11,2 km u sekundi. E sad, što je tijelo veće, masivnije, jel? Odnosno, dovoljno je, mora biti, dvije su stvari bitne, znači koliko je tijelo masivno ukupno, te također koliko je tijelo veliko, znači što je ista masa stisnuta na manji radijus i veća je gustoća postignuta, to će također ta druga kozmička brzina rast. Ali ukupna masa je isto važna, recimo mislim da ako biste htjeli sa površine Sunca pobjeći, jel, to je nekih 500 km u sekundi, već trebala biti ta vaša brzina vašeg rakete. I sad, John Mitchell je prihvatio kao prvo Newtonovu ideju da je svjetlo sazdana od čestica. To je već bilo na neki način tada dosta kontroverzno, ljudi nisu razumjeli sasvim prirodu svjetlosti, bile su te dvije konkurentske ideje, da je svjetlost val, jel, ili da je svjetlost čestica. Sad Newton je zastupao da je svjetlost čestica i John Mitchell je to prihvatio i on je onda postavio si pitanje, pa dobro, to je čestica koja, ako svjetlost napušta zvijezdu, ako je zvijezda dovoljno masivna i dovoljno velika, u jednom trenutku ta kozmička, druga kozmička brzina, brzina bijega, da tako kažemo, iz gravitacijskog zdenca, će postati jednaka brzini svjetlosti. U to vrijeme se već znalo kolika je brzina svjetlosti, oko 300.000 km u sekundi, jel, to je bilo dobro poznato, i Mitchell je izračunao da ako uzme nekakvu hipotetsku zvijezdu, koja je, mislim da su njegovi proračuni tada govorili o nekih 1000 masa sunaca ili tako nešto, ali koja će biti i dalje gusta, barem kao sunce ili gušća, da u jednom trenutku će naprosto svjetlost biti prespora, jel? Dakle, neće imati tu potrebnu drugu kozmičku brzinu, jer svjetlost je naravno uvijek putuje istom brzinom 300.000 km u sekundi. Ako je druga kozmička brzina veća od toga, svjetlost ne može napustiti taj objekt. I rekao je Mitchell, to znači da mi takve zvijezde ne možemo vidjeti. One mogu biti svugdje u svemiru, može ih biti puno, ali one će biti za nas nevidljive. I ta ideja je vrlo brzo nakon toga, mislim, Laplace došao na sličnu ideju. Ali to je u principu bilo stvarno jedan kuriozitet, nitko to nije davao veliku pažnju tome i Mitchell je sam zaboravljen. On je, mi ne znamo nikako je on izgledao, nema nikakvih portreta, ne zna se skoro ništa o njemu. Tek kasnije, kad su crne rupe se etablirale u drugoj polovici 20. stoljeća, kad je ozbiljna teorija, Einsteinova teorija gravitacije također pokazala da crne rupe su tu, kad su počele dolaziti prve eksperimentalne indikacije da bi crne rupe morale postojati, onda su ljudi krenuli kopati naravno u povijest i otkrili su da je taj engleski svećenik John Mitchell bio prvi, njemu se pripada prvenstvo u toj teorijskoj ideji o crnim rupama.
1: I očito je on dobro poznavao Newtonove zakone.
2: Očito, da.
1: Jer Newtona ne bi nam se mogli...
2: Naravno, Newtonovi zakoni su bili ključan prvi korak u toj priči, da. I ljudi kad gledaju ovo što sam sve napisao, sve što je radio John Mitchell, jel, on je dakle, kao što sam rekao, također i mjerio Newtonov, odnosno nije on, on je dao ideju kako izmjeriti Newtonovu konstantu. On je, sad kad pogledamo, on je bio vjerojatno najjači engleski fizičar nakon Newtona, u stoljeću koje je došlo nakon Newtona prije onih velikih kasnije fizičara u 19. stoljeću. On je imao vrlo široko razumijevanje i fizike, očito čuli smo i magnetizma i geofizike i, ovaj, i svakako dobro je razumio Newtonovu teoriju.
1: I da li, znači on je mjerio zapravo gravitacijsku konstantu?
2: E, to je zanimljiva priča. Znači on, on je on sam ju nije izmjerio. Znači on, kao što smo vidjeli, ovo priča s crnim rupama pokazuje njegovu teorijsku, da tako kažem, moć. To je, on je čisto isfilozofirao te crne rupe. Međutim, što se tiče gravitacijske konstante, jel, prvo da možda kažemo i podsjetimo slušalce, znači mi znamo da gravitacijska sila je proporcionalna masi tijela koje gravitira. Međutim, ta konstanta proporcionalnosti, Newtonova konstanta, je nešto što nije bilo poznato odmah od početka. Newton je imao neke procjene, ali da bismo saznali kolika je ta konstanta, moramo izmjeriti privlačenje dvaju tijela za koja oba znamo masu. Jel? Recimo, mi stojimo na zemlji, znamo koja je sila, ali ne znamo masu zemlje. Jel? Tako da nije nam, imamo uvijek u toj našoj težini od 80 kila, recimo, ulazi i masa zemlje i gravitacijska konstanta u umnošku. Jel? Znači, moramo imati barem nekakav sustav dva tijela gdje za oba tijela znamo masu i onda možemo gledati silu između njih. I ono što je Mitchell dizajnirao je ta famozna, to se zove torzijska vaga, to je instrument koji je u povijesti fizike strašno puno napravio, mi smo pomoću torzijske vage otkrili i kulonsku detalje elektrostatske sile, znači kulon što je napravio, međutim ovdje gravitacijska sila je enormno slaba, jel? Ona je puno slabija od svih ostalih prirodnih sila i mjerenje Newtonove gravitacijske konstante je izuzetno zahtjevno. Znači on je napravio torzijsku vagu koja se sastoji tako da se na jednu žicu tanku objesi jedan štap i na kraju tih štapova su, do oba kraja štapa su teške kugle, jel? I onda se to izbalansira i onda se tim kuglama približuju druge kugle tako da rade gravitacijskom silom torziju. I Mitchell je konstruirao taj instrument, međutim onda je umro i nije mogao zapravo provesti taj eksperiment. I njegovu aparaturu je naslijedio Cavendish, Henry Cavendish, koji se proslavio time što je proveo to do kraja. Znači on je stavio to, to je bilo sve, moralo biti savršeno u nekakvom hangaru, bez ikakvog strujanja zraka, eksperimentalac je vani kroz rupicu u zidu, kroz teleskopom promatrao, mali pomak, jer to su toliko male sile. Sila u tom Cavendishovom, odnosno Mitchellovom eksperimentu je, ako se ne varam, odgovara nekoj 10.000 grama. Jel, da mislite, u 18. stoljeću to izmjeriti, to je, meni je nejasno da su, kako su oni to mogli, ne? Međutim, mogli su. Uspjeli, čovjek Cavendish je izmjerio, mislim, on je, njemu pripada, naravno, isto velike, pripadaju velike zasluge, on je poboljšao taj instrument, shvatio je sve izvore šuma i na kraju odbavio je mjerenje, jel? I to mjerenje, kad je određena gravitacijska konstanta, znači silom kojom su se privlačile te kugle, nakon toga je odmah isti čas postala jasna masa zemlje, koju još u tom vrijeme su oni naslučivali da je masa zemlje, ne znam, recimo ko masa nekog stijenja ili tako nešto, pa puta volumen, jer volumen je poznat. Međutim, Cavendishov rezultat je pokazao da je zemlja puno teža nego što se mislilo. I to je odmah dalo veliku podršku hipotezi da je unutrašnjost zemlje se sastoji od željeza, jer je željezo bilo prirodan materijal koji će učiniti zemlju mnogo težom nego što je recimo običan kamen ili voda, jel? Dakle, istovremeno je to došlo. Onda, velim, ideja o masi zemlje je postojala, međutim, ideja o masi sunca nije bila baš toliko dobra u tom trenutku. Nismo imali, mi znamo silu kojom sunce privlači planete, jel? Ali kao što sam rekao, ta sila je pomnožena, znači masa puta konstanta. Tek kad smo izmjerili Newtonovu konstantu, onda smo mogli izvagati masu sunca. Znači, taj Mitchell-Cavendishov eksperiment je istovremeno izvagao i sunce, i zemlju, i zapravo sve planete. Ove koje imaju neke, recimo Jupiter i slični, koji imaju orbitirajuće satelite, sve je u jednom jedinom mjerenju Newtonove konstante, nevjerojatna svjetlo je osvijetlilo, da tako kažem, fiziku sunčevog sustava. Jel? Tako da, i to je također počelo sa Mitchellom, koji je bio, znači, dizajner zapravo originalni tog instrumenta, te torzione vage.
1: To je fenomenalno za 18. stoljeće. A koliko je Cavendish precizno izmjerio konstantu?
2: Pa, mislim da je to bilo unutar 1%. Evo sad, mislim, sigurno je bilo bolje od 5%, onako, ali to
1: je za ono vrijeme famozan.
2: Da, to su strašno, nevjerojatni su ti eksperimentalci.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: A sada ćemo spomenuti jednu vrlo važnu obljetnicu. Naime, baš na današnji dan davne 1751. godine, dakle 18. stoljeće, pao je čuveni Hrašinski meteorit. Evo, prošlo je, znači, točno 275 godina, upravo na današnji dan 26. svibnja. I taj Hrašinski meteorit koji je pao kod mjesta Hrašina, on je na neki način u pravom smislu ušao u povijest. Jer zapravo ljudi tada nisu znali otkud dolaze meteoriti, pa još neko vrijeme nakon pada Hrašinskog meteorita. To je bio zaista događaj i to je bilo prvi put u povijesti, u cijelom svijetu zapravo, da je napravljen pravi zapis, da su tu bili svjedoci i da su svjedoci službeno dali službenu izjavu što su oni promatrali, što su oni vidjeli kad je pao taj meteorit. I time zapravo počinje jedna znanstvena povijest vezana za meteorite. Ljudi nisu vjerovali da to dolazi s neba, nisu uopće mogli zamisliti da postoje neki čvrsti, pogotovo metalni predmeti koji bi pali s neba. Onda bile su tu razne priče, recimo, bile su priče da iz planine Ivanštice da izlaze zapravo pare željeza, pa onda od tih para željeza da na kraju pada željezo na tlo. Dakle, ljudi nisu vjerovali da to dolazi s neba. I trebalo je proći neko vrijeme, tek je znanstvenik Ernst Chladni, još kasnije, dakle 1794. godine, gotovo na kraju 18. stoljeća, predložio zapravo da su meteoriti podrijetlom iz vanjskog svemira. Dakle, trebalo je proći vremena, ali bio je važan taj događaj da su postojali pravi zapisi o Hrašinskom meteoritu i na neki način to je bio jedan pravi primjer, pošto su bili zapravo očevici koji su sve to promatrali, to je bio pravi primjer kako su na kraju ljudi shvatili da zapravo meteoriti dolaze iz svemira, dok su u svemiru to su meteoroidi, kao pojavu u atmosferi zovemo ih meteorima, a kad se nađu na tlu zemlje, onda pričamo o meteoritu. I zapravo u tom selu Domovcu, u blizini mjesta Hrašina, pala su zapravo dva željezna meteorita. To su dakle metalni meteoriti ili takozvani siderit meteoriti. Ovaj najveći je imao gotovo 40 kg, je preko 39,5 kg imao masu. Onaj drugi imao oko 9 kg. Onaj drugi je na neki način bio jednostavno rašlanjen, razdrobili su ga, koristili su ga za razne stvari, priča se da su čak radili čavle od njega, ali onaj glavni je završio u Beču. Tako da zbirka Prirodoslovnog muzeja u Beču, ona ima jednu zaista veliku i najstariju zbirku meteorita na svijetu, tako da upravo je na neki način evo ta zbirka odigrala također svoju ulogu. Ali treba reći da je jedan znanstvenik, to je inače Widmann Stelten, on je zapravo bio izbrusio jednu pločicu od Hrašinskog meteorita, onda ju je polirao i onda je naišao na jednu vrlo interesantnu kristalografsku strukturu koja je jedinstvena za željezne meteorite. I po tome se ona može točno odrediti da li to željezo potiče sa zemlje ili se zaista radi o željeznom meteoritu. Prije tog Widmann Stelten je jedan znanstvenik također to pronašao, međutim on je naime stavio željezni meteorit u dušnu kiselinu, pa se pojavila se ta interesantna struktura. Međutim, on je to objavio negdje, ali niko nije to naišao na to, pa onda nije ušlo u znanost. Tako da je taj Widmann Stelten je on zapravo postao poznat po tome što je on otkrio tu strukturu, jer je on prvi javno bio na neki način objavio zapravo to, jeli? I onda mi danas zovemo tu strukturu na željeznim asteroidima, kad obradimo površinu, zovemo je Widmann-Stelten dakle struktura, ona je zaista interesantna i dokazuje da je zapravo to željezo porijeklo svemira. U Zagrebačkom prirodnom muzeju, koji danas također obilježava ovu obljetnicu, značajnu obljetnicu, čak dakle 275. obljetnicu, u Zagrebačkom muzeju se nalazi pola grama od tog meteorita. No u ono doba, evo naravno da je ono doba završio taj meteorit, dakle u Beču, i na taj način je i sačuvan. A onda tamo 2009. godine je napravljena posebna oznaka u tom selu gdje je pao, u selu Domovcu gdje su bila pala ta dva meteorita. Kasnije su onda još stavili jednu repliku, model samog meteorita, i evo svake godine se sada obilježava upravo posebnim događajem, astronomskim događajem, obilježava ovaj događaj, koji je zaista svjetski događaj, jer s njim na neki način počinje istraživanje, pravo znanstveno istraživanje ovih tijela, meteorita. Danas znamo da mnogi meteoriti koji su došli na Zemlju, da su zapravo svi oni na neki način nastali time što su se asteroidi sudarali, mrvili, i onda naravno komadi asteroida su kao meteoroidi dugo letjeli sunčevim sustavom i onda bi poneki završili dakle u atmosferi Zemlje. Ako su bili dovoljno veliki, onda bi nešto stiglo i na zemljinu površinu, a nekad su jednostavno asteroidi udarom u druga tijela, u Mjesec, u Mars, su izbacili materijal koji onda dugo kružio oko Sunca, da bi jednog dana opet i komade mogli završiti u zemljinoj atmosferi. Iako su bili dovoljno veliki, onda su završili na površini našeg planeta. Danas se najlakše pronalaze meteoriti koji su tamo recimo na Antarktici, pa se onda naravno kad se recimo taj led otopi, onda se često mogu se naći ti meteoriti, pa onda postoje specijalne ekipe koje na Antarktici traže te meteorite koji možda već dugo vremena tamo stoje, a neko ih nije zapazio. Ali kad meteorit padne u šumu, na zemljeni teren, onda naravno nije lako pronaći. Međutim, danas kad postoje meteorske kamere, onda mi na osnovu slika možemo, kad imate snimak iz više kuteva, kad imate iz nekoliko lokacija snimku meteorita, onda se triangulacijom točno vidi gdje je on zapravo letio, računa se njegova putanja, i onda ako je bio dovoljno sjajan, ako se raspao, onda će se moći napraviti procjena, uzimajući u obzir brzine vjetra, stanje atmosfere, moći će se napraviti procjena gdje su komadi eventualno mogli pasti, i onda u tom slučaju se ide tragati. Tako je pronađen i meteorit koji je pao kod Križevaca, što je bio isto jedan vrlo rijedak slučaj zapravo, da se pronađe meteorit koji je viđen, koji je snimljen, i naći ga tako brzo, to je onda vrlo značajno, jer su rijetki meteoriti zapravo za koje imamo podatak kada su zapravo bljesnuli kao meteori na nebu. A sad vratimo se mi sada našim crnim rupama. Evo, i vi možete postaviti pitanja na broj 016167002. Sa pojavom Alberta Einsteina moglo se na drugačiji način zapravo raditi proračune, modelirati teorijski kako te crne rupe mogu postojati.
2: Tako je. Ubrzo nakon što je Albert Einstein postavio svoju opću teoriju relativnosti, što je zapravo teorija gravitacije, jel, u svojoj srži, onda je time postalo moguće na moderan način izračunavati svojstva svih gravitirajućih tijela, od planeta, zvijezda, crnih rupa do svemira kao cjeline. El sad, ok, crne rupe su na neki način odmah nakon toga postala aktualnost, da tako kažemo, s teorijske strane, jer je Karl Schwarzschild, fizičar, je ubrzo nakon Einsteinove teorije, unutar godinu dvije, on je pronašao rješenje Einsteinovih jednadžbi, koje je rješenje za sferičnu raspodjelu mase, jel? I koje je pokazalo da ukoliko je data količina mase, ukoliko se sažme na mali radijus, a to se može izračunati, jer tu također ova Newtonova konstanta gravitacije figurira, znači radijus je dan, znači Newtonovom konstantom i masom, i ukoliko je taj, to se zove danas Schwarzschildov radijus, taj specijalni radijus, ukoliko koncentrirate masu unutar tog radijusa, ta druga kozmička brzina na površini te mase postaje veća od brzine svjetlosti, u grubo govoreći. Einsteinova teorija je naravno sofisticiranija i ovaj, taj takozvani horizont crne rupe i njegova svojstva su nešto kompliciranija, ali meni se sviđa ovaj, ova slika s drugom kozmičkom brzinom bržom od svjetlosti.
1: Da, sad ćemo vidjeti, evo imamo jedno pitanje. Izvolite.
3: Dobro večer.
2: Dobro večer.
3: Mario iz Kumrovca.
1: Drago nam
3: je. Svoje vremeno smo ja i evo, moj prijatelj Nedeljko Vidovec iz Nedeljko Brezovec iz Vidovca kod Varaždina pričali o putu na Mars.
1: Da.
3: Znači, bilo je rečeno da bi do 2032. bili uslovi da tam se najosnovniji uvjeti, ali znači povratka nema. Tamo staneš jer je predaleko da se vratimo na Zemlju. Da li je to točno?
1: Pa to je samo, to je samo tako bilo zamišljeno, ali nije bilo nikakve realne šanse da se tako nešto ostvari, jer samo s tehničke strane treba jako velika priprema biti, a druga je stvar još da se to ostvari na jedan siguran način. Dakle, to je bilo sve preuranjeno, jel?
3: A ovo za putovanje na Jupiter, kad raketa treba doći tamo?
1: A gdje biste vi išli na Jupiter?
3: A ne, ova raketa što ide nešto snimat, ovaj.
1: Pa sada su dvije međuplanetarne letjelice, Evropska JUS i američki Europa Clipper, one su na putu prema Jupiteru i u orbitu Jupitera stižu jedna 2030. a druga 2031. godine. Dakle, misija je u tijeku, da.
3: Da, dobro, puno vam hvala.
1: Molim lijepo, doviđenja.
2: Doviđenja.
1: Evo, nastavimo mi našu priču o crnim rupama.
2: Da, znači, ubrzo nakon formuliranja Einsteinove teorije postalo je moguće precizno računati svojstva crnih rupa. Velim, taj Schwarzschild je bio prvi, nakon toga su došli drugi koji su proučavali te crne rupe i shvatilo se da su crne rupe izuzetno zanimljivi objekti koji su na neki način maksimalno jednostavni. Znači, crna rupa je potpuno opisana isključivo svojom masom, brzinom vrtnje, koju mi zovemo spin, i električnim nabojem. Ali taj električni naboj je više hipoteza, jer odnosno principijalna mogućnost, normalne crne rupe su električno neutralne kao i većina makroskopskih tijela u prirodi. Jel? Tako da zapravo samo dvije brojke potpuno opisuju crnu rupu i to još čini izuzetno jednostavnim objektom za proučavanje s teorijske strane. I tako se to kroz 20. stoljeće koristila Einsteinova teorija da razmišljamo i računamo crne rupe. Međutim, istovremeno je napredovalo puno i promatranje svemira, gdje smo mi shvatili da u svemiru postoje brojni objekti, odnosno klase objekata koje su izuzetno velike gustoće. Jel? Znači, prvo su bili bijeli patuljci koji su već brzo nakon početka 20. stoljeća je primijećene su te specijalne zvijezde koje su bile iz čijih temperature i sjaja se moglo iskombinirati i shvatiti da su one male, a opet guste, jel? Puno gušće od sunca, ono tisućama puta, jel? To je bilo i već jedna mala misterija. Ljudi su shvatili već tada da građa takvih objekata je vrlo neobična. Puno je različitija od građe bilo koje materije koje mi poznajemo na Zemlji. Te su enormne gustoće. Već ti bijeli patuljci imaju gustoću desetak tisuća puta od željeza. Jel? E onda dođe, znači onda su nakon toga došle neutronske zvijezde koje su još ekstremniji objekti sa još ekstremnijom gustoćom, gdje je ono žličica materije, ne znam, tisuću puta teža od Keopsove piramide. Dakle, to su enormne gustoće i s takvim nekakvim spoznajama ljudi su počeli prihvaćati i mogućnost crnih rupa. Dakle, da nema razloga, odnosno da bi bilo za očekivati da zaista Na koncu svog života zvijezda može postati i crna rupa. To je posebno bilo pojačano računima koji su pokazali da i bijeli patuljci i neutronske zvijezde ne mogu biti previše masivni. Znači, oni imaju svoju graničnu masu nakon koje više efekti koji čine tlak koji se, uvijek, mislim, kod astrofizičkih objekata, svakog astrofizičkog objekta, recimo zvijezde, postoji uvijek taj jedan balans između gravitacijske sile koja želi taj objekat sažeti, jel, i nekakvog tlaka koji se opire toj gravitaciji. I sad kod normalnog sunca i običnih zvijezda vi imate normalan termalni tlak kojeg pogoni nuklearna pećnica u središtu zvijezde. I to je ona standardna situacija, to svijetli, to je u ravnoteži. Ok, nekad malo pulsiraju te zvijezde, jer nije savršeno to se uravnotežen, ali uglavnom je to to. Međutim, kad zvijezda izgubi svoje nuklearno gorivo, kad ga potroši, jel, gravitacija radi i dalje i želi to sažeti. I tu sad dolaze u igru zapravo moderna kvantna mehanika i njeni specijalni efekti, oni isti efekti koji drže, čine atome stabilnima. Znači, znamo da je atom uglavnom prazan prostor, to su specijalni kvantni efekti. Slični efekti zapravo se opiru gravitacijskom sažimanju u bijelim patuljcima i neutronskim zvijezdima. U prvom slučaju su to elektroni, elektronski plin, koji čiji tlak, kvantno-mehanički tlak se opire sažimanju. Kod neutronskih zvijezda to je sličan takav plin neutrona, jel? Međutim, računi, mi dobro poznajemo tu kvantnu mehaniku, mi znamo kako se ponašaju elektroni i neutroni, radili smo eksperimente na Zemlji s njima, možemo odraditi neka mjerenja, poznajemo građu nuklearnih jezgara teških i iz toga se može zaključiti da naprosto ni bijeli patuljci, ni neutronske zvijezde ne mogu biti teži od nekoliko masa sunaca, no tipa 1-2 mase sunca maksimalno. To je inače zanimljivo istraživačko pitanje. Dan danas je nejasno točno koja je granica i nemamo točno razumijevanje tih užasno velikih gustoća, ali ono, zna se da ne može biti, ne znam, 5 masa sunaca sigurno. Ne? I onda se postavlja pitanje što je sa zvijezdama koje su teže od 5 sunaca. Jel? I kad one kolapsiraju, šta se događa s njima? I u principu događaju se eksplozije kao supernovih, jel? Ali onaj ostatak nakon te eksplozije, u principu, ako je pretežak, on će svakako kolapsirati u crnu rupu. Znači, mi nemamo na neki način mehanizma u prirodnim zakonima koji bi to spriječio. I Roger Penrose je, kad još su se hipotetske su bile neke ideje da bi možda moglo tu doći do nekakvog specijalnih tlakova ili odskoka da bi se, da prilikom tog kolapsa, da taj kolaps ne bi mogao proći kroz taj Schwarzschildov radijus, da tako kažemo, da tako kompaktni objekti ne bi mogli postojati. Međutim, Roger Penrose i uz pomoć Hawkinga je pokazao da to nije tako, da je zaista Einsteinova teorija gravitacije nedvosmisleno pokazuje da u nekom trenutku taj kolapsirajući objekt će formirati crnu rupu. I danas znamo da rutinski astronomi opažaju crne rupe recimo posebno su ove u središtima galaksija zanimljive, koje su ogromne crne rupe, to su milioni i milijarde sunaca, jel, koje formiraju crnu rupu, i mi vidimo točno taj, nedavno je bio onaj teleskopski snimak Horizon, ne znam kako se zvao taj eksperiment, koji je zapravo točno pokazao to crno područje.
1: Da, snimio praktično siluetu crne rupe.
2: Praktički je siluetu crne rupe snimio, da, tako da mi danas imamo veliko pouzdanje da su crne rupe realne. One su različite od onih Mitchellovih, jel? Mitchell ima tu neku ideju da će rupe biti, ne znam, par stotina sunaca. Mi danas znamo da su dominantno rupe ili malo teže od Sunca nekoliko puta, kao teške neutronske zvijezde, ili super masivne crne rupe u središtama galaksije.
1: Evo imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
4: Ivica iz Varaždina.
1: Drago nam je.
4: Znači, na početku, prije nego nešto velim, je pitanje zašto željezo. Znači, priča je o tome da, samo da smanjim radio, imam sam sebi feedback. Evo, sad je u redu. Znači, od početka je bilo više manje samo helija. I naravno, kod određenog tlaka upali se ta nuklearna jednostavno reakcija koja potroši sav taj helij kroz milijarde godina, koliko već to ide, pa onda se to pretvori, odnosno, krivo se rekao, vodik, pa onda helij i tako dalje. Ali, koliko je saznanje da je željezo zadnje što u prvoj generaciji zvijezda se može napraviti. Znači, sve ono što je sad stvoreno kod nas, sve što smo mi građeni od nekakvih drugih elemenata, ugljika i tako dalje, još kompliciranijih elemenata, nije stvoreno u prvoj generaciji zvijezda, nego na temelju onih velikih tlakova, eksplozija, supernova i tako dalje. Zašto željezo? Zašto je željezo taj kraj prve generacije sunaca? Evo.
2: Gledajte, to je stvar naprosto građe nuklearne jezgre, odnosno jakosti kojom su protoni i neutroni vezani u jezgri. Dakle, nuklearne jezgre koje su lakše od željeza su nestabilne na spajanje. Znači, ako vi uzmete, ne znam, jezgru kisika i drugu jezgru dušika, jel, i držite ih odvojeno, ako uspijete prevladati to da se one jezgre se odbijaju, jer su jedna i druga pozitivno nabijene, pa postoji to elektrostatsko odbijanje, ali ako uspijete to prevladati, one će se htjeti spojiti u jezgru težeg elementa, zato što je to energetski povoljnije, kao što ne znam, kapljice kiše se vole spajati u veće kapljice kiše, ono, para se spaja u veće kapljice kiše, to je naprosto energetski povoljnije. S druge strane, jezgre koje su teže od željeza, kao što, ne znam, uran i slične, jel, one su pak nestabilne na cijepanje. Kod njih, ako uzmete uran i raspodijelite ga na dvije jezgre, vi ćete zapravo postići energetski povoljniju situaciju. Dakle, kad promatrate sve jezgre, od najlakših, od vodika do najtežih jezgara koje poznajemo, one vam čine jedan graf koji ima oblik kao slovo U nekakvo, jel, gdje sve lijevo žele postati što teže, a sve desno žele postati što lakše. I željezo je ona nekako najstabilnija od svih jezgara u tom smislu. Jel? Tako da u tom smislu, znači, zvijezde koje rade isključivo procesom fuzije u svom standardnom, kako ste vi opisali, nuklearnom gorenju, jel, one stvaraju samo ove jezgre do željeza, a za teže elemente morate imati te vrlo divlje procese u supernovama, gdje zbog velike brzine procesa se prevlada taj efekt na neki način i jezgre se brzo spajaju i nemaju vremena na neki način se raspasti, premda bi one prirodno, jel, htjele se raspasti, tako kažem ovako malo laički, jel, ali zbog velike brzine procesa u supernovama one uspijevaju, znači, apsorbirati veliku količinu neutrona i onda se ti neutroni brzo pretvaraju u protone i dobivate teške jezgre zahvaljujući enormnoj brzini tog procesa. Jel? Premda bi sa stanovišta energije, jel, kad puknete loptu uzbrdo, ona će ići uzbrdo ako ste upuknuli. Ona, dakle, ona ide može se prevladati, dakle, ta prirodna težnja jezgara da idu prema željezu sve.
1: Jednostavno, znači, nema dovoljno energije da bi neka zvijezda mogla stvarati nešto teže od željeza. Da. Zato je potrebna daleko veća energija, to su onda daleko veće temperature, onda recimo kod sudara neutronskih zvijezda već mogu nastati uvjeti da mogu nastati elementi kao recimo zlato, jel?
2: To je mogu, to je, evo sad nisam siguran, nisam upoznat sa tom, to je zvuči kao možda je moguće, ne, znači, ali ne, evo ne znam. Da budem iskren.
1: Da, to je isto teško dokazati.
2: Standardna metoda za sve teže elemente je taj proces supernova. Koliko ja razumijem, tu ima naravno, razumijevanje tog procesa nije potpuno. Mi imamo stvari što se tiče tvorbe tih teških elemenata koji su još uvijek predmet živog istraživanja i nemamo puno, ali imamo to grubo razumijevanje, dominantno, znači, kako teški elementi idu su u tim supernovama.
4: Da, evo još kratko samo razumijem, pošto postoje nekakve formulacije određene sila i slabe i jake nuklearne sile od ove četiri koje postoje. Još jedna stvar, znači, na početku kad se i pričalo o crnim rupama, to znači sažimanje energije, materije, što je Einstein rastumačio da je materija zapravo energija i obrnuto. Dobro, na neki način je govorio se o infinitezimalno malom prostoru, to znači da je crna rupa zapravo rupa točkica. Međutim, kasnije se ustanovilo ne samo zbog mase, a mi zapravo još uvijek realno priznajući ne imamo pojma što se događa ispod onog obzora događaja, ali rupe imaju ne samo masu, nego imaju i promjer, što znači da crna rupa nije infinitesimalno malo mala, nego da može biti i također velika. Znači, ne znam koje su najnovije saznanja, tu je jako puno radio Hawking, ali nažalost nije baš napravio previše, pa nije dobio Nobelovu nagradu zbog toga, ali znači crna rupa može imati različiti promjer, što znači da u principu može imati i različitu veliku površinu. Evo.
2: Apsolutno ste u pravu. Međutim, treba razlikovati ono, vi ste sad spominjali i tu točku, jel, kao crnu rupu, kao točkasti nekakav objekt kojeg obično zovu singularitet,
4: da,
2: i crnu rupu sa konačnim radijusom. To na neki način su dva koncepta koja oba dva pripadaju crnoj rupi. Treba ih razlučiti. Crna rupa zbog tog enormnog izobličenja prostor vremena u svojoj okolini ima vrlo različit izgled za nas koji ju promatramo sa sigurnih 10 kilo parseka i za promatrača koji bi došao tamo, recimo na sam obzor događaja. Jel?
4: Da.
2: Promatrač koji dolazi na obzor događaja, on prirodno pada kroz taj obzor događaja i zajedno onda s njim sva ta masa, recimo ako to on, ako recimo on dio te kolapsirajuće mase, on će pasti sa tom masom i završit će u toj točki, kako vi kažete, singularitetu, jel? Gdje mi naravno nemamo u ovom trenutku znanstvenu spoznaju šta se događa, to je slično kao što smo u prošloj emisiji kad sam ja bio gost pričali o singularitetu velikog praska. Naravno, ona zadnja točkica, kad uđete ono ispod dijela djelića milimetra, tu u jednom trenutku nalazite na granice moderne znanosti. Ali, principijalno, znači, taj promatrač ide u tu točkicu koju zovemo singularitet. S druge strane, promatrač koji to promatra sa 10 kiloparseka, on vidi tog čovjeka koji pada u crnu rupu, on kako on polagano ide prema obzoru događaja, kako je ta, kako smo rekli, druga kozmička brzina jednaka brzini svjetlosti, svjetlost sa tog prvog promatrača, odnosno sa materije koja kolapsira, ne može više izaći van, ali ne samo da svjetlost ne može izaći van, nego i vrijeme usporava do te mjere da kad bi mi uopće mogli vidjeti tu materiju koja naravno se bljeđa i bljeđa, vidjeli bi ona zapravo asimptotski prilazi tom obzoru događaja i nikad ne pređe obzor događaja. To je taj naš fenomen Einsteinove teorije relativnosti koja čini sve relativnim. Dakle, promatrač koji pada u crnu rupu vidi nešto dosta različito, on vidi singularitet vrlo brzo, jel, i ne može ga izbjeći, a promatrač koji gleda iz daljine, on vidi na neki način obzor crne rupe i za njega crna rupa je samo taj obzor i tako dalje.
1: Kad kažemo promjer crne rupe, onda mi zapravo mislimo na promjer horizonta događaja.
2: Tako je.
1: A sama bitna masa je negdje u sredini.
2: Tako je. Premda velim, za promatrača u beskonačnosti čak i sama masa je na obzoru, ona nikad ne prođe obzor jer je... Tako su postavljeni koordinatni sustavi i tako se izračuna. To je malo neobično, jel? Znači da mi zapravo, kad biste imali apsolutnu moć pogleda, vi bi vidjeli materiju kako se sažima do horizonta i kako nestaje zbog toga što njeno zračenje svjetla ide u nulu na neki način. Ona potpuno ima crveni pomak u beskonačnosti, da kako kažemo. Znači, energija tog zračenja nestaje, ali kad računate, vi vidite da ona naprosto stoji na tom obzoru događaja. Vrlo, ako vi ostajete u beskonačnosti. Ako vidite tamo pogledati, onda ćete pas skupa s tom materijom unutra. Jel? Vrijeme promatrača teče različito, kao što nas je Einstein naučio.
4: I još kratko samo na kraju, znači što se tiče recimo virtualnih čestica koje se javljaju u Higgsovom oceanu, što su na rubu horizonta događaja, se tumači to da jedan od tog parnjaka može upasti u singularitet, odnosno ispod obzora događaja, dok drugi ostaje vani, pa informacija ostaje na neki način. Evo, neću sad puno više dalje komplicirati.
2: To ste me potakli, to je vrlo zanimljiva, to je enormno zanimljiva tema o kojoj bi se mogli više govoriti možda u današnjoj emisiji. Prvo, nije Higgs nužno, dapače, Higgs je malo vjerojatno da će on biti taj. U principu se na rubu crne rupe čestice stvaraju, ono kako mi kažemo, termalno, tako da što su lakše, to je veća vjerojatnost da će se stvoriti. I to je, vi ste rekli, kako Hawking nije napravio dovoljno da dobije Nobelovu nagradu, i ja se slažem s vama u smislu ono kako se Nobelove nagrade dijele, a to je da uvijek istraživanje mora imati eksperimentalnu potvrdu. Znači,
4: Naravno. Zato niko ne omalovažava njegov izuzetan rad, naravno. Ali kao velite, rezultati, ono što je, to je mukotrpno, znači što dalje, sad vi idete u eksperimentalnoj fizici, naravno ja imam neke bazne znanja u toga, ali daleko manje od vas, ali znači ta zajednica, akademska zajednica traži da to ipak na neki način bude potvrđeno i eksperimentalno i tako dalje. Međutim, to su tolike energije, to su toliko stvari da više niti oni naši ubrzavatelji čestica u CERN-u i tako dalje ne mogu ni teoretski, možemo to matematički razrađivati do besvesti, ali teško ćemo, sve teže ćemo do

0: 50 godina jedna od stvari koja se najviše istražuje u fizici visokih energija je upravo taj fenomen Hawkingovog zračenja, jer on stvara zapravo konflikt između dviju najvažnijih teorija 20. stoljeća, kvantne mehanike i opće teorije relativnosti.
1: Da.
0: Znači, taj proces je, kad ga analizirate pažljivije, stvara konflikt u kvantnoj mehanici, u razumijevanju toga mi se nadamo da ćemo shvatiti na koji način možemo i gravitaciju učiniti kvantnom teorijom, jer mi nekako vjerujemo da je kvantna mehanika fundament i da sve teorije moraju biti kvantne teorije. I gravitacija je jedina koja se opire tome, jel?
1: Da, kao što se svojevremeno povezale elektromagnetizam,
0: tako je
1: bila i slaba i elektroslaba sila koja je sada
0: tako,
1: slaba
0: sve,
1: i tako dalje.
0: Sve ostale sile, mi imamo dobru kvalitetnu kvantnu teoriju, razumijemo ih najbolje što možemo, jel? Međutim,
1: da.
0: Gravitacija ne. I jedini svjetionik prema budućoj teoriji, to bi bilo možda preoštro, ali jedan od najvažnijih svjetionika prema toj budućoj teoriji je upravo fenomen Hawkingovog zračenja, jer on onako baš ističe taj konflikt. To je slično kao što ste imali krajem 19. stoljeća problem crnog tijela. Problem crnog tijela je bio problem koji je radio konflikt između nekoliko tada važećih teorija, jel? I ljudi su morali razviti kvantnu mehaniku da ga razumiju. Isto tako
1: da ne ide u beskonačnost, da.
0: Da, da, stvari su, dakle, uvijek imate tu neku pojavu koja je čak možda i marginalna sa stanovišta neke tehnologije ili detekcije ili šta ja znam. Međutim, svi razumiju da je teorijsko razumijevanje te pojave enormno važno i to vam je Hawkingovo zračenje.
1: Ispričavam se što sam malo više oduzeo vremena, ali evo, hvala lijepo na razgovoru.
0: Hvala vama, to su teme o kojima smo htjeli razgovarati.
1: Poštovanje. Bok.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Spomenut ćemo sad malo i crveni planet, planet Mars. Naime, jučer se navršilo točno 18 godina od kako je jedna svemirska sonda obavila prvo spuštanje u Marsovom polarnom području. Međutim, evo imamo i pitanje, pa ćemo sad primiti pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer, pozdrav i poštovanje za obojicu.
1: Hvala.
3: Dobro večer.
2: Evo ovdje ta je tema ta koja jeste, zanima me je li vam poznat, vjerojatno je, objekt pod imenom Ton 618. Navodno da je to za sad najveće obilježena, zapažena crna rupa, jel?
3: Ovako, ja sam, crne rupe nisu moje uže područje specijalnosti, ja sam više fizičar visokih energija, tako da ove kozmološke pojave su meni, to pratim, a što se tiče ovih astrofizičkih, kao što su zvijezde, crne rupe, tu sam ono više, kak bih rekao, udžbenička građa mi je poznata, pratim samo površno, trenutno, posebno ne znam te, sad su svi ti astrofizički objekti, recimo, i gravitacijski valovi, koji pa onda pulsari, crne rupe, neutronske zvuke, imaju te šifre koji su ono tri slova pa puno brojeva. Ja to nažalost nisam sposoban zapamtiti, ali ako možda, ako ima neko, ajmo reći, nešto zanimljivo o fizici tog objekta, rado bi čuo, pa možda...
2: Da, evo, podaci o koje sam prikupio istraživajući, navodno da je to crna rupa veličine negdje od 40 do 60, pa čak možda i više milijardi sunaca, masa sunaca, jel?
3: Može.
2: I ako bi je postavili u centar našeg sunčevog sustava umjesto Sunca, znači horizont događaja bi bio daleko iza Plutona, iza putanja Plutona, jel?
3: Da.
2: Pa me zanima konkretno kako priroda uopće dozvoljava nastanak tako velikih objekata, ili mi još uvijek ne razumijemo?
3: Gledajte, u središtima galaksija gustoća materije je velika, znači vi tamo imate to, kao i u središtu toga je gustoća ogromna i nema na neki način zapreke da ta materija prođe taj Schwarzschildov radijus. Budući, što sa crnim rupama je da kad su velike, onda gustoće ne moraju biti jako velike. Recimo za takvu crnu rupu, kao što ste vi sad spomenuli, ili za crnu rupu koja je u središtu naše galaktike, jel? Gustoća, znači kad materije, recimo u trenutku kolapsa, kad se prolazi horizont, nije uopće velika. To je ono, ja sad ne znam na pamet, ali to su nekakve normalne gustoće, ono, tipa normalna materija na Zemlji, da tako kažem, ono, voda. Razumijete? Zato što Schwarzschildov radijus je povezan, znači imate i masu, a imate i radiju. Znači, ako imate puno mase, strpate, možete postići znači crne rupe dolazi kako bi se rekao, zvjezdane crne rupe koje su nastale kolapsom jedne zvijezde, te imaju enormnu gustoću, znači u trenutku kolapsa. Ali ove supermasivne crne rupe u središtima galaksija ne. Ono to kad se izračuna, vidi se da to nisu tako nikakve ekstremne gustoće, a tamo ima jako puno materije, tako da može se formirati takva crna rupa i u principu je to i otkriveno. Mislim, hoću reći, ova u središtu za Nobelova nagrada je dodijeljena, koliko znam, za upravo ove ljude koji su izmjerili, dakle pokazali crnu rupu u središtu naše galaksije, jer se to vidi, znači, prema gibanju zvijezda i materijala okolo crne rupe, jel? Moguće je izračunati standardnim orbitalnim mehanikom, da tako kažem, moguće je izračunati gustoću, odnosno masu koja se nalazi unutra, koja privlači taj materijal koji vidimo, a onda iz dimenzija, znači, tog dijela prostora možemo vidjeti da je gustoća ukupna, dakle, zadovoljava uvjet, znači, za crnu rupu, znači da je to unutar Schwarzschildovog radijusa, tako da, to se izračuna i velim, u središtama galaksijama to nisu ekstremne gustoće.
2: Da, razumijem, u biti, znači, što je crna rupa manja, očekujemo da je gustoća materije unutar nje veća, jel?
3: Tako je.
2: Hvala vam lijepo.
3: Nema na čemu.
1: Tako isto slučaja proizlazi kad, recimo, kad bi zamislili čovjeka koji se približava horizontu događaja obične zvijezdane crne rupe, onda bi ga to rastegnulo kao palačinku. Jer je bila ogromna razlika u privlačenju gravitacije kod nogu i glave. Ali kod, recimo, neke supermasivne crne rupe,
3: ništa.
1: To ne bi bio slučaj, ne bi bila takva velika razlika kao kod ovih zvijezdanih crnih rupa.
3: Da, ljudi, ovu pojavu kod normalnih zvijezdanih crnih rupa zovu špagetifikacija, jer vas kao razvuče vas u špaget, jel, te plimne sile su enormne, jel, i razlika, kao što ste rekli, između nogu i glave, ako padate s nogama prema dolje, je ogromna i onda vas to stanji, jel? Ali ekstremno, ali ove, dakle, da idete u središte naše galaktike i prođete horizont, ne bi se ništa, uopće ne bi znali da ste prošli horizont na neki način, nema ono, to je, kako bi se reklo, dobro, ne znam sad istina kako naše crne rupe, da li postoji akrecijski disk neki, ok, tamo su onda visoke temperature i tak dalje, ali recimo da nema toga, znači sam horizont, ono što zovemo crna rupa i horizont, obzor događaja, prelazak preko toga je potpuno ono blag, ništa se ne događa, ali je to to, nakon toga više nema natrag, jel? Nakon
1: da,
3: toga...
1: kad se neka zvijezda približava crnoj rupi, dolazi do te špaketizacije.
3: E.
1: Uglavnom sve je to zapravo izvan ovog horizonta događaja, ali naravno onaj akrecijski disk, on se približava zapravo tom horizontu događaja. Ako nema akrecijskog diska, onda mi zapravo crnu rupu ne možemo ni otkriti, ukoliko možda ona nije dio binarnog, recimo, objekta, pa se onda na osnovu kretelja ona otkrije.
3: Tako je. Znači, ili mora biti akrecijski disk, ili binarni sustav, onda gravitacijski valovi su sad postali nova, moderna metoda koja može isto detektirati crne rupe, jer crne rupe kad, posebno kad su isto opet u binarnom, to je sad opet bude u nekom binarnom sustavu gdje ona u kombinaciji sa neutronskom zvijezdom, ili ako su bi bile dvije crne rupe, one u principu se spajaju i pritom emitiraju veliku količinu gravitacijskih valova, i ako je to dovoljno blizu, onda možemo i tako detektirati, jel, da je to bila crna rupa. Jel, to se može isto iz parametara gravitacijskih valova.
1: Da, to je fantastično što zapravo na osnovu istraživanja gravitacijskih valova oni zapravo čak utvrde kolika je masa pojedine od te dvije crne rupe koje su se recimo sudarile, onda točno računaju koliko je bila masa jedne, kolika druge, i još izračunaju kolika je masa nakon sudara, pošto je dio mase izgubljen jer se pretvorio zapravo u gravitacijske valove.
3: Da, to je, mislim, gravitacijski valovi su jako otvorili jedno veliko područje i nadamo se da će se to dalje ići. Sad se radi na tom ovom Einsteinovom teleskopu koji će biti nova generacija tih detektora gravitacijskih valova. Mislim da i neke su inicijative da i Hrvatska bude dio tog kao projekta, gdje ćemo moći još bolje mjeriti. Onda sljedeća generacija, ova Liza u svemiru, znači bila bi bila da se u svemir postavi detektor gravitacijskih valova koji bi imao naravno još veću moć. To onda nam omogućava veliki doseg i da istražujemo upravo objekte poput crnih rupa, rani svemir gdje su također bili divlji, da tako kažem, izvori gravitacijskih valova i slično. Tako da to je važno područje istraživanja.
1: Ostaje zapravo enigma kako su se supermasivne crne rupe, znači, formirale. To zapravo ne znamo kako je to započelo.
3: Da, evo to je velim crne rupe, dakle, masivne crne rupe su jedna astrofizička pojava koja ja, evo, nisam ekspert. Mislim da je u principu bazično se zna dosta, jel? Jer ne bi smjelo biti tu neke misterije. Ne? Tako da, evo, vjerujem da, ali ok, mislim, u svakoj od tih, kad imate crnu rupu u priči, uvijek imate neku misteriju i nešto što ostaje za istraživanje. Ne?
1: Da. S obzirom da su supermasivne crne rupe postojale već kad je svemir bio star, recimo, niti pola milijarde godina velikog praska, izračunali su da ne bi bilo vremena da se od običnih zvjezdanih crnih rupa može stvoriti takva velika.
3: To je svakako. Da, tu su sigurno neki drugi procesi u igri, vjerojatno tamna tvar odigrava svoju ulogu koja je inače u ranom svemiru bila glavni pokretač formiranja tih struktura, tako da to je isto vjerojatno dio te priče koji još ne razumijemo do kraja.
1: Evo, ja ću još nastaviti ovu priču koju sam počeo u vezi Marsa, kad je prije 18 godina prva letjelica spuštena u polarno područje planeta Marsa. Radi se o letjelici Fenix. A letjelica Fenix je bila lansirana 2007. godine i onda je 25. svibnja 2008. godine ona obavila spuštanje i ona se zapravo spustila puno sjevernije od ekvatora, to je puno bliže polu nego i jedna druga letjelica. Ona se zapravo spustila 68 stupnjeva sjeverno od Marsovog ekvatora i naravno, to je jedno hladno područje i znalo se da zapravo kad dođe zima na tom području da ta sonda Fenix neće moći preživjeti. Sama letjelica kad je lansirana imala je oko 700 kg, kod spuštanja imala samo 350 kg, dakle to je bila jedna sonda koja nije bila puno velika, koja je ovisila naravno o sunčevim ćelijama, fotonaponskim ćelijama, pa onda nije mogla na neki način dugo izdržati u vrijeme kada treba dosta električne energije, kada bi trebalo i zagrijanje. Jednostavno nije bila rađena da može držati cijelu Marsovu zimu, pogotovo jer je bila na polarnom području. Ona je trebala raditi 3 mjeseca, međutim ona je radila te godine od svibnja pa sve do početka studenog te 2008. godine i obavila je zaista interesantna istraživanja. Naime, znalo se da kad se polarna kapa proširi u toku Marsove zime na tom polarnom području, da će se stvoriti naslaga suhog leda debljine oko 1 metra. I zaista, kad je došla velika hladnoća, sonda više nije mogla funkcionirati, a kasnije snimka iz orbite Marsa je pokazala da su i pukli su paneli sa solarnim ćelijama upravo zbog leda koji se nagomilao kada se polarna kapa proširila na samu letilicu, evo, te 2008. godine. Ali što je interesantno, znanstvenici su bili predvidjeli da na tom mjestu gdje se spustila letilica Fenix, očekivali su da na dubini od samo 2-3 cm da bi mogli naići na vodeni led. I to se je dogodilo. Letilica je svojom lopaticom zagrebla površinu i zaista na oko 2,5 cm dubine ona je naišla na vodeni led i kako su dalje prolazili, točno su vidjeli da se te bijele mrlje smanjuju jer je taj vodeni led lagano isparavao, to je sublimirao. Sublimirao je, pretvaraju se u plin, u vodenu paru, zbog toga što je atmosferski tlak na površini Marsa tako malen, tako da dok recimo normalni tlak na Zemlji iznosi oko 1013 milibara, na Marsu on se kreće obično oko 6 do 7 milibara, znači to je strahovito mali tlak u odnosu na površinu Zemlje i onda taj vodeni led vrlo brzo zapravo sublimira. I to smo upravo vidjeli na tom eksperimentu dok je letilica evo došla u kontakt s tim vodenim ledom i pokazalo se kako taj voden led sublimira, što smo vidjeli iz slika. Tako da je taj lander, ta sonda Fenix obavila važno istraživanje upravo te 2008. godine, je se spustila, dakle, toliko blizu pola kao nijedna druga letilica do tada. Toliko o sondi Fenix.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: U nedjelju je Kina lansirala novi svemirski brod sa ljudskom posadom, brod Shenzhou 23 sa troje astronauta. Raketa Dugi Marš 2F, raketa koja je visoka preko 60 metara, ona je uspješno lansirala svemirski brod u orbitu oko Zemlje i istog dana je obavljeno i približavanje i spajanje sa kineskom svemirskom postajom. Naime, troje astronauta je došlo da zamijeni onu trojicu koju su gore preko pola godine. I evo, možemo reći da još od 2022. godine traje permanentno prisustvo kineskih astronauta. Ovo je bila 11. posada koja je išla na kinesku svemirsku postaju Tiangong. Tamo još 2021. godine je bio onaj prvi modul Tianhu, gdje je zapravo bila baza ove postaje, su kasnije došla još dva modula automatskim putem, tako da od 2022. godine je svemirska postaja kompletirana, ona ima tri velika modula. Nedavno je bio lansiran 10. transportni brod koji nosi preko 6 tona materijala potrebština da astronauti mogu na dugo vremena boraviti u svemiru. Tako je sada, znači, trenutno na kineskoj svemirskoj postaji 6 astronauta. Ova nova trojka, nju čine zapovjednik misije Zhu Yangcu, zatim drugi astronaut je Zhang Ziyuan i jedna žena, to je Lai Kaing. Ova žena Lai Kaing je inače prvi astronaut koji dolazi iz Hong Konga. Evo, to je ova zanimljiva posada koja je poletila u svemir. I što je interesantno, netko od ove troje, a ne zna se ko će biti od te trojice, će ostati godinu dana u svemiru. To je povezano i sa letom prvog astronauta iz Pakistana. Naime, kako će jedan od ovo troje astronauta ostati gore na godinu dana, znači dva astronauta će se vratiti, pa nova posada će ponijeti dva astronauta za osnovnu posadu, pa će onda biti, ono treće mjesto će biti upravo za prvog astronauta iz Pakistana, koji će gore biti tjedan dana, tek toliko koliko traje smjena posade. Dakle, sad još nije, znači, javljeno, nego će u toku misije vidjeti tko će od to troje astronauta biti možda najsposobniji da produži taj boravak od pola godine, da ga produži, znači, za cijelu godinu dana. Evo, to je ono što se događa na toj kineskoj svemirskoj postaji. Kineska svemirska postaja dosta dobro funkcionira. Evo, i večeras biti negdje poslije 9:22, znači za 12 minuta bi se mogla kineska svemirska postaja pojaviti na našem nebu, tamo iznad juga će se moći vidjeti, bit će sjajna poput najsjajnijih zvijezda, tako da ćemo evo vidjeti tu postaju u kojoj se momentalno nalazi, znači, čak 6 kineskih astronauta. Tako da kineski svemirski program ide dosta dobro, oni će čak u budućnosti i proširiti ovu sadašnju svemirsku postaju koja ima 3 modula koji su slozeni u obliku slova T, a svaki taj kineski modul ima 20 tona i eto, imaju transportne brodove koji ne samo što dopremaju hranu i materijale za istraživanja, nego transportni brodovi dovode i gorivo koje se onda tankira na svemirsku postaju kako bi se održavala njena visina povremenim korekcijama putanje, pošto se letilica lagano spušta zbog otpora molekula na tim velikim visinama. Visina kineske svemirske postaje ide tamo oko 385 pa do 395 km, znači malo ispod 400 km, a znamo da je međunarodna postaja u prosjeku na visinama između 415 i 420 km. Visine su slične, ali nagib orbita je drugačiji, tako da ova kineska postaja ima takav nagib da neće prolaziti iza naših krajeva, ali ipak je mi vidimo na južnoj strani neba kada prođe, kao što će biti slučaj upravo malo kasnije. Naime, ravnina orbite u kojoj se nalazi kineska svemirska postaja Tiangong, ta ravnina je nagnuta za 41,5 stupnjeva u odnosu na ekvator. A međunarodna postaja ima orbitu čija je ravnina nagnuta za 51,6 stupnjeva u odnosu na ekvator. Zato međunarodna postaja nadlijeće sve krajeve koji idu do 51,5 sjeverne i do 51,5 južne, znači, širine. A sad se mi vratimo malo na astrofiziku, ajmo malo popričati o tim neutronskim zvijezdama koje su zaista interesantne. Ako vidimo da od njih dolaze ti mlazevi, čestica, zračenja, onda pričamo, znači, o pulsarima. To su zaista interesantni objekti.
2: Tako je, da. Neutronske zvijezde su također prvo teorijski predviđene, mislim da je ovaj Fritz Zwicky, švicarski jedan fizičar koji je inače astronom i astrofizičar, koji je također i prvi predvidio zapravo, i ne predvidio nego i zaključio o postojanju tamne tvari, tako što je promatrao ovaj, u koma sazviđu, znači u Berenikine, ne, koma je, da, Berenikine kosti.
1: Koma Berenikine.
2: Da, da, u Berenikine kosti je promatrao jedan klaster galaksija koje se, ovaj, su se gibale prebrzo i zaključuje da tu mora postojati masa puno veća nego što postoji vidljiva, ne, i to je bila prva zapravo povijesna indikacija o tamnoj tvari, ali to je posebna priča, on je imao jako puno dobrih ideja i on je također sa još jednim kolegom došao do zaključaka da kao što, dakle, bijeli patuljci, znači kod njih je, kao što smo malo ranije rekli, gravitacijska sila uravnotežena sa tlakom plina elektrona, i to je ono što se zove kvantno degenerirani plin, dakle to je specijalno jedno stanje tvari koje ovaj, postoji u tim zvijezdama, tako je on, tako je zaključeno da bi i neutroni mogli postići taj efekt tlaka kojim bi se opirali kolapsu, i to bi pritom bi naravno materija bila enormno gušća nego što je to za bijele patuljke, tako da je gustoća neutronskih zvijezda ogromna. I vjeruje se da je ovaj, da je to jedan od standardnih krajnjih ishoda života nekih zvijezda, znači nakon eksplozije supernovih, ako je onaj ostatak koji je ostao, koji je potpuno mrtav u smislu nuklearnog goriva, koji više ne može, znači, opirati se sažimanju, ali je dovoljno lagan da ne postane crna rupa, znači to je taj jedan prozor u masama tih zvijezdanih ostataka, taj zvijezdani ostatak bi formirao neutronsku zvijezdu koju mi također nominalno teško možemo vidjeti jer je ona hladna, ona nije svakako vidljiva svojim zračenjem, tako normalnim, dakle onim kako zvijezde zrače, nego u svojem, ona se može vrtiti vrlo, ili se jedno brzo vrti, je jako mala, to je onaj klasični efekt kad imamo neku rotaciju, sva se, naravno, astrofizička tijela manje više vrte, jel? Međutim, kad tu istu masu sažimamo na manji i manji radijus, vrtnja postane sve brže i brže zbog zakona očuvanja količine vrtnje. Znači, to je kao kad poznati je usporedba da klizačica na ledu kad počne skupljati ruke, onda ubrza se njena vrtnja. Tako, e pa, neutronska zvijezda je ta super brza klizačica i ona, znači, ona pokupi dosta te vrtnje od zvijezde od koje je nastala i njena vrtnja je, ono, može biti do milisekundu.
1: Da napravi 1000 rotacija u jednu sekundu. 1000
2: rotacija u jednu sekundu. Ne, ono, par stotina sigurno. To su sad,
1: da, stotine, radi
2: stotine. To su ekstremne brzine i pri tim ekstremnim brzinama onda, kak je to, to je zapravo koja jedna velika jezgra, jer neutronska zvijezda je izgrađena uglavnom od neutrona. Nisu sasvim neutroni, ima tu, mora biti nešto malo i protona i elektrona, ali uglavnom su to neutroni i, by the way, to očekujemo da su na površini neutronske zvijezde i u prvim slojevima da se nalazi ta neutronska tvar. Srž same neutronske zvijezde je još uvijek nepoznata. Tu je mala neka misterija, jer pitanje je, znači, tlakovi koji se javljaju u neutronskoj zvijezdi su daleko iznad tlakova kojeg imaju normalne jezgre koje mi možemo proučavati na Zemlji. Tako da mi zapravo nemamo puno razumijevanje kako se ponaša materija pri tim dosta većim tlakovima u središtu neutronskih zvijezda. Dakle, to je isto jedno zanimljivo pitanje i radimo eksperimente danas na Zemlji gdje bi pokušali shvatiti da li je tu, neki vjeruju da se u središtu neutronske zvijezde i sami neutroni rastope i pretvore u plazmu kvarkova i gluona, takozvanu kvarkovsko-gluonsku plazmu. To je hipoteza koja nije još potvrđena, ali mogla bi možda objasniti neke pojave, jer uvijek je to pitanje koliko je ta maksimalna masa neutronske zvijezde. Mislim da su najveće koje su otkrivene negdje dvije mase Sunca i tako nešto, a tu već polako dolazimo u režim u kojem prestajemo biti sposobni razumjeti šta je to što tu stabilizira tu zvijezdu, i onda je potrebno uključiti neke nove fizikalne efekte, kao što bi bila ta kvarkovsko-gluonska plazma u sredini koja bi mogla imati, da tako kažem, drugačiji tlak nego normalna neutronska materija i mogla bi se opirati gravitacijskom sažimanju te neutronske zvijezde. Inače, mislim, ti pulsari zapravo onda nastaju zato što ta super brza mlada neutronska zvijezda, jel kako je ona, od kog smo počeli, znači ona je kao neka jezgra, međutim svi ti neutroni imaju magnetski moment i elektroni koji su tu i protoni u vrtnji proizvode, to je funkcionira kao neki veliki magneti, u principu magnetska polja su vrlo jaka i onda čestice koje lete kroz ta magnetska polja zrače, jel, elektromagnetske valove i to je ono što mi zapravo vidimo, te izuzetno energetske elektromagnetske valove koje dolaze iz tih pulsara u vrlo brzoj vrtnji. To je otkriveno, dakle, to je način na koji možemo uopće vidjeti neutronsku zvijezdu. Neutronska zvijezda, ako se vrti sporo, jel, ona je skoro pa kod crna rupa i teško bi je bilo opaziti nekakvom teleskopima. Međutim, ti pulsari, znači, zbog svog zračenja se mogu opaziti. To je zanimljiva priča, jer je to jedna od najvećih kontroverzi među, što se tiče dodjele, kad smo već govorili o Hawkingu, koji nije dobio Nobelovu nagradu. Djevojka koja je otkrila pulsare, Jocelyn Bell, koja je bila tad doktorant i radila je, znači, snimanja tih s neba pomoću te nove aparature koju je napravila skupa sa svojim mentorom, novih antena, i ona je zapravo prva signale pulsara vidjela. I sad, to je zanimljiva priča. U principu, kad imate, ne znam, seniornog istraživača koji da neki projekt mladom studentu, znači koji ga osmislio i kaže, ajde ti sad, evo ja sam dan ti opremu, ovo ti je oprema, ovo ti je antena, ja mislim da bi se moglo snimati ovo ili proučiti ova pojava, to bi moglo biti zanimljivo, ajde ti to vidi. I sad student to izmjeri i zaista se potvrdi da je mentor bio u pravu, i to je bude neko spektakularno otkriće, onda mentor dobije Nobelovu nagradu i to se smatra kao ok. Jer je ipak u tom slučaju student je bio samo kao produžena ruka mentora. Međutim, ovdje je situacija bila malo drugačija. Znači, Jocelyn Bell je bila, prvo radila tu antenu, drugo, ona je otkrila te signale i rekla je svom mentoru, gle, ti signali su specijalni, to bi trebalo biti nešto, nešto novo. A on je nije vjerovao, ne? On je rekao, ma ne, to je neki šum, to je ovo, i njoj je trebalo jako puno da uvjeri. To je, znači, bilo ipak njeno originalno otkriće tog pulsara, ne? Na kraju je mentor dobio Nobelovu nagradu.
1: Da, što je to?
2: I to je ono, ok, on je, naravno, njegove zasluge su za dizajn te antene, to je tad bio novi instrument koji je naravno, kako bi se reklo, unaprijedio jako to područje istraživanja, dakle, recimo, ali bilo bi ok da je i on dobio, ali to što ona nije, se uvijek smatralo malo onako da su izeznuli, da ipak kao bila je mlada, da li je to zato što je bila mlada, ili je postojao nekakav kao spolni čak predrasuda, to svašta su sad to neke kontroverze i o tome se priča, međutim, evo, ipak povijest je dala nekako njoj za pravo. Mi danas, manje više, svi ljudi koji čuju pulsare, čuju Jocelyn Bell, njeno ime je poznatije nego ime njenog mentora, koje malo ko zna, i ona je, to je njoj dosta kompenzirano kroz tu njenu ipak osobnu slavu, i ona je, mislim, čak nedavno dobila, imaju te Breakthrough Awards koje su nedavno ustanovljene, mislim, neki od ovih super bogataša što su se obogatili sada u zadnje vrijeme na tim informatičkim servisima, je on osnovao tu jednu nagradu koja kao je malo htjela bi imati status Nobelove i novčano je bolja od Nobelove, i mislim da je ona dobila tu nagradu prije par godina, tako da je malo je ipak se kompenziralo to,
1: da,
2: njeno,
1: da, da.
2: Ali evo, Nobelova je Nobelova, da.
1: Sad ćemo primiti sljedeće pitanje, izvolite.
3: Dobar dan, Ljubičić iz Slavonskog Broda.
2: Dobar dan.
1: Hvala.
3: Ma naime, nalazim se na Dilj gori gdje nema svjetlosnog onečišćenja.
2: Prekresno.
3: I upravo prije 5 minuta otprilike prošla je svemirska postaja kineska. To je tako svjetlo lijepo, baš je bilo lijepo za promatranje. E sad mene zanima, koja je brzina svemirske postaje? Dosta je brzo preletila južni dio neba.
1: Pa to je brzina oko 7,8, oko 7,8 do 7,7 km u sekundi. Znači malo više od 7,5 km u sekundi. Jer ona obiđe zemlju, onda obiđe zemlju za otprilike 92,5 minute.
3: To je tako lijep pogled bio, kažem, ja sam u Brdu pa sam pratio baš.
1: Možda ste mi vidjeli ovu međunarodnu postaju, jer ona je prošla u 21:10, a ova kineska zapravo tek sad u 21:24 je dostiže svoju namo. Ona će sad za...
3: A čujte, to je bilo prije 10 minuta.
1: To je bila međunarodna postaja.
3: A to je međunarodna,
1: kineska postaja sad dolazi. Kineska postaja sad dolazi iznad juga, da, da.
3: Pratit ću, da, da.
1: Eto,
3: da,
1: eto. Hvala lijepo na javljenju.
3: Hvala vam lijepo na informaciji.
1: Hvala lijepo, hvala lijepo.
3: Molim.
1: Kada govorimo o tim neutronskim zvijezdama, zapravo jest, to magnetsko polje je strahovito jako, jer kad se zvijezda stisnula i to magnetsko polje na neki način se jako stisnulo, ali magnetsko polje može jako ubrzavati čestice, ali otkud zapravo konkretno dolaze recimo konkretno fotoni koje će magnetsko polje ubrzati u vidu recimo radiozračenja ili X zračenja?
2: To je u principu zračenje elektrona koji brzo mijenjaju smjer. Znači u principu sva elektromagnetsko zračenje gledano sa stanovišta osnovne fizike je uvijek, gotovo uvijek posljedica da je nabijena čestica ubrzala. Jel, mi sad smo na radiju i u anteni na Sljemenu idu gore dole elektroni, jel, ubrzavaju i usporavaju i zato emitiraju elektromagnetsko zračenje. Ovdje imamo sličan efekt, znači elektroni, mislim da su, uglavnom su elektroni ti, jer su oni lagani i onda oni pri ubrzavanjima zrače više od, ne znam, težih čestica kao što bi bili protoni, koji isto bi mogli imati sličan efekt, ali elektroni su tu značajniji i onda oni u tom magnetskom polju imaju izuzetno nagle promjene smjera i što je akceleracija veća, to je intenzitet zračenja veći. I budući su tamo ogromne akceleracije na tim elektronima, onda je i intenzitet njihovog zračenja toliko jak. Ne?
1: Da li ti elektroni mogu činiti neku jako malu, usku atmosferu oko neutronske zvijezde?
2: Nisam stručnjak za detaljnu, da tako kažem, strukturu neutronskih zvijezda. Znam, dakle, neutronske zvijezde moraju, su dominantno neutroni, nešto nebijenih čestica postoji, protona i elektrona. Da li je to u obliku, mislim, to je očito nekakva vrsta atmosfere, jel? Ali ja ne znam u kojem smislu je to stabilno, da tako kažem, neka stabilna atmosfera oko neutronske zvijezde u kojoj bi bile te nebijene čestice i u kojoj mjeri su to mlazovi koji se, da tako kažem, dižu. To je, recimo, fizika neutronskih zvijezda, eto, nije, nažalost, moja uža specijalnost, tako da trebalo bi pogledati. Vjerojatno, mislim, pitanje što se zna, znate, to je u principu vjerojatno su te stvari prvenstveno stvar teorije, dakle teoretičari naravno mogu to, sumnjam da oni, da je moguće iz samog, dakle, eksperimentalnih mjerenja tih pulsara, da je moguće puno saznati baš o detaljima te strukture, nešto je, ali budući da je, pogotovo kažem, glavne misterije neutronskih zvijezda su u njihovim jezgrama, ja? To je ono što mi je, recimo, poznatije, gornja struktura je relativno, relativno dobro poznata, tako da sludim da je i ovo, da vjerojatno postoji razumijevanje bolje, samo što ja ga, evo, nemam.
1: Da, naime, zbog te velike gravitacije, je kad imate, recimo, masu veću od Sunca, a od centra se daleko 10 km, onda je to nezamislivo velika gravitacija i zato ta atmosfera, ona može biti vrlo tanka, ono, rekao bih, 2 milimetar možda, jer je užasno gusta.
2: Da, to je moguće, da.
1: Jer ako ta atmosfera postoji, onda nam je to na neki način izvorište tih elektrona koje će magnetsko polje zapljubrzavati, ali to niko sad još ne može dokazati. Jasno. Da, to je interesantno. I kad govorimo o neutronskim zvijezdama koje imaju recimo stotine puta jače magnetsko polje od običnih neutronskih zvijezda, onda pričamo zapravo da su to magnetari.
2: Da, to su te posebne kategorije koje su još imaju, mislim, kažem, svaka neutronska zvijezda ima ogromno magnetsko polje, a ove su još, kako bi se reklo, u klasi za sebe, jel? Koje onda opažamo kao takve, jel?
1: Ja bih sada najavio jedno predavanje koje će biti sutra u srijedu na Zvjezdarnici Opatička 22 s početkom 20 sati. Predavač je Ratko Matić, predsjednik Astronomskog društva Perzeidi Križevci. A predavanje nosi naziv 15 godina meteorita Križevci. Evo, taj meteorit je slavan jer su ga upravo oni tražili. Tamo je Korado Korlić pomagao u organiziranju grupe koja je išla tragati i pronašli su taj meteorit koji je bio snimljen. Očekivalo se gdje će ga naći, tražili su ga i našli su ga. Naime, 5. veljače ove godine navršilo se točno 15 godina od kako je u blizinu Križevaca pao meteorit čiji je svijetli trag leta kroz atmosferu snimila Hrvatska meteorska mreža. Na temelju tih snimaka određeno je područje pada, a grupa astronoma amatera iz cijele Hrvatske u organiziranoj potrazi pronašla jedan fragment 15 dana nakon pada. To je bio zaista veliki uspjeh. U predavanju, popraćenom brojnim fotografijama, bit će prikazana cjelokupna povijest meteorita, od leta kroz atmosferu i potrage na terenu, preko analize provedene na sveučilištu u Manchesteru i rezultata te analize, pa sve do njegova službenog priznanja i uvrštenja u svjetsku bazu meteorita, a to je obavljeno 26. lipnja 2014. godine, gdje je registriran kao tek peti meteorit koji je ikada pao na teritoriji današnje Republike Hrvatske, dakle što se tiče službenih podataka. Dakle, bit će riječi i o općem značaju i potrebi izučavanja meteorita. Evo, to je predavanje koje će Ratko Matić imati sutra, dakle, na Svjetarnici Optička 22 u 20 sati. A moram reći da će u Slavonskom Brodu, u Slavonskom Brodu ćemo imati predavanje o istraživanju svemira u gradskoj knjižnici Slavonskom Brodu i to će predavanje biti, dakle, u četvrtak, zapravo u četvrtak će to biti, znači preksutra u četvrtak u Slavonskom Brodu imat ćemo predavanje u gradskoj knjižnici u 18 sati o istraživanju svemira, pa evo, svi su dobrodošli koji dođu na predavanje u Slavonskom Brodu. Očekujemo, dakle, članove Astronomskog društva i ostale u Slavonskom Brodu, a nakon predavanja imat ćemo i promatranje teleskopom sa stare tvrđave u Slavonskom Brodu. Nastavimo sad mi našu priču o neutronskim zvijezdama, koje, eto, nemamo ih baš blizu, ali da bi bile blizu, bile bi nam jako opasne zapravo.
2: Gledajte, dobro, mislim, postoji ta neka predrasuda, ljudi se boje crnih rupa i sličnih tih kompaktnih objekata, naravno oni su sami gravitacijski neopasni, jel? Oni su, crna rupa će funkcionirati jednako kao i svaka zvijezda, da se sunce sad pretvori u crnu rupu, nama to ne bi bilo ništa, jel? Mi bi dalje orbitirali, ok, umrli bi od hladnoće, jel? Ali gravitacijski nije opasno. Sad, naravno, magnetska polja i pulsar sa svojim intenzitetom zračenja kad bi bio blizu, vjerojatno bi bio opasan, da, to je za očekivati, da tako kažem. Ali gustoća tih objekata je ipak ono dovoljno rijetka da, mislim, ne znam da li se trebamo bojati da neka prođe blizu nas. Možda trebamo, ali to je spada u one stvarno izuzetno malo vjerojatne događaje.
1: To je jedino da neka zvijezda eksplodira i da taj mlaz bude usmjeren prema nama, ali mi, da, recimo, znamo konkretno, da, za crvenog diva, zvijezdu Betelgeuse, da njena os rotacija je tako postavljena da ako bi ona eksplodirala, onda taj mlaz ne bi bio uperen prema nama, tako da nas zvijezda Betelgeuse ne bi ugrozila, zato da spada u zvijezdu koja će jednog dana, možda za 100.000 godina ili milijun godina, će jednog dana eksplodirati, ali znamo da nas neće ugroziti.
2: Da, bilo bi lijepo da prije pukne pa da vidimo. To je bio spektakularan prizor na nebu, jel? Ono, mislim, kad svjetlila bi jače nego, mislim da bi se po danu vidjela čak.
1: Da, vidjela bi se čak i po danu, a po noći bi pogotovo jako svjetlila kad bi crvena zvijezda Betelgeuse eksplodirala kao supernova. A jednog dana će ona, ali možda u daleko budućnosti, zaista eksplodirati kao supernova zvijezda, jer napravo zvijezda Betelgeuse je jedna od onih zvijezda koji imaju masu i 10 ili više od 10 puta veću od mase našeg sunca, i neminovno njen život će biti kratak u odnosu na zvijezdu kao što je sunce i neminovno će završiti, znači, jednom takvom katastrofom kao što je eksplozija supernove, supernove zvijezde. Evo, sad ćemo imati još jedno pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer, gospodine.
1: Dobro večer. Dobro
4: kolegi. Ja imam jedno pitanje koje me jako živo zanima. Da li kineska postaja i međunarodna postaja, u hipotetski, da li se može pristati bilo koja raketa i spojiti, ne daj Bože, havarije ili čega, i da je nužno spojiti se i jednim drugima pomoć? Da li je to moguće?
1: Da, apsolutno nije moguće, jer se gibaju u ravninama koje su svaka posebna. Znači, nisu u istoj ravnini gibanja. I da bi se tijela spojila, moraju biti u približno istoj ravnini kretanja. Oni imaju potpuno drugačije ravnine kretanja, tako da jednostavno ne mogu se tako uskladiti da bi se mogli jedan drugo iznaći, približavati.
4: Da li su postaje usklađene, da kažem, geometrijski?
1: Pa ne, nema tu nikakvog usklađivanja, nemaju točno period, tako da se njihova međusobna daljina stalno mijenja, nema ništa usklađenog, nema, zaista nema.
4: To je onda nemoguće, da.
1: Da, nemoguće, nemoguće. Jednostavno...
4: A onda imam još jedno pitanje.
1: Izvolite.
4: Evo, po pitanju ovoga o zvijezdama i o čemu već više, u više emisija razgovaramo. Pa, zanima me da li kurijali su Vasilova, ovo što je gospodin pričao, ne znam, ima nekog udica počevši od našeg sunca pa nadalje, na bijele patuljke i na drugo zvijezde. Koliko ona utica moguće ima ili je to beznačajno?
2: Ja bih očekivao...
4: Ona mora postojati kod njih, kako postoji na našoj zemlji, ne?
2: Gledajte, to je elementarna sila fizikalna kad imate objekt koji se vrti, tako da ona sigurno ima utjecaj, jel, na suncu i tak dalje.
4: Koliko je značaj da je utjecaj?
2: To ne znam da li vi Ante znate.
1: Da, to nije baš istraženo. Da, da. Nije.
4: Znate, kod nas se vidi to utjecaj po rijekama.
2: Je. Da. Na zemlji je lako i atmosfera, dakle naše da, ciklone, gibanje.
4: Da, a mi se
2: gibanje,
4: tako sporo vrtimo, da. Mi kao zemlja, jel?
2: Da.
4: Jako sporo se vrtimo u odnosu na sve ove zvijezde i na neke druge planete, ne?
2: Sunce se isto ne vrti tako brzo, mjesec dana mislim da je rotacija.
1: Da, 25 dana, time da je sunce puno daleko, veće, daleko da. Većeg promjera. Da. Ali ima jedna interesantna stvar, kad govorimo o zvijezdama, one nemaju rotaciju kao čvrsto tijelo, tako da je zapravo rotacija na suncu vam je najbrža na ekvatoru, a što idete prema polovima, rotacija vam je isporija. Dakle, ne radi se čak o istoj kutnoj brzini, nego jednostavno tijelo ne rotira kao čvrsto. To je i kod Jupitera slučaj.
4: Da,
1: imate razliku u vrtnji pojedinih dijelova ovisno koliko su daleko od ekvatora. Znači nije jednolika vrtnja. Znači jedna je rotacija na ekvatoru sunca, a drugačija je sporija je rotacija na nekoj geografskoj, sunčevoj visini. Jel?
4: Kad bismo još sagledali u presjeku samome, u trenutku vrtnje, prema središtu, da kažem, sunce ili planete, jel? Pa u kojem je ono obliku, jel? Ono, iz središta sunce ili centra, tako bi to nazvao, pa do, da kažem, uvjetno vanjskog plašta, jel? Kakve su razlike u brzini vrtnje, jel? I kako to utiče uopće na sve reakcije i na sunčevu aktivnost, evo baš sunce mi prvo pada na pamet, ne?
2: Mislim da u principu kak je to, sunce je plinovita kugla i u principu slojevi kako idete prema središtu mislim da je dosta dobro razumijevanje, znači cijelog tog kak idete po radijusu pa se mijenja koliko je postotak ionizacije vodika, koliko ima helija, pa temperatura kako se mijenja. Dakle, u principu fizičari sunca, by the way imamo u Hrvatskoj ih nekoliko, tako da to kad oni budu gostovali u Andromedi trebate nazvat njih, oni će vam to sigurno znat bolje reći. Ja pretpostavljam kako je Ante rekao, dakle, sunce je ipak plinovita kugla, znači nije kruto tijelo, dakle, sigurno postoje neke vrste nejednolikosti u toj vrtnji, čak i kad idete prema središtu. Sad, ono, točne brojke kako se to mijenja i kako izgleda ta profil vrtnje unutrašnjosti sunca, evo ja recimo ne znam.
1: Ali zaista ne postoji mjerenja koja bi nam pokazala kako se vrte ovi unutrašnji dijelovi sunca.
2: Da,
1: mi možemo samo govoriti o nekakvim, recimo, svojevrsnim potresima. Možemo govoriti o sunčevoj seizmologiji, a to su određene vibracije koje se osjete, znači, na površini.
4: Da. Hvala lijepa.
1: Hvala vam,
2: doviđenja.
1: Eto, što se tiče našeg neba, ponovit ću zapravo, mjesec se nalazi večeras malo zapadnije od najsjajnije zvijezde u zvijezdju Djevici, to je zvijezda Spika, i Venera i Jupiter su planeti koji se sad lagano spuštaju, tako da su tamo između zapada i sjeverozapada, ali još u ovom trenutku vide, jer poslije mjeseca su Venera i Jupiter najsjajniji objekti na našem nebu, tako da i sad se još uvijek vide, znači tamo nisko iznad, dakle, zapadno, sjeverozapadnog obzora, a imamo i neke sjajne zvijezde, evo zvijezda Artur je visoko iznad jugoistoka sad u ovom momentu, Artur se prepoznaje po jednom narančastom sjaju, a tamo iznad sjever istočnog horizonta lijepo se vidi zvijezda Vega, jer Vega je Artur, te takozvane proljetne zvijezde, njih ćemo promatrati i u ljetnim noćima, a velika kola su sad dosta visoko na nebu, tako da velika kola su ono nedaleko od zenita, jako su visoko velika kola u ovo doba noći, u ovo doba večeri i u ovo doba godine, jeli? Dok ona zvijezda Kapela, koja nam je zimi bila visoko, zvijezda Kapela je sada već nisko iznad sjeverozapadnog obzora. To je ovako jedan kratki pogled na naše nebu, ali bitno je da tri najsjajnije objekta koje se u ovom trenutku vide, to su Mjesec, te Venera i Jupiter, a Mjesec je sad upravo sada točno iznad juga i nije jako visoko, ali Mjesec je sad otprilike na nekoj svojoj prosječnoj visini, nalazi se sad blizu ekliptike, tako da oni ne može sad biti jako, jako visoko, jer to je ovaj dio ekliptike koji nije tako visoko kao onaj dio ekliptike gdje je momentalno Venera, koja se baš nalazi na onom dijelu ekliptike koji je dalje sjevernije iznad samog nebeskog ekvatora, jer nebeski ekvator nam je kao neka sredina kad govorimo gdje je sunce na početku ljeta maksimalno iznad nebeskog ekvatora i kad je sunce na prvi dan zime maksimalno ispod nebeskog ekvatora. Dakle, upravo sada planet Venera se nalazi na onom dijelu ekliptike koji je najviše podignut u odnosu na sam nebeski ekvator. Evo, svi oni koji imaju pitanja mogu nam se dalje javiti na broj 01616 7002. Ajmo sad još nešto malo reći o bijelim patuljcima. Oni su, evo, na neki način ipak objekti koje možemo promatrati. Evo i zvijezda Sirius, koja nam je najljepša zvijezda na nebu, i ona ima bijelog patuljka, i poznata zvijezda Prokion, i ona ima bijelog patuljka. Dakle, ti bijeli patuljci su završetak života zvijezda poput Sunca, jer naše će Sunce jednog dana biti bijeli patuljak, ali evo, i nakon što su prošli svoj životni put, bili patuljci još imaju toliko energije i kako su se stisnuli, oni su jako, jako vrući, tako da će dugo vremena još emitirati svjetlo, da, zračenje.
2: Tako je, to je onda normalno termalno zračenje koje svaki objekt, kad ga zagrijemo neku temperaturu, odšilje elektromagnetske valove koji odgovaraju toj temperaturi, jel? I tako i bijeli patuljak. I zapravo su oni otkriveni tako što se shvatilo da imamo zvijezde koje su relativno slabog sjaja, ali je temperatura visoka. Jel? I iz toga se zaključilo da radijus tog objekta ne može biti velik i da je to na neki način onda proporcionalno gustoća mora biti puno veća nego gustoća Sunca. I to je znači tipičan primjer završetka života jedne zvijezde, kao što ste rekli, kao što je Sunce, koje je u ovom trenutku tlak koji se opire gravitaciji, je tlak koji je u velikoj mjeri energetski pogonjen nuklearnom fuzijom u središtu Sunca, ali kad sav taj vodik i nešto težih elemenata izgori, onda idemo, ok, prvo će biti ona faza crvenog, to je tipično i za Sunce i za mnoge takve zvijezde, crvenog diva, jel? Ali na kraju to se ugasi, da tako kažemo, svo nuklearno gorivo i zvijezda se sažme i u tom trenutku više nema tog tlaka normalnog, da tako kažem, uobičajenog, koji se opire gravitacijskom sažimanju, nego dolazimo do tog kvantno-mehaničkog efekta, znači da ta plazma elektrona sama po sebi, postoji taj takozvani Paulijev princip isključenja koji na neki način zabranjuje da dva elektrona se nađu na istom mjestu u istom stanju i oni moraju držati, da tako kažemo, tu neku distancu u toj plazmi i to se može pretvoriti, da tako kažemo, računski u tlak, u efekt tlaka, i taj kvantni tlak je ono što na neki način održava bijelog patuljka kao nekakvu stabilnu tvorevinu koja se onda hladi, kao što se bilo koje toplo tijelo hladi s vremenom i na kraju je sve hladnije i tamnije. To je jedna od velikih bila prvih primjena zapravo kvantne mehanike na astrofiziku, je bila upravo to da je mislim da je to Eddington bio prvi koji je shvatio da će takav neki efekt moći funkcionirati i objasniti bijele patuljke, a onda je Chandrasekhar, poznati indijski fizičar koji je napravio velike doprinose fizici crnih rupa i astrofizici, je izračunao upravo koristeći istovremeno kvantnu mehaniku i Einsteinovu teoriju gravitacije, uspio je mogao izračunati jednadžbu, to se kaže jednadžbu stanja, znači shvatiti koja je, kako funkcioniraju ti procesi i koja je onda maksimalni radijus takvog bijelog patuljka. Kad pređemo taj radijus, onda više taj tlak elektrona nije dovoljan i onda idemo prema eventualnom scenariju neutronske zvijezde ili uvijek budu tu mogućnosti nekog divljog efekta, da, ali dobro, to se neće dogoditi u bijelom patuljku, nego ranije da eksplozija odbaci dio te mase i onda su i neki drugi scenariji mogući na kraju se mogu dogoditi.
1: Da, i sad imamo situacije kad je bijeli patuljak dio jednog binarnog sustava i sad imate jednu zvijezdu, recimo crvenog diva, i sad taj bijeli patuljak privlači plin iz te vrlo visoke atmosfere crvenog diva, da, i kad se skupi neka kritična masa tog plina, dolazi znači do recimo jedne termonuklearne eksplozije. Sad to može biti eksplozija koja neće zapravo rastrgnuti zvijezdu, pa će onda ćemo to zvati nova zvijezda, a ako je nešto puno dramatičnije, onda je bijeli patuljak znači može eksplodirati, to je onaj slučaj supernova 1A.
2: Da, i to je od ogromnog značaja za istraživanje svemira, zato što taj, baš to dobro poznavanje tih bijelih patuljaka, gdje mi znamo točno koja je granica, koliko mase on može podržati, to je relativno elementarni račun, i u tog binarnom sustavu kad ta masa pada sa tog prateće druge zvijezde na bijeli patuljak, točno se zna u kom trenutku će on eksplodirati i budući, i to je uvijek otprilike podjednako, jel? I tako da je eksplozija uvijek podjednakog sjaja. Jel? Znači, gdje god se to, ti supernove tipa 1A imaju baš to specifično svojstvo da nastaju tim mehanizmom, da tako kažemo, prenagomilavanja materije na bijeli patuljke, i oni eksplodiraju uvijek na isti način. Dobro, kad kažem isti, to nije ono 100% isti, ali vrlo sličan.
1: To je ta standardna način, svijeća.
2: To je standardna. I onda to nam omogućuje da omogućuje nam da koristimo te supernove kao standardne svijeće, i gdje god mi u svemiru vidimo supernovu 1A, astronomi, astrofizičari mogu klasificirati supernove, oni vide kad je to taj tip supernove, oni znaju da je to nastalo na takav način, i oni tada znaju točan sjaj tog objekta, te supernove, a onda naravno iz prividnog sjaja možemo odrediti udaljenost, jer to je ideja standardne svijeće. I zato su supernove 1A i omogućile tu veliku revoluciju zapravo u istraživanju svemira i mjerenju svemira prije 20 godina, kada je malo se usavršila ta tehnologija otkrivanja supernovih, jer supernove su u principu rijetki događaj, ali ipak te nekakve automatizirane observatorije su se razvile i omogućile su istraživačima da ipak nezanemariv broj supernova otkrivaju, i onda nekoliko desetaka supernova je stvorilo dovoljno velik uzorak da se moglo vrlo precizno mjeriti Hubbleov zakon širenja svemira. I tako je oko 2000. godine su ljudi shvatili da Hubbleov zakon doživljava modifikaciju na velikim udaljenostima, da širenje nije onako kao što kaže obični Hubbleov zakon, nego da je širenje svemira ubrzano, i to je to veliko otkriće koje je bilo rezultat upravo tih supernovih 1A na bijelim patuljcima, i za koje je dodijeljena onda Nobelova nagrada, i to je danas ta jedna velika misterija za neku možda drugu emisiju o tome kako, što je to što ubrzava širenje svemira i što zapravo znamo o tome. To isto ima svoju povijest dugu.
1: Da, pitanje je što će biti zapravo sa tim istraživanjem te takozvane tamne energije, koja je upravo izmišljena da bi objasnili upravo tu akceleraciju, ubrzano širenje svemira, koje je zaista iznenadilo znanstvenike prije 20 godina, to je jedno veliko iznenađenje zaista, i ostaje dalje tajna zapravo koju će trebati rješavati u narednim godinama.
2: To je jedno od pitanja modernih znanosti koje je najonako, o kojem nemamo stvarno pojma. Mislim, naravno da postoje ideje i teorije i tako dalje, ali nema ništa ono baš jako uvjerljivo, i to je stvarno velik misterij što je ta.
1: Evo sad ćemo energija primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
5: Dobro večer, poštovanje Ivica.
1: Dobro večer.
5: Pozdrav vama i vašim gostima.
1: Hvala.
5: Emisija za 10.
2: Hvala.
5: Ali imam nešto od jučer. Gledao sam ovo lansiranje kineske rakete.
1: Jest.
5: Sad, da li se to meni učinilo ili ne, ali kad je bilo odbrojavanje i paljenje rakete, samo kretanje, imao sam ošaj kao auto, ono, u brzinu, i tupevo je ono paljenje motora i sve. To mi se učinilo neobično. Sad, da li se ja dobro vidio ili ne?
1: Zašto, recite mi, zašto je neobično?
5: Pa nesam kad gledam, recimo ovo sad nedavno što je bilo ove američke kad su išli gore i postaje. Čini se da je to skroz drugčije, prvo puno duže traje onaj plamen, sama eksplozija, dok potisak ne krene dizat raketa.
1: Ma zapravo, gledajte, neki efekt je i zbog samoga goriva, znate. Recimo

0: će taj plamen biti izražen. Ali što se tiče samog uzlijetanja i ubrzavanja, to dosta je slično, nije tu sad neka velika razlika. Ja bih rekao da je više razlika se vidi u tome, po tom plamenu koji stvara takav vrst goriva koju ova kineska raketa upotrebljava. Evo, to bi odgovor na vaše pitanje. A odmah ću, evo idemo sad još, imamo sljedeće pitanje, da vidimo, izvolite.
1: Dobar večer, Andromeda.
0: E, dobro večer.
2: Dobar večer.
1: Se čujemo, dobro.
0: Da, čujemo se, bravo.
1: Evo, Sašo iz Kaštela, evo.
0: Bravo.
1: Dobro večer vama, gospodine Komarički.
2: Dobar večer.
1: Evo, ovako imamo dva pitanja. Ovako, prvo, što se tiče procesa fuzije u zvijezdama, koji proces na subatomskoj razini, na kvantnoj razini, regulira da se ta fuzija odvija postupno, da ne fuzionira cijela zvijezda od jedan put, ili prvo sad vodik od jedan put, nego
2: da.
1: Malo pomalo, ono, kontrolirano.
2: Mm-hmm.
1: A drugo što me interesira, na malo prije ste spomenuli standardne svijeće za određivanje supernove, tipa jednako standardne svijeće za, mm-hmm, na velikim udaljenostima, recimo galaktičkim, ili međugalaktičkim, tako. Kod galaktike M31, to jest velike galaktike u Andromedi, je prije 50 godina, malo više, bilo na 800.000 godina je vrijedno da je svjetlosnih godina udaljenost do nje, od Zemlje do tamo, pa je onda ta vrijednost iznosila negdje prije 30 godina, negdje oko 2 milijuna i 200 ili 300 tisuća godina, pa je kasnije izmjereno 2,5 milijuna svjetlosnih godina, i onda je Vladislav Vujnović naveo u svoje dvije knjige, jedna nije sad bitno koje dvije knjige, jedna iz 2010. to je ova Astronomija 2, mislim, peto, treće, znači, ili četvrto izdanje.
2: Znam tu knjigu, znam.
1: Da, 2.900.000 godina, i još jedna je o astrognozi iz 2012. isti taj iznos od 2.900.000 godina, pa me interesira baš ili se koristi jedna standardna svijeća ili se koristi još i promjenjive zvijezde. Eto, hvala.
2: Ovako, prvo pitanje što se tiče, znači, što kontrolira fuziju. Imate, ono što je ključno u procesu fuzije je da je prvi korak, znači, gdje vi zapravo spajate dva, mislim, u principu gori vodik, ali vodik je proton. I to je, on mora, znači, u toj svojem izgaranju u heli, jel? Znači, prvo ide u deuteriji pa u heli, postoje razni ti lanci gorenja, međutim ključno je da vi morate pretvoriti proton u neutron, jel? U heliju imate i neutrone, ne samo protone, i pretvorba protona u neutron ide slabim interakcijama. Znate, kako imate fundamentalne nuklearne interakcije, imate jake interakcije, nuklearne, koje su izuzetno, kako što im ime kaže, jake, brze i tako dalje, ali taj je korak u fuziji je zapravo kontroliran slabom tom silom, koja je puno, puno slabija. Tako da proton čeka tih, ja mislim da on njemu treba, prosječno protonu treba, ne znam koliko, stotina miliona godina da on doživi tu konverziju, jel, slabom silom u neutron, i onda se možete imati deuteri koji onda praktički trenutno, ono, u roku, ono, djelića sekunde ide dalje u heli, dakle dalje ide, dakle, i taj prvi korak je spor, i zato zvijezde kao što je sunce, jel, gore tako dugo, jel, to nije, znači, ono, lančana reakcija kao kad imate nuklearnu bombu ili kad se dogodi nesreća u nuklearnoj elektrani, to je jedna, to isto zovu lančana reakcija, zapravo to nije prava lančana reakcija, nego je to jedan, onako, sporo gorenje nuklearno. To je prvo pitanje. A što se tiče ovog drugog pitanja, da, astronomi još uvijek koriste i promjenjive zvijezde, prvenstveno cefeide kao standardne svijeće. Dakle, vi imate, to se zove taj kozmička ljestvica za mjerenje udaljenosti. Jel? Mi moramo, da bismo mi izbaždarili te supernove, jel? Mi moramo naći galaksiju u kojem imate, kojem imate i supernovu i cefeidu, znači promjenjivu zvijezdu. A to onda radi jednu vrstu, da tako kažemo, baždarenja te naše ljestvice. Tako da nama trebaju i cefeide. A cefeide opet moramo isto izbaždariti, i to se, koliko ja znam, još uvijek radi klasičnim metodama koje su srodne onim paralaksama koje su radili još tamo Herschel prije 200 godina. Dakle, vi morate formirati cijelu tu, morate početi zapravo od udaljenosti Zemlje i Sunca, koje morate raditi sa radarom. Postoji nekoliko stupnjeva koji vam omogućuju da biste vi znali kad supernova eksplodira koliko je ona daleko, jel? ona, jer mi nemamo, mi ne razumijemo ipak toliko precizno fiziku supernovih da bi mogli izračunati njen sjaj.

0: Mi njen sjaj moramo izbaždariti i to se radi upravo pomoću CFI-da, kao što se već 100 godina radi. Jel? Samo što su nam supernove dale ono, kao bi se rekao, sljedeći korak. Još sjajniji objekt kojeg vidimo još dalje nego s CFI-da. I zato smo mogli tako usavršiti mjerenje Hubbleove konstante u zadnjih 20 godina, obzirom na cijelo 20. stoljeće gdje su CFI-de bile zapravo dominantna metoda, jel? Koje su super metoda, ali ipak ima ograničen doseg jer CFI-de nisu tako sjajne.
1: Da vidimo da li još ima momentalno pitanja. Nema sad momentalno pitanja. Evo, ja bih još najavio predavanje koje će biti na tornju odašiljači i veze na Sljemenu, znači na Sljemenskom TV tornju. Imamo predavanje Povratak na mjesec. Predavanje će biti ovaj petak, dakle ovaj petak u 19 sati na večer. A evo, još da kažemo nešto o jednom vrlo zanimljivom istraživanju vezanom za satelit Fermi koji istražuje gama zrake. Naime, rješava se jedan problem, neke supernove, one supernove koje stvaraju, supernove koje su rezultat jednostavno urušavanja zvijezde, dakle super, ove, kad nastane jedan objekt urušavanjem jedne zvijezde kroz proces supernove, imamo slučaj, recimo nastala je neutronska zvijezda, ali u tom slučaju supernove pokazalo se da sjaj može biti 10 puta veći od sjaja jedne uobičajene supernove koja nastaje upravo eksplozijom jedne zvijezde velike mase. I što se događa? Sad su koristeći snimanje u gama području pomoću satelita Fermi, otkrili su nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Otkrili su zapravo da u određenim procesima dolazi do toga da se sudaraju elektroni i pozitroni i da oni stvaraju gama zrake. Ali te gama zrake odmah ne stignu do nas zbog toga što postoji onaj materijal na neki način koji je odbačen eksplozijom zvijezde i onda on apsorbira zapravo te gama zrake. Ali kad prođu recimo 3 mjeseca, sad se već stvar raščistila i te gama zrake dođu do nas. I tako su prvi puta dobili dosta uvjerljive podatke zašto je jedna supernova bila 10 puta sjajnija od normalne supernove koja je rezultat urušavanja jedne zvijezde. I radi se o objektu koji je od nas daleko, čak dosta daleko, 440 milijuna svjetlosnih godina. Inače nemamo u blizini ovih slučajeva supernovi koji nastaju urušavanjem zvijezde. I pokazalo se, istraživanje pokazuje da ona neutronska zvijezda koja je nastala kod ove specifične supernove, da je to zapravo nastala neutronska zvijezda čije je magnetsko polje oko 1000 puta jače, znači da je zapravo nastala neutronska zvijezda tipa magnetara. I sad što se događa? Kada gama zrake pogode one dijelove koje je zvijezda izbacila prije eksplozije supernove, onda se dogodi da te gama zrake dio svoje energije prebace se u vidljivo svjetlo. Znači zbog spanjivanja energije te gama zrake se pretvore zapravo praktično u vidljivo svjetlo i da je zato ta supernova bila u vidljivom području svjetla 10 puta sjajnija. Oni sad to objašnjavaju, naravno to je sad teorija koju još treba dokazati, objašnjavaju kako su te gama zrake na neki način otišle u vidljivo područje spektra upravo zbog sudara s materijalom koji je bio izbačen daleko prije nego što je sama supernova eksplodirala. Evo, to je jedna interesantna istraživanje vezano upravo kad su pratili kako se kreće vidljivo zračenje, kad se uhvati trenutak kad je primljeno gama zračenje koje u početku nije primljeno i to je vrlo rijedak slučaj jer u mnogim slučajevima nisu mogli dobiti prava mjerenja tog gama zračenja. A sad je satelit Fermi na neki način pokazao kako se pomoću gama zračenja može objasniti jedan model koji upravo objašnjava zašto je vidljivo svjetlo bilo 10 puta jače od normalne supernove i zašto su se te gama zrake pojavile 3 mjeseca nakon što je zvijezda eksplodirala. Dakle, nešto gdje će trebati još puno ovakvih sličnih istraživanja da bi bolje zapravo shvatili ponašanje određenih vrsta supernovih gdje je rezultat eksplozije, zapravo nastanak jedne neutronske zvijezde, znači tipa magnetara. Evo, mi se približavamo sada kraju naše emisije. Ja zahvaljujem našem gostu, profesoru Krešimiru Kumeričkom, koji nam je pričao o mnoge stvari vezane za fiziku i astrofiziku. Glazbeni urednik bio je Darko Hodnik. Matija Lacko je bio za glazbenim pultom. Hvala lijepa, laku noć i doviđenja do sljedeće Andromede.
0: Laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku.
2: MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
0: Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775.000 eura troškova s kamatama, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INA-om i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INA-om. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Kronika dana.
0: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji na namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe zbog jučerašnjeg raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
3: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
4: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Podsjećam, znači, da imamo u Zagrebačkom holdingu 18 direktora tvrtki kćeri ili voditelja podružnica, da uprava holdinga ih bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića, i da isto tako, da odmah to kažem, da prekinemo bilo kakve spekulacije oko toga da Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
3: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
5: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
3: Kako se doznaje, sumnja se na namještanje posla daljinskog očitanja vodomjera, a dok se izvidi provode, pljušte reakcije na ishod slučaja Hipodrom, koji je završio nagodbom i priznanjem bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića za nezakonito izvlačenje 450.000 eura iz gradske tvrtke. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
3: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
7: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju, umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek kojeg je toliko dugo branio priznao krivnju, drugim riječima priznao krađu javnog novca.
3: Tomaševića pak brani od HDZ-ovih prozivanja Damir Bakić iz Možemo.
8: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, triumfalizam kojim su i premijer Plenković i svi ostali članovi HDZ-a govorili o tome, samo govori o njihovoj očajničkoj težnji da se iskopaju iz tog koruptivnog blata ili, budući da to ne mogu, da tim blatom onda okaljaju druge ljude.
9: Da je političkog poštenja, Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. U čaši vode utopili bi institucije i gradi državu kada se radi o spašavanju vlastite kože. Oni razvaljuju sve pred sobom kada se osjete ugroženim i to je njihovo pravo lice. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal.
3: Komentirala je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
2: Još prije 2 godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogrešna, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Više Marin Erak.
10: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
11: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
10: Utvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
11: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj je isticao mandat.
10: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
11: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
10: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH, ako bude potrebe, zvati.
11: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utisniti. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog koji je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
10: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
2: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje se tereti za zločinačko udruživanje povezano s nedopuštenom trgovinom duhana. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio 10 milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca.
2: Na obrovačkom području jutros teška prometna nesreća. Prebrnuo se minibus koji je prevozio školsku djecu. Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor te sletio s ceste, pri čemu se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Ozlijeđene su 4 djevojčice, a jedna je operirana. Tijekom dana u Zadarsku bolnicu roditelji su doveli još 4 djece, rekao je za HTV liječnik Nediljko Jović.
12: Djevojčice koje su jutros zbrinute na odjelu dječje kirurgije Opće bolnice Zadar su stabilno, uključivo i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu roditelji su doveli još 4 djece. Uglavnom se radi o ozljedama, posljedica nagnječenja raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
2: I dalje tinjaju napetosti vezane za hormuški tjesnac. Iran je optužio SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Poslije izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana, cijena nafte na evropskom tržištu nakratko je pala, a zbog napada drži se na oko 100 dolara po barelu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju 5 do 10 km unutar te zemlje. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, a iranski mediji pišu kako je posrednicima prenio da Teheran uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
15: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
13: Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
16: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
17: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: NATO će ojačati obranu svojega istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji, razbuktali se rat s Rusijom, prenosi Reuters. NATO-ve snage u svim trima baltičkim zemljama, kao i sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednoga multinacionalnog stožera u Poljskoj. Planiranom promjenom ističe se strateška važnost Baltika koji je u središtu pozornosti od ruske invazije na Ukrajinu. Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u gradu Buchenhoutu u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Istraga je u tijeku.
2: A u Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Sve je pratila Jelena Maštruk.
18: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer premijer Mickovski.
19: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj, to je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
18: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te je obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
20: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
18: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura. Ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končari predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
17: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se sutra u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Na rodnoj kući Bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuo je prijeteći grafit i Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći. Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana u noći s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću Bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednica Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
21: Moći će pristupiti tim podacima 0,24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
2: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
1: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurtu. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Više, Kristijan Pelc.
5: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se Mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
23: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
5: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
24: Čovjek koji je ovdje biran, jel, dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel? Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
5: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku. Zastupnik Marin Piletić.
25: Hrvatska neće u EU biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
5: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati i tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
2: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, a zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. Igor Okičić.
26: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC-u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
27: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim, ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono, dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svim ostalima na upor.
26: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
28: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati s kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
26: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija. Istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
29: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa. Time smo se približili ostalim zemljama Europe.
26: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
29: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore i sa članovima obitelji.
26: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
31: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon što je jučer na terenu bilo samo 9 igrača, danas su se momčadi priključili još i Josip Šutalo i Marko Pašalić. Iako će se reprezentacija kompletirati tek u idućim danima, izbornik Zlatko Dalić ne očekuje da će to poremetiti plan priprema.
32: Neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu ne razmišljati o stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
31: U odnosu na prvenstvo u Kataru, Dalić je zvao znatno manje novih lica, pa bi po tome sadašnji roster trebao biti još bolji i iskusniji.
32: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite sa realno da će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
31: Dodatni pritisak preko medija o tome što je uspjeh na ovom prvenstvu neće se postavljati, ističe izbornik, koji i dalje radi na tome da u svoj stožer za Ameriku uključi i izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića. Podsjetimo, Hrvatska će na dvotjednim pripremama u Rijeci odigrati jednu utakmicu, idućeg utorka protiv Belgije na Rujevici.
30: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubelio 6-3, 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj Japanka Naomi Osaka. Antonija Ružić je sladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i za treće kolo igraće protiv Amerikanke Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2 put po 6-4. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
3: Vremenska prognoza.
2: Govori prognostičar Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utjecala anticiklona koja je ipak postupno slabila, tako je tlak zraka ujutro bio oko 1027 hektopaskala, prema kraju dana pao je na 1023. U takvim okolnostima posvuda je prevladalo vedro i u poslijepodnevnim satima vruće, tako da je temperatura zraka bila uglavnom između 28 i 32 Celzijeva stupnja, ponegdje na sjevernom Jadranu čak i do 34. Vrijeme sutra bit će dalje pretežno sunčano i vrućeno tijekom poslijepodneva i večeri u unutrašnjosti uz porast na oblake. Lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no valja naglasiti da uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog na udara i olujnog sjeverozapadnjaka. Na Adrenu će tijekom noći i jutra te ponovno navečer puhati umjerena bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Sutra najviša dnevna, uglavnom između 29 i 33, a krajem dana na sjeverozapadu bit će malo svježije. Tijekom četvrtka i petka unutrašnjost je uglavnom suho i djelomice sunčano, a ponegdje pljusak moguće je uglavnom u gorskim predjelima. Na Jadranu će se dalje zadržati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu i jaku buru.
3: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku. MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Republika Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Priopćilo je to državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 90 milijun eura naknade štete za INU. No, arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić, HDZ, pak gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Od početka sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine veće od 600 eura. Najavio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda. Odbacio je pritom kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega zastupnica u Gradskoj skupštini Ema Culi.
4: Onaj koji je uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji je uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. Ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
5: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednom mjestu, istaknuo je sinoć za HTV ravnatelj porezne uprave Božidar Kutlača.
6: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
0: Vijesti. Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Danja Dubrovac.
7: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
8: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
7: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
9: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
10: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
7: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje na zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice, otišlo 52 vjernika.
11: Sport.
0: Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić sada na raspolaganju ima 11-oricu igrača, jer su se priključili Šutalo i Marko Pašalić, a do petka bi trebali stići i ostali. O ciljevima izbornik kaže:
13: i ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrne, to je broj 1. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
12: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo Roland Garrosa. Vekić je pobijedila Francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2. Za treće će igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2. Sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kouame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom.
11: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura, jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
14: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Rijeko staju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi?

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog